لخوت جمبت ما نفلت من المنان وراثة وارث الأموات يلاهو

0: habatu sauda tandarma samsam maktabatu sering sariun bake kuah bagasu murid yo bulu julit wah sanse wow shemisi alaji abaya jalabe bailat bolu sering soibu turki jarem bolu turki dara manto lafa bahana sering abdullah bonekare bonefas kopati curucara a seni maktunak boki rasatna rarna degerna maktu begare maktu dar ak bepp ketu maktu bo yitew kurus le xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu refet original marocain mokassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunette photogre jappandina ak ay montre yu refet demburit lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu murid da nga umra ba wagneeku beug serigne ca ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne Saliou Mbake ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur serigne Abdoulaye Jahate jakarlo ak keur serigne Ahmadou Makhtar digënté bëgg juma ji di ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñué ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 9024 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign yi di serigne abdullah jahate ci talib gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktubatu serigne saliou mbake ñole di ñaanal jam ak xewal
1: na jaag abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
0: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki jaxle jaxna ci joge mak aké bagage waw jokolé ak magasin Touba Belal Makatal mu karama wak Serigne Moustapha mu Serigne Abdoulaye Makké lepp lu jëm ci Serigne Cha Makka ak yobul jurit bokki jappandina ca barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienné Jakarlo ak poste de police bi ci wétu keur Serigne Bohamadan Mbacké mbokki Serigne Cha Makka yobul jurit mbokki semisi Aladji Abaya Jallabé yu goor ak yu jigéen ak ay robbu jigéen yu yajj bokki yu mag ak yu ndaw mbokk yeen udjaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolu adja kolu achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokk yi jappandina ci barap ba yeen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir bakki yu xonk yi mbokk bepp xetu kol bu ngeen yitte wo jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokk yi jappandina ci magasin Touba Belal Makatal Mukarama wakir Serigne Moustapha mom Serigne Abdoulaye Makké mbaxana yi xew ci jamono bokk kopati lafa turu chara ak xetu bonne yep bokk yi jokolen ak magasin Touba Belal Makatal Mukarama bokk amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokk yi bari barké sidjada sidjada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep bokk amnañ ay dradeli yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-apporté ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy serigne cha makka ñewal magasin Touba Belal Makatal bu karama mbokk yi nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen serigne cha makka yobul julit mbokk yi amuñu ci borom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienné Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu keur Serigne Mohamedan Mbacke ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokki jokolé nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woté ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxni ci yobul jurit Serigne Cha Makka mbokki jarul ngay gaddu ay bagage yu bari yu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Belal Makatal Mukarama mbokki lepp lo yitté wo ci Serigne Cha Makka ak yobul jurit mbokki amu ci borom mbokki magasin Touba Belal Makatal Mukarama ñoo ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoulaye Hadj mu yagg fi lo ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
2: man zallani khayra fadi Moustapha sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café touba gu nga xol dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel set jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne sadio mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën don wala nga bëgg café goy nan sa biir wala café go téxalé say gam sunu café xelkom mo ci mëne xolal ma yambalage yu taaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café gi ñepp taamu
3: TBT TBT Touba Business Trade di def import bokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT bokki mo len di présenter Thiebou Basmati muy rice salad thieb la bu amul dara ci sucre bokki gawa res te meuna togg plat yep nak rawatina machallah Thiebou da ku jabel sax man nako jëfëndiko té duko wañi dara mbokk yi waw ah ñu ngi leen di présenter sen café bop bi nga xamné mom lañu duppé Massalik café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi ngir wajal magaluk Touba mbokk yi gaw leen fekk leen ci foire wajal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulette mbokk yi wala foire bu Dakarou Stade Léopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbokk yi ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru flat mbokk yi fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Trade mbokk yi di def import export di leen baxé Thiebou Basmati bi nga xamné amul sucre gawa res mëna togg plat yépp nak ak sen café gi nga xamné mbokk yi Massalik café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi thieb bi nak ku jabet sax mëna ko jëfëndiko té duko wañi dara mbokk yi Touba Business Trade mo leen di ñaanal mbokk yi jam ak xewal
4: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 211 rek duggu jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
5: Touba ci kanam yow talibou serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sell bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copart ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevle orange money la Touba ci kanam moy ande yeen di ñaanal serigne Moustapha Bakay mu yag fi lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
6: مسرقني هذي جاي خير من أباد وجل الله مسكري توبابا مسرقني هذي جاي خير من أباد مرد بندخ ديقنغا كو بواكسي ولما وخلكو سرين عبي بودار نكو كمان نيو فكسي كو مرد بندخ ديقنغا كو bo ak si wul ma wax la ko serigne abi bu dor nako ku man na ñew fekk si ko
7: seen yar mo defal ni xalaato ni amiyo mo kepp nga amul na ke nga jox 7000 francs ngir seigne touba man na ma jikko jaay so 7000 francs ni ak kuma jaay bi ka nga jox ken 7000 francs yaangi ni dañ ko jaay ken ko def ko su ko defé li bëgg sen ñaar yi mat bala bala bisu ne ci tere bu suuf bu jeex nga xamni li mu tole li mu mu bay taxaw
6: cheikh muntaha de mo niko daara ju mag je yenako tambuli won kon warnako yeggala tay ji dal niko dama bëggon la dess ci bir ak la ci biti ak ci bir lepp yewen bitee ki bir cheikh muntaha de ñor nako dama bëggon la dess ci bir ak la ci biti ak ci bir lepp yewen bitee ki bir cheikh muntaha de ñor nako serigne bi bu dal ni kon juk jonnatay ku nek kon na joxe junne ak ñent kon mu dal ni am ma jekke ko serigne bi bu dal ni kon juk jonnatay ku nek kon na joxe junne ak ñent kon mu dal ni am ma jekke ko serigne bi bu dal ni kon juk jonnatay ku nek kon na joxe junne ak ñent kon mu dal ni am ma jekke ko set ci milliard lañu wax mo koy jagal du sama wax ñakoy liggey kan ñoko wax ma degg wax jarime ko nu dal ni kon bu nu amé million bu mat ku ne joxé 7000 francs yi du naxé serigne bi bu wax nako nu dal ni kon bu nu amé million bu mat ku ne joxé 7000 francs yi du naxé serigne habibo wax nako mourid ye kon de ay jalen serigne habibo wona len cheikh muntaha deraw na len julit bo xamé bëgg ko mourid ye kon de ay jalen serigne habibo wona len cheikh muntaha deraw na len julit bo xamé bëgg ko cheikh muntaha de ak bëggam mourid bo xam def ci kemam mbegum serigne bi moy beugam xaaral ma tej tassant ko cheikh muntaha de ak beugam mourid bo xam def ci kemam mbegum serigne bi moy beugam xaaral ma tej tassant ko mourid bi 7000 lañ la laaj moy sas wi tay yow bu ko waaj salihu bar li tax mu daaj ngir beug ñepp degg ko mourid bi 7000 lañ la laaj moy sas wi tay ji bu ko waaj salihu bar li tax mu daaj ngir beug ñepp degg ko mourid bu man ben dagal mourid bu man ñaari dagal ndigal la day dolli deegal boko amul sax jeme ko mourid bu man ben dagal mourid bu man ñaari dagal ndigal la day dolli deegal boko amul sax jeme ko ku man na roy cheikh murtada juma de mom amna rida 28 la bolé murtada jox dom ja bolé ak sant ko ku man na roy cheikh murtada juma de mom amna rida 28 la bolé murtada jox dom ja bolé ak sant ko
8: radio IKBFM 103.5 La radio au service des populations.
9: Nous sommes ici à Toubandam.
10: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Cheikh Mamour Mbake ñi lay ni di la ñaanal bu baax su borom yakku katam gi yakku wer gi yakku man gi egal yene tabarka Seigne Touba xamna kaddu yi man na baña gudd nax li seigne am leral mat na seug kon li ci defek moy kaddo ak mbolo mi diko tambali seigne Moussa bi nga xamne mo nek ci sun karam de sun kilifa ak mag ñu bax ñi nga xamne ñoo saytu liggey bi am ci fi tambali ko ci baye dam mi nga xamne mo jité rabitat bi waye tam ak ndaw ñi ko andal muy seigne Mor mi nga xamne mo jité Dairu Touba Milano ak mbolem ñi andal liggey bi ci teunk rek kon amna din koy barkelo rek ci qasida ak matlabul husaini li serigne wax ci tarjuman djep wax na maqsadul qasid ad-du'a wa shukr kon wax djep din koy teunk rek ci ñaan ndax ñaan sun borom yagal la fi ndax ñun xam nañ sa liggey bu baax ndax ma ngi la koy juñu léegi rek sun daara je ca Mahi Lambay inshallah 2028 bi ci lay am juróom fukki at te yaa ko taxaw ba mag si fii. Kon nun sunu ànd ak yow moo jiitu lii te xam na njariñ li bu baax nag xam na njariñ li bu baax. Kon nit ñëpp li jees nag mooy suñ maam moor mu wax jim fii wax ak ñëw gim fii ñëw ma sañen lu gën koo jëriñoo ndax loolu sëriñ bi naa wajal kalaami rasidan wa murshida ay waxam aw yoon la ni xàllal aw yoon la ni xàllal nit nag buñ koy xàllal aw yoon ngir mu dox moo tax. Kon jàpp naa ne wax jim fii wax ak teg bi ñuy teg ci aw yoon din ko war a ni bind ay téere bu jàllee ñu toog di ko nafar waaye waxee ba noppee rek ñu ne iskay bu jàllee bu jiwaati bu dee na mu répétéwaat loola jàpp naa ne nag waxtaan jot na ndax lii mu nuy digal ay at ñu ngi koy digal waaye man sama seetloog bopp de gis naa ne résultat bi des na des na ci kër yi ni mu ko waxee woon démb des na ci sunu doxalin ni mu ko waxee woon démb des na ci uuf sunu njaboot ba kenn du ci agsi ci ñoom ni mu ko waxee woon démb. Yooyu yëpp nag ay junj la yoo xam ne suma sañan bu jàllatee ñu toog jegaat kaset bi jàkkaarloog moom jàngat ko ndax moom kat li muy def jàngat ko moo tax fii tey al asr egg ci diplomatique ci ay ñu fay génne ci am daraja natt li muy def moo ko may Amadou Murtada fi mu eggoon ak koy ak moom bi mu ñëwee fi mu ko agsiwaatal toogul rek waaye da koo teg ci xam-xam teg ko ci gëstu teg ko ci lu leer loo xam ne ñëpp mën nañ see jëriñu ndax dem yow rek yomb na waaye nag dem yóbbu mbooloo mooy li jafe te man jàpp naa ne yéen a jëm am ci Sénégal ba def fa ay école def fa ay université tabax fa lu bari njaboot ga nekk Sénégal ñoom rek ñoo nekk fii. Kon jàpp naa ne war noo fexe ba sun njaboot gi nekk fii ak sun njaboot ga nekk Sénégal buñ daje woon ci benn barab doo leen mën a xàmmee ci jëf doo leen mën a xàmmee ci wax doo leen mën a xàmmee ci daraja. Loolu nag jot na ñu waxtaan tënk dox jëm ci sëñ bi kat wàccoon ak noonu wax na ñu dégg def nañu gis kon li ci des ci nu la desee waaye jàpp naa ne moom li wér moom mooy des na ci noonu defaleen wi nan ko gën a fonk te xam ne suñ njaboot gi ni mu ko waxee démb sun leen wóofut teg leen ci yoon ñeneen dina leen bëgg a jël donte duñ ko mën sax waaye kon sunug dox mën naa gën a yéex. Kon sëriñ bi guddal nañ sax waaye yàlla xam ne xam nañ sunu yéene ci yow xam nañ sunu doxaleen ci yow xam nañ itam jëriñu gën jëriñ ci yow ndax ñun ñëpp ñoom xañ na kenn ku ne am na fooy waxee ba ci sëñ am mii waaye xañ na man ni mu koy xañ na mëniima ko nii waaye xam naa lu mu yëg ci yow bay sant fu mu bàyyee man faraamaa tàmbale ndax xam naa li ma ci jëriñu ci lu wér nag loo xam ne lu ma mën a teg loxo la. Kon nag ñu ngi sant tey gërëm tey jégglu nag xañ na guddal na ak li ma waxee itam xañ na te waaye daal li am solo daal mooy yal na yàlla yàggale fi rek waaw eggale yéen yi ci barke Serigne Touba jërë ngeen jëf.
11: Sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sa mbokk yu baax yi ngi bokkal jotaay bi ñii ñaan yàlla sunu borom mu doon laa dimbali sunu ma defal la tawfiix ba sa yéene lu muy rëy rek kattin yóbbu ko lool la ma waxoon rek man dootuma wax ci yow ndax daa mel ni dëkk bi yépp dañ ma laa féetale fu mu toll nii moo tax ñemetumaa wax ci yow matatuma la seede li may ñaan daal di ko ñaan sëñ gaawaan mi ma yaakaar sama bëgg ci yow yaa nañ ko Serigne Touba defal na nga wér téng Mbacke na nga gudd fan lool yërmande gi de amoon nañ ko ci yow waaye amatuma ko man yërëmoon naa la lool ci jéego yi waaye yërëmatuma la ndax dama xam ni sunu borom a lay liggéeyloo te sa wayjur bu baax ba kat daf na waxoon fii ci Brescia mu ne liggéey bii muy liggéey ndigal lu mu jëlee ci yàlla sunu borom mu ne ku ca tab bi na nga xam ne sunu borom a la ca boole waye kep ku ci and ak man bo ëllëgé buñu démé ci kanam sama borom di nga xamné and nga ko yalla doon liggé lool li tax yërëma tuba la nak moy dama gis mom choono yu mu dajoon ak lim fi bayyi lim fi bayyi gis kan waye nga yobbu ko fo kawé lool yegg nañ sax ci nit ñi buñu dé léral légui liggé fu mu joggé fu mu tollu ñu bëdd ña warta mëna né waye nak ñu xamni kon and ak yalla suñu borom rek ko woor kon ñi ngi ñaan sa mbëbët ak sa bëgg yalla lañ suñu borom fekk ci yalla la tawfiq serigne bi gattandu ci bakki serigne gawan bi ñu yaakar ñu bëgg lool nak ci sa yo ñëwé xamna ni indi ñi ñu andat fi ci serigne touba ji choona na waye serigne moussa diene limu ci jublu momit bëgg ji mu la bëgg rek lay fédel ci bir mbolam ba bëgg ñepp di jëriñu ci sa jëm ji tay nak ñi ngi bëgg am ay fan ci réew mi serigne bi ku na fekk nañu fi waye sa doxine dal mourid yépp ñepp naw nañ ku bëgg lu baax bëgg la ku xam dara ci lu baax bëgg la kon nak yalla la yalla dole dimbali sa sunu sak nga ñew ji ngay ñew fi yalla katan gi di bari lol ba nga di ñew diko ñew ni ko bëgge makke lolou mo dama ko tuddu man waye mourid yépp la koy ñaanal mag ñi ñu andal liggey bi lamay faral di wax rek ñun amuñu seen fay na bakki ñun bi ñi ñew ci rew mi ñaar fikat ak ñaar la doom te fu toll yaaka naani juroof fuk ak juroom ñett lan amna ko kon daanaka sama dund yépp fi la ko def waye ñun bi ñi dañu tabbi seen loxo ñom waye nak suñu borom dimbaluñu ñu jissu ni tank tek ko seen ginnaw jéggu bu ñu jéxi rek ñun ñu tek ko loolu ñu indi fi ñi yegg ak ñom kon mag ñi it mbacke nang leen ñu ñaanal seen yene reyna seen bëgg yaatna waye melni seen doole newna ndax at yi nga ñaanal leen bu baax ndaw ñi nak lu tax man leen nañ jégé ci man liggéey bi ñuy and diko liggéey séré nga ci ñu and ko ak yow képp ko xam gis na la ci nga def ci lo xamantene dafa ko won daaw dana la sant dana la gëreem te na ñaan ci suñu borom bu ëllëgé bo fi delu ci ab yokuté man day dëkk bi ma nek kenn musuma xol dima yërem te xamna ni bokku na ci bima may limam cion ji may mam du sax ciono waye yëngu ji yëngu bok jëmele ko ci liggéey bi and ko ak yow ma yéne ko ñepp nak waye ren ji ma gis ko ne yi donte dan nañ japp wax deug yalla dan nañ japp waye ren do no ñew deugal seen bok wané dal ñom ay gonel lañ won waye légui nak mag nañu liggéey bi ay seeni baye ko yoron ñu war ñoo aw ñew and ko ak ñun top ci ginaaw mag ñi di déglu rek lo leen sant gu def ko amna ci gonel yam seen auto daawul fay fo la yoni ñu taal dem buñu yobu gani ñoy dem ño nekk ci salba ño nekk ci wañ ba ño nekk ci mbedd dinañ joxe abdiya dinañ jang ci khasside yi te dinañ ko selal wax deug yalla kon nak mbacke ñom ñi suñu dom rek ci nekk ndax ay dom mo yassine jonne ci nekk sama dom pap abdoulaye lo dom seigne baye ko sa ñang ñom rek ci nekk ay dom baye dam suñu dom rek ci nekk ñu seen baye ñu and liggey bi kon nak mbacke ñaanal leen ñomit lama leen waxon rek la leen wax ci kërëm serigne bi la leen koy wax kilifa gu nakare andal ngi ni ndax mom ci bopam dafa ni liggey bi du ko rax ndax sañ ko rax kon kep ku koy rax bo ande ak mom seigne touba la fay faxas lu wer la len di wax ni sax ma leen jegi dama bëgg limay wax mako ci karamam suma juuy mëna moko dëgg ku nakare andal la moko wax nu deg ko mo ni liggey bi mom sañ ko rax wowul kenn ci ay baati ci jubal nango liggey sel nango deg ndigal ci lo rek la ne kon nak ni ngeen taxawé demb bes la won bes bu jall waye bes bu dana ñëwaat inshallah waye at yépp ay bes la bes bu ñu yew bes serigne bi la kon ngeen gëna gor gorlu ko serigne bi nga ñaanal leen suñu doom yi ñoomit suñu doom teunk leen ba ñu bañ am benn pak ñen nak ci mbolé mënuma leen bañu tuddu ndax yeen ci ñu am ci liggey bi suñu tuddé ku melni Amène Ndiaye wala Mambay wala Pape Dieng mom wala Pape Gora Fall nga xamantene ñoom dañ leen tuddé ay éléments seigne mamo fu tol ni ku melni Pape Gora da koy xëccok man Pape Dieng mele ñi nako Pape Nar mom ñaari événement dogu lay ñew ci daara ci magal tuba nga no seigne mor bu ngan gi jalle kën du ko gissat ba ngan gi ñëwaat fukki fan daf may wo hôtel ba ma fay nek rek ma lay topatal gani loolu ab tawfiq la kon na yeen ji ngeen am yeenit ba top serigne bi yalla ko suñu worom motali li ngeen ci bëgg yalla nañ ko serigne bi defal suñu xol sedd na guuy dama don ibil seigne ibrahima rek mané kaddu mom moko yor kaddu daara ji waye nak ay yitté la yo xamanteni man dama ko yeg li ci man kep ku japp ci liggey bi man japp nan man lako defal japp nan liggey bi man lepp man la wax yegg na ci buñ lay réñu so buñ lay ba yegg ci lu jëm ci seigne bi dañ nan dér nañ bay ba am ngay ñew té ñima ko gëna mën ñi ngi fi ñima gëna bëgg ñi ngi fi dañ ma bëgg ñoom yërem ma xamni sama bëgg lañu fekk ci ma ci rek kon baké ñi wacc fofu kaddu yi ñaan yalla sama mom do la dimbali sama mom yok say xewal yok sa wër yok say fan ba yene ji yep yegg rek ci wacc seigne touba bismillah seigne bi président cherche bay momit seigne bi da xelay fatu waye bokuna ci mom bolam yoni ci mom ba nga dalé jog di and ak mom ba légui mu fi ñew man mi bokuna deug deug ci ñukoy dalal waye bokuna ci ño xam musu ño tek dara dara liñ ko wara defal dal bo yéxe mu defal ko bopam waaw wa deug yalla neex na ndal lool wa deug yalla ñukoy sat mu ba di gërëm bismillah seigne murtala
12: Okay. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Seigne Mara ñi ngi lay nuyu. Ngir baña guddal. Di rafetlu kaddu yi fi jaar yépp. Waye nak kaddu yi ndoké la ci jitu. Ci seen gan gu bax gi ngeen am. Ni ngeen ko gisé ak ni ngeen ko téyé ak ni ngeen taxawé lolou jarna ndokel len ci té ku ñu ko wana gëna ma wax gëna mëna wax lu ñi and ak mom amu ci ndax no ci tek suñu bëtt ndokel gogu nak dafa am lo xamné daf ma dab ci biir sal bi bi sëriñ bi dugg ci dama yëkëti ben qasida lama fa jëk daj moy binaahum ya'lu walaysa yansafil amma mubarisul ali fa munsafil billahi aminu wa aslimu ma'a wal tuhsinu li wati baqin qama'a huwa al ilahu wa huwa ar rahmanu wa huwa ar rahim wa lahu al azman bi señ bi bëgg dugg di waji julli ma dey ko beyti bi mune ma ngi nonu de xam nga fam du sori ci dara la nal mugo nonu la mu melni lolou limu bëgg wax mba lama ci jotto mala ciof amna ño xamne neena seen fondation waxtu wu ne kaw lay jëm ndax duñu ko bayé ku munte tek birik ba yobbu ko fam bëgg mune ba ca top lola nak la cey musiba moy nga xëccu ci ak yalla bëgg bëggam amamu barisul ali ku xëccu ak yalla da nga wacc ci souf te lolou day dem lolou beuy bobu jek mune ngeuma feuss nak ak jox sa bop yalla ak rafital ndax bir mi yalla na nak te yalla moy zaman zaman bu ñewé lu mu andi nanguko motax yonenti bi ne bu len ngagne jamono ndax jamono moy suñu borom li xew suñu boroma il faut ñu nangu man dok le ci lolou fofi lima degge seigne mamour day wax ne man duma sos damay sof damay tek ci kaw kon wax ji musu len wax dama fay sos nangam damay tek sos damay sof te lama fa fek kon dafa melni amna tourel buñ ko jox ne ko na jëm kaw waye li ci gëna yémi nak biko serigne murtada tambali liggey bi diko def cheikh mustapha bashir di ci jokk ak mom di ci waxtan ak mom ñu ubbi école ndam dem kaw lax ci bambay seigne moussa bachir nako ah li seigne bi boko beugé top ni rew mi mba dess nako man bu démé ba ci kalam dess nako man seigne mustapha bachir moko né seigne murtala moko né mam mor dana ko man question bi seigne mustapha bachir réponse bi seigne murtada la te xana lolu woné na né dana ko man ci feñ na waye damay faral di wax ni woti te amo ndigal woru wada'iyan illa Allah yagna fi lol ñepp diko def waye bi ibnihi wa sirajan munira ku amul ndigal do am resultat bi wa ndigal lolou nak moy li nga xamne ndigal limu ci am motax limu am mu diko am demb seigne ki wax nako legi man leg leg day def ben bir bo xamne damay fekk señ bi waxon ko bu yegg ma ñew mu gis bu def action bi gaay dañu tey señ bi diko ñaanal diko ñaanal diko ñaanal bu yag mu leen de leen ñaanal ñi fi nekkatul ndax soxla nañ ko nun ñi fi nekk nak ñongi fi te managun nañu dara kon de leen fatali ko way dawli tay ñaanal ñi fi nekk mu joxe diplôme bo xamne def ne mang koy jox ñi jitu ji won fataliku len koku mi ngi len di wonel ma ngi len di ñaanal fatewuma len mu jox ñi nga xamni ño nek jamono mu ne ma ngi len di ñaanal yeen ñi and ak ñun ci liggey bi lool it leer na mu ne señ mu talane dir bu gatt na kulul def lolu bo woné ginaaw nit ñi faté la mais xol na ci réseaux sociaux yi tan yi dafa mel señ mu ta dafa bésat ku tal sa radio rek dang ko gis kon ken fatewuko bi ci top nak modi señ bi dafa am ben nitu ku bax kuma togal barki dem ñuy waxtaan mune ma yeen mouride yi xamul len serigne mamour mané ko aha mune ma waw mune ma dafa am diplomatie dafa bari lu ne amna diplomatie way diplomatie humanité néna way fa ko yor modeste ko yor ak ngëm ta xam nga aduna ngeum ken duko négocier amul dialogue ngeum amul dialogue nit lim xass geum day dem rek munema te limay wax non la ko geume te bo beugé xam ku xamné lamay wax deug la néna fabal se beut sann ci ñaari beutum nagu beutum boko xolé rek da nga xam ki deug lay wax wala du wax deug muné ki ma gis lum la wax geum deug nako geum nako te lum la wax deug la muné motax pour nga baré ko du yomb tay mbolo mi ma ngi len di xamal bu ñepp andon ak mom du ko yek wallahi ko ñepp wonan ginaaw du ko yek ndax ndonol la ci mom ghaditu bil wahidil qahari an zumuri wa kan li wa nafa faqri wa bal waya señ touba neena mbolo mi taxu mad taxu taxu ñu ma am fit khalatuma ñu dimbali ma ci sama yoon dama wara di dem rek ku man nama top ku dess dess nonu lay doxé ma gis na ndaw ñi tay ji dafa melni ndaw ñi dañoo wëlbeetiku waat fas yene ko degg fas yene and ak mom te lolou ndawako meuna deg communication day am bu deme ba am lu mat ay at yu bari day am ko dutu meuna wax ak aduna bi parce que da dutul yegg fof ndaw ñi dutu ñuko meuna deglu ki nak yalla dogal na ndaw ñi bu waxe ñu xam lu mu doon donte le mag ñi dana ñu tok sax roman dat waye xale ñum jeli nañ ko bu yagg lañu ko jeli lolou man mala meuna wax lu leer parce que dañuy wax ak man xale jeli nañ ko bu yagg bu ko defé nak la suñu mbokk américain ba waxone Mohamed Balogi sénégalais yi ni ñu démé ni rek ñu tok amérique mu ñew jël cadre dip américain né dama bëgg yeen sénégalais yi ngeen xamné mënuma doon seen sëriñ ndax yeen ma jëk ci Seigne Touba kon yeené sama sëriñ waye américain yépp may doon seen sëriñ ndax ma leen jitu Seigne Touba waye limu bëgg yeen dex fo moy fi man mayuma kenn ku fi nekk mouride 3 mois wala 4 mois wala 6 mois nenu ñun suñu mourid ñun américain yi jébulu 12 mois la ñu xam ñu yéssalat ko ay leg leg na gis nak ku yagg ci yoon yi 3 mois lay doon mourid 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois ay fan yu neew sax Balogi nenu lolu mourid du ko def 12 mois lay def yéssalat bu sëriñ bi taxawé ci la kéré won kéré ci États-Unis né sama mbokk yi fukki fé at ak ñaar bu sëriñ ñëwété ñëw leen ngeen yéssalat seenu mourid ba déwélati ngeen yéx waye 6 mois baaxul 3 mois baaxul 4 mois baaxul li nak di barab yi ñu bari dañuy deg Seigne Mamour keur Seigne Touba yi mais demb leer na Seigne Mamour neena Seigne Touba keurum aljanna la fi fuñuy defaro la nañu ko bayyi xel li am ba dess nak modi nañu joxante suñuy xol rek andando nek ben ndax qulubu jumlatil ladina aflahu li yatawajjahu wa rabbi muslihu لَلَّذِينَ ظَلَمُونِي قَبْلُ نَحَدْ مَدَرَتِي كَذَاكَ الْكَبْلُ عَلِنْ تَفَدْ مَدَرَتِي وَالْبَلْوَى بِفَدِّ مُهْلِيَ قَادَ الْعُلْوَى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
13: ياك نكو اني نك بن بات بو بيس واخ دات واخ ني باتريمون سيرين بي لا نانين جيما خول نان نين دي واختاني خمغا بو لا سكليفاي دينجي با باري مانام جونج بي موي باتريمون لا بنين بي موي لكولو لين سين بير نين توك واختان واختان اك اك كونسول بي waxtan ak wa dekk bi xol patrimoine bobu na ngeen koy meuna jarignou kon bu serigne bi ñewi fi ci ke Seigne Touba gi lolu ñun wa Milan war nañ xamni kon ñun war nañu tambali lolu ndax kër gi dafa lew Serigne Touba ba muy lew ci ay kanam la won ñu joxo kër di suma jumul kérok Serigne Baye Mouride yalla nako yalla lolu yermane kérok mo yëkkon kaddu yoyu kon kër gi matna Serigne Touba ko mom li ci dess nak moy gestion bi Serigne bi ñun amuñu ben jafa jafa ci kër gi demb ci samay wax dama wax ni fini bo xolé mbolam nimu tol da ngay gis ni kër gi sunu tolu way xajatuñu fi té li tax may wax lo rek dama gis ni yenn say fi gaay di wax jëmele ko ci batin bi mom day indi say ba tégaloko ndax réew mi loolu laaj réew mi lepp dañ koy bind ci keuy mas na lay wax fi ni len mar d'itali buma dara dalon Touba intervention lay don wala intervention Serigne Moustapha Ya Bakhar dal ko lijeenti mais budé fi mom Touba bi xamni loolu kon ñun ñoo war téggu ci yoon li ñu war téggu ci yoon nak moy liñ fi am ñu fexé ba mu respecté norme réew mi kon man dama bëggoon rek niko Serigne waxé dem ñu jangatat ko xol patrimoine bobu Milan ban rôle la ci mënu jouer ñu fexé ba loolu ñu sété ko ndax buñ ko défé lim wax alu Serigne Touba la lim wax dem dafa ni liñu def Touba bi yang koy gis bo leen fatlikoo at mi ñu démé ci Formigo ni and ak mom ak Serigne Abdoulaye Soran ak Dominique kérok Formigo ni biko Serigne Abdoulaye Soran waxé ni dañu bëggoon nga dajé ak say mambo dafa ni munta nek ndax Berlusconi dafa wara ñëw région Lombardia kérok ci guddiga fenn bëggoon ni mom woowat encore Dominique niko waxal Serigne Abdoulaye Soran niko jotay bobu dina mëna am mujjina toxal sama rendez-vous ak Berlusconi te Berlusconi ñep xamnañu dayam ci réew kérok biñ togué région Lombardia Formigo dafa ni li tax ma nangu dajé ak Serigne Mamour dama ko gëssu mais limu réaliser ay atam may ko buñ fi joggé nak jéma xol dañ koy doxal lén limay mujjé nak moy li nga xamné dang ko indi ren té moy di délo ñukkal ñi nga xamné ño sét ligé bi kon bo ñëwé ba Milan tan ci ku mëna Baye Alassane Ndiaye Baye Kosso Serigne Moussa Dien lolu moy téra nga mbolém wa Milan ak ñu nekk ci bi rabitu bi kon lolu ñu ngi ci sante bu baax ndax Serigne Mbacké mu demé ko wax manam diplôme de reconnaissance la ci liguey bi nga xam mom la liguey Cheikh Mokhtar kon boko defé Mbacké lolit Allah kul lani def nga ko té man japp na ni bo lon ko deful won ñom du wañ sen peuseuf manam lolou xaar ñu ko ci Serigne bi kon ñom liñ doon liguey Serigne Touba xaar ñu ci won jërëjëf Serigne bi ndax manam tablo bobu day mandar gal jërëjëf li waye bu ko Serigne bi def won tamit peuseuf bi day gëna yok Mbacké jërëjëf
11: jërëjëf Ahmadou Mohamed Dieng da ngay sandi kaddu gatt rek ci turu gone yi deg inshallah
14: assalamu alaykum wa rahmatullah serigne bi mbacke balla no ngi lay nuyu bax dina ziar dila tubal kaddu ndax mom geneluñu ndax jëm ju tedd ni nga tok ci gene mom wara yëkëti ay kaddu gis na ci ñun lool ana dañ koy sante yalla diko sante serigne bi mom mi ñuko defal ndax du sunu jambar mbacke no ngi lay ñaanal nga yagg fi lool te and ak wër waaw wax deug yalla man de lima bëggono wax dafa melni serigne Baye Ibrahima dafa ko wax serigne Mohamed gën ko léral waye li yalla dogal serigne am mat na ma sédé dama ko wo téléphone tay nako man de discours serigne Mamour bi mom la bëgg ñu waxtane ko bu baaxa baaxa baaxa baax serigne Ballou mi sama wét waxna ko néna ko discours bi Serigne Mamour bayiwu dara waxna ci ndaw ñi wax ci soxna yi wax ci ambassade bi jafé jafé yi ñu am wax ci investissement ngir suñu ëlëk ñun mo xam ñun ndaw ñi wax suñu ëlëk mo ngi Serigne Touba di wax naan manam bo bañé jaay sa lèr diko jëndé ak lëndëm la tasari dunya bi yakhra ya fatah man ba'a nuran bi dija fa sayndam Serigne bi jënd nañu ci demb bu baaxa baaxa baax soñaan na ndaw ñi ci ñu baña faggo alal ju lewut ngir yakamti manam lepp lo xamne do ma adama daf koy wërteliko ngir mëna dox jëm ci boromam mo xam ci sahir ci mo xam ci batin bi serigne bi indi nako yakana duñ ci xusaat ndax Serigne Baye Ibrahima leral nako bu baaxa baaxa baaxa baax mbacke ñun ñi xamne ñoy ndawi milay waye di ndawi rabitu wasila trobo ñu ngi lay sant bu baaxa baax ndax li tax kat ñuy gëna am ak tiant ci and gi ñi and ak yow liggey bi ñu ngoy sédel yalla né and ak ko xamné lér na la dula wax lén lo xamné bakkan la manam dafa yombul fi jamono toll ni ndax demu juñ ñu ko ci wax li xew ci jamono bu bari na liggéey bi bakkan tabu na ci lool ak yeneen ak yeneen yo xamne xeyna duñ bëgg wax diko fessel ci kanam mbolam waye dal liñ bëgg wax rek moy mbacké am nañ yaakar ne dégg nañ sa wax ju baaxa baax liñ lay ñaan nga saraxul ñuko ci borom bi moy mu defal ñu kattan ak tawfiq bañ man ko jëmmal ni nga ko bëggé ndax kat dama koy faral di wax lu bare bare bare suñ borom dara yirifuko dañu wara jema def yitté jo xamné dañ fexé li ñu tabbi ci suñu loxo suñu wajuru tedd yi yoron ko batay ji ñu ci tudd ñu fexé xol nan lañuy def bu ëllëgé ñu mën ko jallalé ñu nit da xamnañu kat ñun suñu wajur yi li ñu ñu bayé ni ñom kat la leen ci bayyi won xeyna du mënu ci bayyi ñeedi di ñew ndax ñom dañ doon xeyna gëm sëriñ bi afa ñuy ñew ci réew waye ñi nga xamne dañ fay juddo ñoo nga xamne lepp tuba bi daf leen koy jangal leral leen ko bo tegut seen loxo lu leer nañ muy sëriñ bi ju set ju sel ju and ak al ihsan buñ nekké ci liggéey bi yëngu yëngu bu mu bare buñ démé ba seen jëm yu toxi ta seen ruuf yi japp ci dara lu wër dañuy bayyi ta lool nak wal hiyas billah sëriñ bi kon ñun mom liñuy dagaan rek ndax ñun kat dañu am kilifa gu tedd go xamne xeyna bëgguñ sax diko tuddu muy sab soppé lool muñuy gindé ci lu bari ndax dafa melne yëngu yëngu yi bari na lool waye da melne lek ak naan gi mo ci ëpp dafa melne ruuy mom waxatuñ lu ci jëm ta dafa melne liggéey Seyd Touba ci ruuy la won ndax defar nit ñi ba nit ñi mëna ñëw ci daara ji ndaw ñu bari nañ lool ci réew mi waye ku ñëw rek ñaare daara boku indé pour nga indi waat ko jafé jafé lay doon ndax do tek ci mom loxom dara ta war nañu jema xol nan lañuy def ba ñi nga xamne dañuy ñew bu ñew ñu mëna tek seen loxo dara ndax kat sëriñ bi kat da lan tek mag ñum andalon seen loxo dara mbacki ñu ngi jéggalu kat yi bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax xamna dal buñu seen sax mu gëna yaatu waye sant nañ te dina ñaanal nga yagg fi lool te wër dal waaw sant nañ dal yalla nga fi yagg mbacki
11: jërëjëf mohammed jërëjëf jere ngeen jëf yeen ñepp seen yeen ngeen di feñal yeen ñepp seen rek waye yépp rek liggéey mag ñi la rek kon buñu tay mukk di sant mag ñi yeen nit lama leen denkon rek moy denkanu sëriñ bi mag yag nak yalla neeleen dang mag ñi rek neeleen dang mag ñi discours sëriñ bi nak mom daf no faral rek dina bëral loxo leleg bobu leg day far nak le daf ñu bëral loxo bo tax amna discours demb bi ñepp tuddu ko kon ñi bop ñun ñepp ma ci déglu ay kaddu sëriñ bi bi gëm gëm ba moko may comme yeen itam lool motax buñ fi ñëwé ak lu mëna mel buñ ko yëg sëñ amed ñu lay gëreem bu baax wax deug gëstu di sétlu baaxna baaxna té ibrahim ni nga ko waxé la naka la mbay biñ ubé touba kaw wax lañ ci tek kéro bañ koy ubbi man ma defone discours bañ ko do ba sama ñaar fikata top lo mo ci top ma tu fa wér

0: ci Cheikh Mohamed Bam bi nek Touba nga xamne lañu jàngalé mbirum diiné amna fa étudiant yo xamne état Sénégal mo leen fi indi ay may nañ ay ñetti juri ñu nek fofu amna fa ñu kan déggu ñu sax won wolof ñi joggé fu nek mais bañ fay ñew ñeñ sen diiné waju dañ leen won fofu Touba la bu ngeen démé da ngeen di nek mbirum wala dañ leen di duggal ci kër mais légui amna ko doon joggi mais fan wéri nit ak ñatt sen ki sen tezu ki même waru licence ci dañ leen ku ne ya tanal sa bop ku ne da nga tan kilifa diine nga xamne ñafa nek legi seigne touba nañ ko gëmé ak nañ ko xamne te amu ci kuñ dañ leen nan ku fi ñew dal jangal rek waye du wax lañ lo jëm fi mais ñoko gëssul sen bop kon loolu baxna ci loolu xalé yi ñu leen bayti suñu xalaat ño xamne deggu ñu won wolof ba ñewé lañu wax mais nañu xam ba def sen mémoire ki ci ay kilifa diine yu nek nga xamne kenn ku ci la da nga tan kenn ci seigne touba ñi ci dess nga xamne kon ñoñu kon xam nañu bu baax kon lolu suñu ñëwé gis ne fi la moy barap bi moy capital bi kër gi ngeen def fi li ngeen def taxawal ko te limay wax xalé yi rek lolu moy li taxawal li yeen dara umpul leen dara umpul ci ñi fi ne ci rew ndax lolu dañ ko war def seen rew sax dañ ko fi def ñi fi dëkk sax dañ leen di xol bu baax waxuma la na ku fi dëkkul kon nay yi fi def ba taxaw kon lolu fofu la yeufi nek motax may wax ne keuruk seigne touba ne ko ahmed waxe du ab keur seigne touba motax seigne bi doon wax keuruk l'islam ndax bëgg rek ndax bo ne keuruk seigne touba leg ko xamne da nan man bokkuma fa day defé na lolu te seigne touba du non seigne touba bokkul ci yoyu keuruk l'islam bo nga xamne l'islam moy seigne touba kon lolu lepp dafé lo xamne yeen yena ko samp te tiaxam samp ko ndax motax ma jappane buñ ko de tuddu ci kër moy fuñu déforo ak difa défaré waye fuñu tudd mom tok ko djog motax bo jangate kër Touba yi kër ñu señ Abdou Dane moko fu jëk xalaat mais dalu ko ayu ñi ñew ci Touba la ñu far gattal tour yi nonu rek ma ngi leen di wax ni dem amna ño xam buñ ko tuddu won ay tour yenn yi sax bu ku fa joggé ci touru ka fa nek bu fay joggé jabota makoy saytu kenn dutu ci tuddu kenn kon lolu moy kon seigne touba budé am luñ koy tudd lolu moy barab yi ci deug biti xamna ay touba ba fi nek gëmuñu bokku ñu ñom gëm bokku ñu doxine bokku ñu ñew leneen ngeen fexé ba samp fi lo xamna ñom gëm nañ ko ta xamnañ lepp li ngeen ci def ak seen amna do xamne buñu jek yeugul kër gi taxaw xamnañ ne da ngeen jëm ñaari dërëm diko dajala de ñoo leen ko gëna xam ndax affaireu xaaliss ak am dañ ci sensible lolu te ñu bari ñu yaq diine fofu lañu jaar xamnañ ne da ngeen ni dajale seen deureum ak seen ñaari deureum ba jënd barat bi kon ku ne xamna ni ñooñu kon am nañu objectif am nañu ay principe yi ñu fuñu jëm ki xam lool na nga dikk ci réewam nga xamne bu la gisee képp xamne da ko fa wax ji du sotti du leer noonu la ca dess moy ni ngeen di diine wu lu bari ngeen wote ko ñu man leen may ba di leen te ñun wax nako dem nañu ci kestoray dem nañ ci fu nekk te lañ nuy wax xam nañ li ci biir lepp xam nañ ko te dañ nan rek baax ñu jambar lañ kon la ko lal fofu lañuy xol ñu jiwu wa lañuy xol bu gene ba sax bu meñ ñu xamne jiwu bu baaxul won kon meñ ma du baax ñom non lañuy jangate mbir kon ñi ngi leen di gëreem di sant mag ñi bu baax di leen ñaanal yalla ndaw yi tamit nonu rabita bi tamit ñi ngi leen di sant bu baax di gën non ngeen ko waxe barab yi nak niñ ko waxe rek ni ngeen ko junjju amet ak non baxna ci ñu diko tel ndax damay wax xam nga demu baangi wax lo xamne day lay mu upp dama ne lepp lo xamne mag rek mo ci tax critère bu mo ci jitu bu yagge xet ni rek ngaay mëna ci am te lolu xeyna du wax buñ mëna eggul fu bari waye mo am kon lepp te lepp seigne touba tax ko gis ñepp ku ne lool ngay liggéey kon mbir mo amé lu toll ni nga xamné ñom boko waxé ci ki sax buñ ko dañ koy dalen di yem kon nos len ko ëlëk ndax ëlëk bu féké am ndob kenn ko xamné dara ñoru ko ndax gis nañ ci tambalé bi am nañ kër yo xamné am nañ ñu ñëw fa né len kër seigne touba lay nekk xaaliss ba fa nekk ñu dajalé ko yobbu kenn di gattu ci dara ma ngi koy wax demu na def na trévision la yalla def ñu jëndat ci baax ba xamne ñom ñu kon yeen li ngeen di def xam ngeen ko buma ñewon wax leen dara ci Seigne Touba bu leen nexé dal di waaw d'accord mom la way buma guiné la ngeen fa ngeen jëm kenn du leen ko tut kenn di leen ko té dé ak ndax xam ngeen loolu kon tam loolu pour ëlëk la pour di xalaat té li ngeen fi def ni yombul ndax amul Sénégal Sénégal amu fa lu toll ni ci ay kër ci ay li nu tollu lo xamni non lañ ko défé non dédét amna kër ay kër nan kër nangam kër da nangam waye lu toll ni nga def ko fofa ci lo xamni seen yëf la lolu man xawmako fofu tam am résultat dédét kon nak su ngeen ñëw té bu doon lolu be def ko ben ci ci Sénégal wala nga def ko fa témèr def ko ben fi mo koy ëpp ndax li dajé ci li tax loolu mëna baña am kon légui yeen ñi loolu mo seen mission ñun waxna leen ko ñun duñu ci dara ñun dal bu ñëwé xeyna léeg ñu juñju lo xamné xeyna bu ñu yalla mayé xeyna dem ba solar ji lepp ko bo bay damay wax sama doom yi né dañuy damay bind ben téré bo xamné dama ci def dama ko bind né bidaya sama ko mu fajaatu mutaaddiba manam tambali bu jafé waye ay surprise da ci nek mané ko surprise yoy may bind nak bal mako genné doy nak ba xamna buñ ma bama xé ma daanu buñ ma saga du don da ndax day fekk bu mu fekké dunduna ndax lañ cey def day ayu xolé yi ci kanam xam ko ndax xalé yi ñi amna lo xamné yeen ñi di ay mag xam ngeen lu bare mais wante amna fu ngeen di yam ndax lu ngeen di wax dañ lay yene ko tay waye gonne yi buñ démé ba ca kanam ñu wax leen li am ñu gis ko ci lañ seen ngeum di gëna deugër ci lañ xamne Seigne Touba ndaxul kenn amu ci ben intérêt li yalla wax la wax li yonenti bi wax gën ca duggal nak lo xam ndax kër demb rek ma ngi koy wax ci kinan bo xolé Musalikul Jinan xamne señ bi dañ ay référence la jël ci ay razali ak ay imam ay ño xamne ci tasawuf la ak ci lu nek mané lu mel non xamné honnêteté intellectuelle bo am ci mom ak spirituel yi amul yombul intellectuel honnêteté moy yow lo dégg ci nit lu nit touti touti bu dé goné sax nga dégg ci mom wax nga gëm ko dégg ko boko dé netti da nga nan man ko dégg ci diw lolou dañ la cey naw yow mi nga xamné yaay défé na borom xam xam waye boko masalé rek dañuy xamné lolou amul ci yow waye Seigne Touba tamit gëm gëmit am ci honnêteté yombul téré yoy mu bind ko indi ci sen waxat sa wallahi masalik nim ko teunké ak téré yim ci jël nekul ci yoy téré wala bu ci nekké té mëno ko dajalé diko jang wala boku jangi do ko déggé non té téwul daf ko len ko jall né ñoma yoyu kon mom amna gis gis amna diiné dégg ko lool nak ndax dégg diiné bal nga ko man def dang koy gëm xam am petit nak nango muñ qualité ay qualité yu bari yo xamne moy tax nga mëna egg fofu nga xamne lool mum lay tayé rek ci nitu yalla yi da ca dess nak gëm gëm la kokku mum kenn mënu ko gérer ndax amul limite amul barrière barrière ku ne fang ca tollu bo démé ba seuss nak fofu la tollu won mum xamne amatul leneen lu mëna dugg ci xolam du lool bu ko défé yoyu lolu mom lay wax ne monu may chance fexé monu dicter affaireu ngam nga xamné boné Seigne Touba rek nit ñi du la duñu la jëtte explication yeeru nga di ca tek dara boné jox leen ma ñaari dërëm buma néwon tay fi duma ko wax nak buma néwon ki na waxumako yit nak buma néwon indi leen fi kenn da nga ci gis ku génné lo xamné wo na leen amna soxla am la ci narona def mais Seigne Touba bi nga tuddu mom lay xol xolu la yow li ngi koy wax deug la am est ce nangam nga xamné kon gëm gëm bobu mënu fexé man def ko nga xamne loy def ci mom lo jaare ci mom rek nit ki day dal ni lolu xamne ci yalla la jëm direct te lolu yombul yonenti yi sax amuñu ko lo ne daj nañ ko pour nit ki gëm waye amuñu ci réussiruñ ci tuti lolu monu may ci tawfiq ba nga xamne motax nak legui nak ginnaw ma ko wax dem ni legui lu ci bax li ci fiñ tollu nak nañu xalaat ci ëllëgi suñu setat ak suñu setat ndax legui lañ ko man yeen mag ñi ak xali yi jotta tambali di len ci waxtan ñuy wax seen xalaat ngeen teyelen parce que ni ngeen len encadrer té ñi ngi xam ñi ngi dégg loolu lu am solo la bari wul té yombul li ngeen am li ngeen def yi Seigne Touba ko mom mo leen koy deflo kenn deflo wu leen Seigne Moustapha yeen ko ci tudd def jeen def jeen def leen won ndax mom ñom ñëmé wu ñoo sax wax seen yëf ndax motax bi mu seigne bi doon soga dem jafé won na defon motax ma nan toujours jamono yi amna jam dem nañ ba xam luñ bëggu ta xam bi mu fi joggé ba jamono yu ba légui sax xeyna légui mom mak waye lima bëgg wax rek moy li tax mbir mi jog ñu bari xamuñu ko sax ndax kër ñu doon wax kër ñun ñu sax kër amuñu ci luddul lañ dëkke rek man nañ ko def melu ko fi jaar comme yeen ñi wut barab yo xamne diiné moko mom ba adina di tukki japp leen ne kenn ku ci yeen wala def ci dara lepp ben moy limu kër yi ak bu doon fuk ben kër sax japp leen ne limu kër yi bari la yo xamne yeen ko defal l'islam yeen ko defal Seigne Touba te du fi jog mukk kon loogu lu koy bayyi xalaat nak ba ëlëk kenn du ko mënal xeyr seyd ëlëk nit mën na ñew ñu lako yaay jitu yaay nangam yaay kilifa mëna kër yi nañ ko jaay parce que Seigne Touba affaire jaxan yoy ñuy wax xamuñ sax Seigne Touba koy wax loolu lo xam seyd yeen ko xam yeen ñi di wut def lo xamne du seen bop du seen dara te xam ngeen ko te kenn mën leen ci tédde jël lu leen luñ leen tek lu mu bari ak lu yëfi jaxaso ak lu jamono jaxaso ak luñ leen xam tek lo xamne xamul leen ko mënu leen ko it am ngeen seen fu ngeen jublu fo xamne xam ngeen leneen fa jubale du ay jaaxal kon loolu ñu ngi leen ci ndokkel di ñaan yalla yalla samu leen teye leen ba liggéey bi fam bëgg ba ngeen ko bëgg a àggale yépp ngeen àggale ko te borom yéen la àndal ci lool yéen la ko digal ndax li may wax rek ne ku ñuy jëfloo ak ku bëgg a jëf bokkul koo gis tey boo ko ne bu yoree bitigam sax ne dama bëgg a liggéeyal Seigne Touba dama Seigne Touba def neen def oom am na ci Touba waaye ki muy liggéeyal moom ki muy liggéeyaloo moom la muy liggéey da koy def te du ko sax yëg yéen nag dañ leen di liggéeyloo loolu la loolu moo am kon ñi ngi am mbégte bu baax di sant it nag fiñ dem tépp ndax bi ñuy ñëw ñi ngi tàmbale Brescia ci le 8 juin bi ñu defal ñu programme bi wax naa ne programme bi ñun duñ ci dindit lu ñuy wax rek mooy nañ ñu ko teel a wax rek am na ci yoo xam ne bu ma ñëwee xaadim ma ngi ne bu ma koy laaj fu ñuy dem suba te ñu yónnee nañ ma ko ñaari weer wala mu jege ko toppato wu ma loolu bu ma ñëwee daal fuñ ne nañ dem ñu dem ndax buñ duggoon ci sonn dañuy am problème nit lañu waaye li la tax doo ko def li may wax ak dem maa ngi koy wax li may wax suñu am ne rek ma ne ko man maa ngi indi war ngeen may dimbali nag ndax ginnaaw man bu ngeen mën a ñëwal ma tooy bu ma yoroon feebar bu ma ñëwee du ma ko yëgati kon loolu sama intérêt la loolu moo tax yéen itam kii boobu niveau boobu ngeen nekk dañ leen di liggéeyloo boo ko raxul te yàlla buñ ko rax fuñ paree daal pare nañ ci fëlee tamit lañ fay liggéey noonu rek la demee nañ fay liggéey boo ca demee da nga na kii dafa nangam te fekk du loolu yéen ñi ku leen fekk moo tax ma ne ne defe nañ ne lu ne ngeen yor Italie bu ne nit a nga Italie boo ñëwee sa kër bind kii Italie la jógee defe nañ ne xaalis buy taxaw la te fekk yóor leen sax si fa ci seen soxla te ndax lu ngeen ko bu ngeen ko yóorul ba noppi nag te lépp lu baax ngeen jiitu ci amuleen ko mais kooku beneen nit la bari na ñoo xam ne amuñu dépense wallaay noonu la demee mën a yàq seen liggéey mën a nangam kon loolu lépp moo tax lu mat di bàyyi xel la moo tax may wax ne nañu leen di bàyyi xel teg-teg yi moom bari na dëgg la loolu boo ci duggee sax ñu ne day saboté wala dëkk yi waaye wallaay du loolu ñun amuñu benn problème ak kenn bu ñu romandaat parce que romandaan boo la fi defe naan mooy wax ci kaw wax ci suuf waaye bu yàggee mu jëm kaw waaw romandaan laa wax de waxuma xultu xultu moom da ngay xultu ne rek da ngay wax ci suuf waaye bu ñu la dégluwul bu yàggee nga yëkkati ko ca kaw bu booba nag adduna tukki defe naan loolu la di ci ajoor yi a señ ngay am ñu lool nak da fay indi sikki sak du bu yagge ganal li nak nangam la ndax nangam la ndax nangam bo yalla boko top nak ba far muy nangam bo baba yow da ngay rekilé te nit luy tax ak ngeumum rekilé delu ginaaw kuko man yombul waye nak man na reng reng yi ba indi la ay def kon yeen nek len ci ligene nek rek da xamne lolou moy li am solo kon ñi ngi gënal ñep buñ tambalé dem buñ dëkk yi ñaar yépp ñi nga xamne ñoy ñitu daayira yi xeyna duñ ko mëna lim waye buñ joggé fu nek dem nañ fa fuñ demit dañuy leen dañ ci rouss ndax xam nañ ni jamono liggéey la ñi di ngi ngi ci tool yi ñi ci dess ngi ci liggéey seen liggéey ño xamne momu ñuko waye dañuy dag lepp te yalla rek tax te lo rek ko jaar ak señ Touba ñi nga xamne mo dox suñu digënté kon kon fep fuñ dem ba et ñew fi tay ci kër gi diko fi taxawé te mom amu ci waante kon yalla nako fekke waat fekk leen ci jamm lepp lu ci nit soxla yalla na yalla faj aajo ya ngeen xamne nun loolu lañu loolu moy ne li ñu gëm te buñ ko raxo nit da ngeen koy xam sax ndax dañu wax ni ñi jang leegi ci walu gogu dañu ne nit yalla dafa def barrière manam rideau dañ ko mëna wax sax nit ku nekk sa digënté ak sa morom yalla dafa def ben rideau bo xamné moy dox sen digënté rideau bi mom lo xamné boko muri wut do gis ka ci ka nga jakar lol wante bu fekkenté ni yaangi def wala nga def lo xamné du nono nga di ko neub néna suñu borom day xëc ci pat dañ koy xëc ci pat tuti nga nan ngay défé en li di dégg nan nangam nan muy xëc rek fekk yaangi continuer ci lol bu ko né mourid nak da ngay gis mo gis da ngay gis nit ko xamné lamuy xalaat di jagne lu xalaat deug la waye da ngay gis ni jek tasari mbir mo xamné yow ñakoy wax gis ñuko te mo na deug la fekk nit kuy def ñaawteef la fo xamné lo xamné day def nak kenn gisul ku dul yalla mais yalla moy mourid ba nga xam da koy def ci bir xol yi xel yi ba nit mëna xalaat wala koko wax ni ki nangam la du ko wéddi te mo na du ko gis yalla yit day gérer day dafa ay lool lepp mbiram la motax li ngeen di nek dafa nek ci yeen bu ci nekul won du meuna sot moy tax nuy ñaan ñu itam ngeen ñaanal ñu muñu bañ ko rax ma lu ñuy wax wala ñu ko def muy deug ndax gisatu ñu luñu lu ko gis ñu kon nak yalla na leen fi yalla may jamm yalla ngeen fi yag teweer ni makoy waxe rek yag fi teweer ñu ñep dañ ko ñaanal ndax tamit damay wax ne bu len non kessé no yag teweet ah gisuñu kenn xawmu fu ko di waxe yow kessé nga ne cundum kon nun ñepp nan ko bokk yalla nan ko yalla defal ah jere gene jëf ñi ngi leen sant bu baax degg nañ wax yi degg nañ ci bu baax ba ñuy tam dañuy jang de dañuy jang degglu bu baax xeyna degen ñu degglu mais ñun dañuy degglu de ko wax rek dañ ci gisé lo xamne dañ leen ndekete yo bit ni mom lool ñi gëreem ñepp di la gën ci señu and di gën ci ibrahima di gën señ mohammed bi ak ahmed ñu ngi leen di gërëm bu baax ci wax yi dégg nañu baax ñun tam taxawu leen set mu ngeen organiser wo waxtaan na ci ambassadeur waxtaan nañ ci ay préfet waxtaan nañ ci ay ñom ñep rafetlu nañ xalaat kon légui na teunk kon te mu ngi bo baye da ngeen di wut ay ñuko xol ñuko saytu ñu jëm ndax sorko sorko yi bu bare ci mbir bu démé ba taxaw nak ba niru dar man jaral na sax bu démé ba état ju bu xam ci nu ngeen koy xalaaté ndax dafa am loxon mënu ñu tok leen diko xalaat diko wax ni dañ ci diso ak état te wax na ko ambassadeur wax na leen ko ñi nga xamne ak conseil ñi nga xamne ñepp bu joté ngeen waxtaan ci teunk ay nit yo xam da ngeen leen di bayyi ñu doxiko bam taxaw bu taxawé na ngeen soko tassaré lañ ci def mo gën de ndax barab yi ni man dañuma gis ci kër yi mën ngeen ci def lu ne xalé yi di ci liggéey tuté ngeen bayyi fa lu ngeen soxla nak ci xat mom ngeen def li ko taxaju koku mën ngeen ci def mom bu ngeen ko bëggé bu barab yo xamne mën ngeen ci jaaré ba état sax ku bëgg ñëw di liggéey fu nek ngeen sét la fa jaar lañ fay wara def ngeen def ko fa lolu su amé ak mag ñi nga xam noon ñi ko wax lu am solo la ci ñoom waaw ndax joggé fi da ngay dem ci da ngay gis sonu fi lool taxaw ci liggéey bi dem dem toog tuuti loo dundee kooku benn affaire la. Te loolu moom wax dëgg yàlla won nañ nu yoon wi suñu borom won na ko Sëñ Touba mi ngeen kiite ma leen lii nga xam ne kiit moom da noonu la doon demee de Sëñ Touba mënti mësu dugg ci ay lu kenn xamul loo ne nag dañu ko ci dugal wala ñu ne moog waaye du moom do xam na li muy def borom xam-xam la boo xam ne ci wàllu kaw rek nga xam ne nit ak nit rek xam-xam bi mu yore ak ni mu koy doxalee ak ni mu koy waxee kooku waxuma la ca biir nag kooku moom dugguñu foofu. Kon nag jërë ngeen jëf sëñ am yàlla nañ ko fekkee déwén yàlla na fi yàlla def jàmm. Kon nit ñi nga gërëm mboolem nag dëkk yi Njaar kon naa danañ wax ñoom kii ñu tënk ko xam ne lu ñoom sax loolu taxul ñuy wax waaye fuñ jaar rek gis nañ Jawriñ ja gis nañ mbooloo ma gis nañ biñ tàmbalee ba léegi si fu ñu dem rek kii doon nañ wax naan ndax du jafe ñu di ko tënk waaye yooyu yëpp ñoo dugguñu ci lu ngeen ci wax rek fu ngeen ne dañ fa dem rek buñu defee danañ ko dem ndax waaye nag coono bi daal moo ñu jaaxal ci yéen taxuñu sax waaye loolu moom xam nañ ko waaye nag li muy jaar li muy niru ne ci ñun la jaar foofu la ñuy waxe ñun waaye li ngeen di sonn moom su yoon nekku ci parce que xam ngeen fi ngeen koy def xam ngeen li tax ngeen koy def xam ngeen ki ngeen koy jaarale kon nag yàlla na leen yàlla taxawu may leen jàmm jërë ngeen jëf am nañ mbégte bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh.
1: La ñëpp tàll seen loxo te wax Amine te ñëpp itam nag ñaanal ko mu yàgg fi mu yàgg fi te wér lool Seigneam na ko ñëpp ñaanal mu yàgg fi na ko ñëpp ñaanal mu yàgg fi.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: fii ci Touba Ndam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fii ci Touba Ndam.
5: Assalaamualeykum wa rahmatulah mbokki jullit yi mbokki taalube yi man Serigne Mor kese seen mbokk jàngkatu xasida maa ñëw fii ci Touba Silsinaati di leen jàngal nag wolofal boo xam ne Serigne Moussa Kah werekaanu Cheikhul Khadim moo ko def ci jëmm ju tedd muy Serigne Daam Abdourahman Lor. Serigne Daam nag taalube yépp dañ koo amee njukkal ndax dafa jaayante woon ak Serigne bi wax ne sunu Serigne bi dama bëggoon taalube bépp bu jébbuloo sunu borom muccal ko mu mucc ci sawara. Serigne Touba wax ko ne ko loolu nag dafa am ay sart teg ko sart yooya nga xam ne ku ne xam na ne Serigne Daam Abdourahman Lo sart yi bokkoon na ci da daan naafila guddi di kaamilu alquranul karim giirub dundam ngir bëgg képp koo xam ne wax na aslamtu nafsi sunu borom jéggal ko mu texe kooku nag kon taalube yépp ameel nañ ko njukkal kon ñi ngi ñaan ci barkeb sëriñ bi def gi ñuy def band bi mu dëppoo ndigalul sëriñ bi ñi ngi siyaare bu baax ñëpp nag tey ñaan képp ku ko dégg muy sa fajuk aajo.
6: A'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما هذه مرسية لشيخ عبد الرحمن وهب لله وله بردا وأمان بجاه شيخ الخديم عليه رضوان باخ الخديم بسم الله كبور بيت الرحمن لا نيان شيخ بامبا دندك

0: خيباري
1: UKB FM خيباري
2: بارسي هنداي
3: مبوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UGAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir khibaru dig beccigi lecce gëna fess directeur général onna sen jena ngi won touba niki dem ci timis fi nako fekk do wër ci liggey ñu ko fi amal dana tewlu ay kaddom ci biir jotay ke khibar yi lay doon dana nu waxat ci lu soxal walu kam bënd mi ke jafé jafé ñen ci askanu ñu ko ci jankontel mustapha jay def na ci wër bu yaatu dem ci yenn jay gox mo xam giranen daru xadi ñaaru pënu fu ci ne fa ci askanu lañ ci dund jamono ji da ngeen leen tewlu ci biir jotay ke khibar yi lay doon dana nu wax itam ci leneen la jëm ci soxna ay de jallo dembu mi ngi won Touba demone nek ziaré ji Serigne Bassirou mom Serigne Saliou ginaaw bi waccu ligue ak Serigne Siya xam nga xamna nak mom la doon ziar ci da ngeen tewlu cadre yi Serigne Bassirou yëkëti nako ci kanamam gëna fëddeli waat ndigal li bawo ci Serigne Muntaha mom Serigne Bassirou da ngeen ko tewlu ci biir jotaay ko xibaar yi lay doon adana no wax itam ci lu jëm ci walu ka daar ray Serigne Mohamed Cissé di daaré Cissé ci Madiana 2 ndaje mu doono nako faamal ligue bu ñu ko fay amal da ngeen tewlu mu ci jotta leral ay cadre lañ ci jukki ci bi jotaay xibaar yi lay doon li ci yene kay en direct mo fassiyene kemal jotay bi mbokki mestout ñu digënti faram faacc gi dem sopna suñu borom
1: UKB FM xibaari
3: pap sayer mbay faré wo ci addu kay beku machine bi yene askanu ci deglu radio UKB radio université cheikh ahmadou bamba di 103.5 ngeen koy deglu ci bande fm bi internet bi www.sunufm.com youtube UKB tv live mbokki tay ji la alarba di ben fan ci wéru ko tubap di wéru juillet atuma 2026 fuk ak juromi fan ci wéru wolof di tam xarit ci atum jinni ak ñent témer ak ñen fuk ak jurom ñet ci gaday gi 14h33 ñaari waxtu ci bëc fanwer ak ñet simili botu na ci kawam ngi ikam ngeen man ko deglu tam suñu ay application UKB FM wala UKB TV télécharger len ko ci Play Store fepp fu ngeen nek ci aduna bi da ngeen ci mëna bayyi xel xibaaru digg ba ci gi
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
4: radio
5: UKB FM
4: fi ci touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKB FM rek moma ci doy
3: 103.5 téméré ñatt yu tombe juroom UKB radio université cheikh ahmadou bamba xibaaru digg ba ceegi ni leen ko waxe won directeur général onas seni jeen dembu mi ngi won touba danaka timi sax fi la ko fekk mu doon wër ci liggey yi ñu ko fi amal lool nak bokku ci programme bu dañuy wër réew mi ngir wajjal ko walu karnawe bi mom directeur général onas liggey bi nga xamne ko mom lañ fi defal juroom ñetti kilomètre canal bi nga xamne ko ñu ko fi gas neena danaka xaj bi ci la ñu tollu tax nak muy soñi ñi nga xamne ñu yoral liggey bi ñu gëna baral seen ay jéego yok ci na nak ne yaakar amna ci ngir lu jëm ci walu ko taxaway bi mu mëna jappali seni jeen directeur général bu onas ay kaddom cheikh be ko tataan ñu tawlu ko
6: programme bi nek bo xamne dañuy visiter en tout cas région yi nga xamne dañuy ay région problématique lañu dakar lañu déké dem c'est lui tay ñuy touba biñ fi ñëw nak fekk nañ en tout cas di liggéey liggéey bi na ci ñaari fann na d'abord tirage wayal nawet bi anticiper il faut que set setal kanu ci lolu entreprise bi wax ticas moy def liguey bi te fek nañ ko ci liguey bu mucc ay d'ailleurs dajé na yom yom ndar dajé na yom yom fenen fo xamné apprécier nañ fa en tout cas sen xaranté ak sen gaway ci liguey ci mbé mi sax jéxal nañ lu moto djirom ñaari région pardon ay djirom région n'est-ce pas Tiraone Kaffrine parce que fatigue ño fa ne te jéxal lañ légui ñu jéxal dar commencé nañu fi ñuy ci ay niveau d'exécution yo xamné woor nañu ne fi ak le 10 juillet dañuy paré liggé lolu moy wan walu di fagandé ku nawé mais si Touba dañ ci am ñaari projet mat maga sa yi nga xamné am nañu yaakaané dal buñ ko exécuter dal dina am jéxital dañ ko baaxa wayé nak en tout cas ñun dañ di ñoo xamné dañu exigeant trop mais biñu visiter gis nañ né dal war nañ gëna gawal liggéey bi parce que fiñu toll ni pratiquement ñu ici ñu ci 4 km sur 8 c'est faisable parce que bo téggé moyen rek moy liggéey lo tax ñum dañu conseiller ñi contrôler nek fi ñu fexé yobbu entreprise bi mu tek fukki équipe ñu ngi ci juroom ñaar juroom ñetti équipe bax na ga mais pour assurer né né jéxal avant juillet man day pour suma xel li dina gal suma xel moy yu dem disque promet ko lañ ko nak té bëgg na lim gëna gaw ñu convoquer ben réunion autour de ces deux grands corps téréwul nak ñu am yaakar bi wër parce que entreprise di ay entreprise tous ce même ñu mën sen ligé lañ ñu xarañ la dé gëm nañ leen yaakar nañ leen mais du té ñun ñu jël suñu gis ñu mat way te mu mat pour que si ak juillet ñom ñet bi jéxal li nga ci am nañ ci yaakar bu baax nak bu baax peut-être nak ñun bon voilà faire bég yow bon dañ bëgg mu gaw mais nous liguey normalement ngi avancer normalement attaquer nañu passé bi passé lañ jogé ni né nañ fi ak ñetti semaine wala ñetti semaine au plus tard né nañ jéxal dessu passé donc pam nañ yaakar am nañ yaakar bu baax mais quand même il faut rester prudent il faut rester vigilant pour vraiment pagnané jeexna tay top ko be mu sista ñun ci lolou lañ taxaw wala tax ci ñu visiter nek ci gannaaw di xol di bu laaje ji def réunion ñi def réunion ak pour jubanti joyante li nga xamné tane yaakar nañ né buñ ko bayé non mëna am ay conséquences ñu gën ci croy gis ngeen né tawna actuellement de yaakar na bon bi may yow yépp gisuma fen man buñ mëne wuton tawna Touba duma xamné tawna Touba donc cela veut dire quoi cela veut dire que né ngay taw na ñenti taw mais au vrai ñu ngi fonctionner man sa jot na image yo xamné dañuy wone ndox mi ni muy évoquer au feulé boru keur kabbam yoy demb rek ministre mu may yone sa ben vidéo bo xamné boru ndox ndox ma nga xaw bari nak ñune nak budé soxla wuñ ko fofu budé narna yaq fofu dañuy ñew dañuy dem dag fofu pour que ndox mi gëna dem ci vallée morte bi nek bor yoy continuer et kenn dekk yi nga xamni war na len ko gêné war na ñu ko ni fa ay jafé jafé xel dal na xel mën na dal mais du téré ñi wala ñi xol ñu xolé bu ñu nelaw ba du téré ñu sûr du téré labali wat parce que ce programme nga am mais xamoo ëlëk nan lay démé xamoo ëlëk yeen condition moy ñew retarder ce liguey wala freiner la wala et cetera et cetera donc bu amé temps rek pour kagn rek efa lepp pour gagner ko teulek boko na retap ko pour am ay conséquences mu ko tapé do jéxal sa projet
0: e ka da fam xibaar yu deug mu téwé
2: maire abdullah ka bokon na ci ñi nga xamné kon ñi ngi won na ci walu ko waccay nawé bé taxaw bi ñi ko ci def rawati nak ay curage yo xamné kon ñi ngi koy def lolé bolé ko ak liggéey yi nga xamné kon na nguru ko sénégal ñi ngi ko ci def ko ci nek né kon jamono ji xel mëna dal waccay nawet bobé nak taxna ki nga xamné kon momodou Moustapha Ndiaye duguna ci askan wi dem na ci ngiraneen xol ñi nga xamné kon ñom ñoo fa dëkke ndax jamono ji li nu gis ci walu taxway bay liggéey bi dal na seenum xel Mohamed Diaw kenn la ci ñu fofé nga xamné kon momodou ci ngiraneen kaddu yi la ci yëkëti ñu téru
7: liggéey bi da yeex tay fi bassin bi ñing ko tambulé gas ta gas ñing koy gas budé ci dëkk ba ñi ngay liggéey guddii ak bëcëk budé fi bëcëk gi rek lañu liggéey mais guddii ci ñu liggéey en même temps bassin bi da nekk ci biir quartier bi kon li ci appone solo moy ñu def ko liggey bo xamne liggey bu gaaw lay doon saxeto ndax liko waral moy buñ ko gassé ni ba ndox mi bayyi ni to ndox mi fekk len ak ni muy yéxé ni su boba lolou mën na metti ci quartier bi dañuy gis ni concentration bi li ci ëpp ci biir dëkk ba lañ ko jëmele te Touba problème bi am bi gëna jafé ci mom moy jafé lu gënne ndox mi dëkk bi kon lima gëmon moy moyen yépp lañ ko warono bolé ja indi ko fi moy lan fexé ba bassin bi paré val bi wara gënne ndox mi war ko gënne dëkk bi bobu tamit paré jox nañ ko ñetti entreprise nak ñi ngi ci waye nak liggéey bi da yéx ndax dañ ci yéxa djublu trop ñom nak ñi ngi ci li xey guddi di ci xey becc waye wa digal li ñu gis ni dal mom suñu xel dala gud 100% mom am nañ ci ak titangé lool waaw kanali mom ñun bu fekkenté ndox mi dem na rek gouvernement amatul rek ñun ta amatuñ jafé ñu benn jafé lañ am muy son yépp muy ndox li nga xamni moy refoulé ci bassin yi di wal di ñew jafé bobu lañ am suñu fexé nak ba nga xamanteni ndox mi nak amna yoon wo xamni daggal nañ ko ko comme ñeñu commencé gas ñi ngi ci nak di gas di ñew waye nak da yeex liñ soxla moy entreprise gëna yok matuway yi gëna yok ak équipe bi ñu koy buñ ko défé rek su ko défé jamm man na bu ndox mi xasse ba takkalo comme digënté ngiraneen ba Kawsarafal ba pont ba bopu teli japp nonu ba dem ndok lolu bu xasse ba xëttelo ba yoon yi ubbiku rek su ko défé lolu jafé ndox mi day daal di dañ ndax liko waral moy ndox bi bu ñewete rek amna yoon wum jall pour génn dem li moy jafé jafé bi waye nak la gas bobu ñi gas nak moy yéx bassin bi ñi gas fi yéx na lool waaw ndax benn pokané lañ ci bayyi muy gas moy chargé lool dafa yéx lool kon yitt fi dañu wara xamné ci xolu quartier bi la nek ay kër ak wër kon dañ ci wara dar def passif dar ñew gas ko mu gaaw ñu liggéey ci liñ ciy liggéey bala fi ndox mu bari mi diko fi fek ndax buñ ko gasé ba paré waqiko ndox mi ñëwaat mënu go ndox mi dem ba ñett leen mënu tuñcé def su bobay dama indi yokkat ay problème yo xamné wa quartier bi ñoo ci am jafé jafé motax nak ñu bëgg ñu gëna yokku seen passé fi ci bassin wa onance barki dem wo nak ñu réunion préfet wo nañu ñun ñëpp réunion ñu dem félé sous préfecture tok nañ fa waxtaan ka fa représenté won onance problème yi liñ ci xalaat lepp wax nañ ko légui nak ñom lañu déglu pour ñu yokkat seen djégo pour ñu yokkat seen djégo ndax at yi liñ ni do son nañ torop liñu yaq li ndox mi yaq ak fitna gi mu indi ni ak choono bi dal mitina lool kon nak ñoo ngi sakku ci ñom yokku seen posture ta baral parce que liko waral moy mbolé moyen yi ñu doon laaj yépp jox nañ leen bu dé marché bi ñu doon laaj dañ ko bëgg def bassin biñu démé ci señ bi dé leen ko jox ñu and ci ak ñom xamni kon ndox mi kat da wara gën dëkk bi mu dem parce que lu melni marché ay ñu daan ci xey di jaay di ci gagné ñu xey nit ñi ñu ñenn ñi ne du doon marché ñenn ñi marché lay doon ñenn ñi ni nangu ngir lan nañ takaliko jafé jafé ndox mi kon nak liko waral buñu démé ba yëkëti ab lu toll ni marché jox leen ko ngir nga war ko def bassin kon askan wi am nañ pass passu takaliko jafé jafé ndox comme nak am nañu pass passu takaliko jafé jafé ndox mi nak seen postef ak seen yitté na gëna yok
2: ci kaw sarafalak Darul Khadim fofé Serigne Cheikhouna Mbacké mom nak ma ngay sakku ci nguur gi ngir ñu gëna jël ay matuway wajal nawet bi ay dekk way tam néna nan ko fagandiku ngir ñi nga xamné kon da nañu amé jafé jafé bu fekkénté ni ci liggéey yi ñuy def té ñinga ci ndar noppé gut bu fekkété ni ci lolé da na mëna doon luy dimbalé askan wi ci li nga xamné ko lañ dund lañu bëggul dal moy lañu dundon daw mom nañ leen ci dimbalé ba reen ji mu bañ leena dal Serigne Cheikhouna Mbacké batay Moustapha Ndiaye waxtaan ak mom
8: wax ni dina noppi du no mu yom waye gis nañ ni dal tambalé nañ ay ligéy tambalé ci kaw sax dem fet budé fi ci Darul Khadim itam amna nak yi fi nat FA gu ci waye wax nañ man ni nga ci ñew ndax da na di fi ak nawet nak lolu mom mënesu ko wax ak yi gëna jox ko moy ci saison pluviale de tambalé bu egg fi mom fofu rawati na budé bassin ndax li ay ligéy yu mag la té tambalé bu mag ak donte nak dal nañ sun xal ci ni amna yeneen mesure yi ñu jël ngir nawetu fet bi lañu gëna fa dal moy ligey yi ñi tambali ngir edd ci nawetu ran bi fogu man dañu yombé non ay wala kuli hal bina amna yene yene tambali a dañu nga am yaakar rek nga am yaakar rek lol dal moy doon li xam ni mo ci suñu position da wax ni dañu edd do edd te techniquement jégué wolen du yam wax nañ ni yaal gisul mako itam nak wax nañ ni tambali nañ ci xettu ak kawsar xam nañ itam fi ci dal ko di nat na ndedd man ni da tambali nañ fofé ci kawsar uti ni waaw xana li xam ni waxon nañ len ko ci dajé moy dal koneen yi fu natti ay bu ko ak te ñoom itam xam kon nak dina tambul ñu ay ligey dañu gën soñu seen kel katan bu ko mané egg ko ay moy li ñu gënal su fekke mënu fa egg nak ñu téla xol ay mesure de sens yo xam bu ndox mi dikké ñu mëna dimbalé nit ñi gënne dañ ci ndox délo ci leen yebul leen fenen ko xam dañu gën wax rek man fa tek ba nawet di wacc ndax itam borom keur bo xam ni recepteur gënne mo ngaboto te xam fenn fu muy dem daawtu ñu gënne won ci kon bi ni ci bari Touba ci kanam ñoleen xatoon lool daal la bëggoon moom rekkinto ni nguur gi moom man nañ ko mooy dëkk yàlla dogoon na travaux yi egg na te daal xam bi loolu moo ñu gënal am naa yaakaar ci ne bu eggee dana wàññi coono yi bare la su fekkee mu ko egg nag yi ba nga xaar ba ñun ñi dugg ci biir ndox mi teel a jël ay mesure défense yoo xam ni dinañ na dimbali nit ñi ci biir ndox loolu daal moo doon li nga xam ni moom dinañ ko sàkk ci ñoom waay wutal leen ay dëkkukaay ba bu ndox mi am fu nga nekk ba ndox mi di jeex bu yàlla dogoon ne li ñuy ragal am yaay nag yaa sun doon dimbale ne dafa lamoon daaw bañu amati ndax la amoon daaw moom du ma wax ni fexeb sorof loolu ay dama naan calamité la loolu moom yàlla sun doon toofee xam ne ba lu mel noonu dañaa marche dal pil xal daal ñaar yooyu daal lañ sàpp buñ mën a yeggal travaux yi moo gën buñ ko néegi ngeen teel a wut ay mesure d' urgence
2: ci ñaari ponom mu foofee taw yi fi joto wàcce gun indi gun gàllankoor ci dem ak dikk bi ci yoon yu bari yoo xam ne ko mënuñu koo jëfandikoo tax nag ñenn ci askan wa di sàkk ñu dimbale leen defar leen yoon yu dox ci diggante fi am kon moom di ñaari pëna pulaaye jàpp jëm fettoo loolu nag ndax neenan buñ ko defee daal dana leen gën mën a dimbale bu baax soxna Fat Sen kenn la ci ña fay yeewu Moustapha Ndiaye moo ci waxtaan ak moom ñu àndandoo teewlu la mu ca leeral
9: lañu dundoon daaw bu ñu yàlla gënu ko jàppale bu baax a baax lu gëna pir lañu tax l'état mané la lu gëna pir lañuy dundu travaux yi dañ ko yéxa commencé travaux yi yéx nañ ko commencé parce que juroom ñetti wër la nord té li ñu dundon daw buñu ko sétlu won di nord bi commencé rek dañ ci commencé wat liggéey mais duñu xaar ba nawet bi def ay wër wala ñaar wër xam nga ku ne xam na ni mois de juin mom fi ne jeex tay la première juillet légi ñu nekk ci travaux di gas di gas mbeddi di gas tali di gas yoyu mu def ay kambam ndegam kambul amuñu ko won daw te teewu dekk bi yépp am ndox kenn xamu foy jaar kenn xamu loy li ba liñu dundu daw ñu dundu ko wa ñaari tun wa ngiraane wa daaray fetto wa jarnatu firdaw ci wa non ci quartier bi ma dekk wa gede wa de dakar yoyu wa ñepp tout ba gep nak sax la mëna wax ñepp li ñu dundu daal bo mo tuddu gëna pire rel lañ jël santé avancé wala bu avancé tim ay pax la fi gis ñongi gas gas bi daal la fi gis gas na ci premier juin ni ni le 2 août lañu wara def mandalu touba mo nawet bi ñew na ba paré nima la ko mëna waxé nawet bi ñew na ba paré parce que liñu dundu daw dafa pire lol liñu dundu daw metti na liñu dundu daw kuñu ci yeureum ma xamni do yeureum score suñu bagage sepp yakku suñu lepp yakku ñu ni def nañ fi xaaliss bu toll non man day ma ñima andal wallahi al-asim kenn amu ci gërem da ñu ni def nañ ci alal du toll non ñu gas ni té defi pa té defi kam té def li ndox fu kam nekk bu ñëwé da fay da fay tayu ndox momé man na génné ci kambi bu wëlbatiko dugg ci biir kër yi ñu dundal lu gëna pire lool xolé ko ñu tali ñaar kër yi ñu ñi dafa ta ba auto yi dañuy doyé wat di jaar ci ginnam ndedd momu du ndedd mu gatta ndedd mo xamné ay jabo dañ ci dëkk ay xalé dañ ci gën ay xalé dañ ci li lepp sare di auto yi andando nañ ci fi nga xamni moy biir dëkk fi nak mom dama yaakaar ni ñun dañoo faté ndax ti buntu bo xamni la moy entrée bi moy sortie muy ñaari pono route bi jëm poulay tim nañ ni ñi def ay pax ben taw rek mo ta ba auto yi di tourne bi ñu dund daw rek dinañ dund lu ko gëna gouvernement bi ñoo ngi leen di wo ñu tukki ci Touba ndax nak ni ñu leen watélé won gisunu benn rew bo xamni benn région bo xamni watel nañ li kon non dañu téla genn waté wayé nak ñi ñi day ñu lam nañ ci doon nañ ñu dimbali affaire de metti na torop
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: Pikap FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: Pikap FM rek moma ci doy
2: 103.5 témère ñatt yu tombe juroom Ikab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg ba ceegi soxna eda diallo dembu mi ngi won touba dafa siar ci won ginaa wacc liggeeyu ke serigne cheikh mom serigne saliou mbake bi mu dikke nak demone na ci serigne bassirou mi xam mooy khalifa serigne saliou mbake mom serigne bassirou nak la ta mu ko don dalal dem na ci serigne muntaha yeglu ci lu ni mel bamuko dalale nak kaddu yi la ci yekati ñu anando tewlu serigne bassirou di khalifa serigne saliou ñu tewlu ko
10: serigne bi neena soxna ci yag ñi nga andal ñu leen delo am nuyo kamo yalla dogal na waccay yi ñu ko ben bi bi ko ci am suñu wax fekk ñu yap yoon amon rendez-vous ci docteur ta bobu mënu ko wona fam tay ji neena seen ñew gi legi la ko yek fekk it mu demone ci seigne muntaha bimu ko neena mu leral ko ko nako moy wasila mom seigne muntaha tay ci mom la jokk du def it lulun ligel
11: kon nak li nga wax rek lay def
10: neena kon li seigne muntaha wax rek neena mom lol lay def
11: dem nek yam fa yo la fa nekkal
10: niko fi mu nek mom la fa nekkal
11: mom joxon digal na tok ci keur gi
10: ah neena moko joxon digal niko na tok fi ci keur gi gan ñi diko fekk
11: niko digal lolé ci la
10: nek neena digal lolé rek ci la nek buñ ko léralé
11: niko soxna ci dafa am yéli siara ci fiñ xeex
10: niko soxna ayde da amul yéne ñew ci arasé ko ci xeex mu rafet luko Nek ci luñu nek ta nek ci luñu nek neena bayyi liñuy téré
11: ngay jeewriñu keur Seyd Saliou
10: neena mom wi jeewriñu keur Seyd Saliou neena Seyd Saliou ci nit di jeewriñ ci keur gi ngeen and liggey bi neena neen buba jappatul dara neena mom Seyd Bassirou neena mom du yok du wañ ndax neena aduna ji ñu nek neena soxlu wu fi dara dudul ngeeramal Seyd Saliou neena loolu mom bu andon mom keppit neena kon dina ko def du teemu liggey Seyd Saliou neena li da ko dab rek
11: way
10: natt buñ ko natto rek neena li la señ muntaxa wax neena duko fenel muk waaw te neena duko yok te duko wañi assalamu alaykum rahmatullah waaw yow yef
2: don lolo don cadeau yi señ Bassirou mom señ Saliou ba mu dan le cadeau yi nak ñi ci jëwri ñi nga xamne nak ñoo koy jagnaalé sëriñ bi gën na no léral lu jëm ci taxaway bu sëriñ bi taxaw naka ci ak jotay ba nga xamne ko non la tedde ak taxaw bu amal nañu ko ci jotay ba ñu tewlu léral li nga xamne kon yëkëti nañu ko kaddu yi ci kanamu sëriñ Bassirou mom sëriñ Saliou lañu ko yëkëté
10: bu sëriñ bi waxé suñu kaddu mëna ci baña bari wayé yalla da def ni fi ci kër sëriñ Saliou tay mom la fi sëriñ bi tek muy lo xamni bu doon won ak bëggamit muy lu ko suñu borom natto li mu waxit mom dafa am kilifa neena loolu mo waral ci bi mi genn dem siara yi suñu muntaha nak dafa jappon ni suñu muntaha dafa nekkon jërim mu ni won day bayyi bu ñew mu siara ko neena tay bi mu xeye da dem siara jiko najina dem nak man mi fi la yendu danaka suñu am sutimi bi mu yexé fekk ko fi jut ko gis ndax nekkon na fi ab dir ñun ñu tok fi di xaar ta mom ma nga ci kess gele bi mi demit ñun yeguñu ko ñu jek yegni demna bo jut ñu ko wax niko señ am su ñu na fi jut ñu ko wax niko yeen nga fi ñew motax bi mu agge ba fofa man ma fexé ba jot ko telephone ci jot señ cheikhuna mi mu andal maniko waxal señ bi le niko bi mi genn de ñun yeguñu ko waye nak amna lu ko fi wutu moy señ am sutu ñew na fi mu cheikh abdallah ndax soxna ayda dafa waru ñew ci arasi moko joté fofu mu ni ma mu waxani bam ko jotlé fekk mom mu demone siara ji neena ci la ko yegalali su muntaha ngir ndigal li mu tontu ko lool kon nak neena ñu ngi leen di denk kaddu su muntaha yoy wax bu ko defé ñun dongé itam liñ ci dolli moy fi di keur señ Saliou day mom fu neex nek la ndax ci ciosan ni lepp ci ciosan won fa la dekk motax suñu muntaha waxane ko muy seen buntu fi moy buntu bi fi nak moy buntu bi suñu mom yima xam de dara aduna yiteluko suñu tuba rek ko yitel ak liggeel serim bi motax and ak mom yombna mes di and ak mom nak du len ludul mom limu nek rek ñu jëm ci nek lool rek la mom sa yu ne lool lay wax ndax ñun ñi non ñun fi lañ dëkk ñi ci lool rek lañ nekk kon nak ñoo ngi ñaan ñu dajé ñu mëlu Seyd Touba ci lepp té lepp luy nuru galankor wala lepp luy nekk luy nuru yaq yaq aduna Seyd Touba Cheikh Saliou dox suñu digënté mom té li sëriñ bi bëgg lu yomb la lim diglé Seyd Touba diglu mënt nekk waye nim ko bëggé comme ak bëggam la nañ ci nekk rek nekk ci nim ko bëggé ba dajé ci nimbalu Seyd Touba lool rek la kon ñi ñaan suñu borom gën leena dëgeural gën leena japp man day suñu bëjjo suñu Saliou boole won na ak mom japp na ko bu baax boole ga amna lu bari luma xam xamna yene yi rafet yi ak pass pass yi ak liggey yi ak yëngu yépp kon nak leen rek mo ci am moy wëyel ko te teŋku ci ndigalu sëriñ bi ak bëggu sëriñ bi
0: da dafa am xibaar yu deggu tewé
2: ci témer ñett yu tombu juroom ngeen koy deglo UCAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba magalu Serigne Ndam Abdourahmane Lo tay ji la ko magalu Ndam tay ji nak mbolo yu tak yo xamna kon fuñ bawone fune ñew tew ci jotay la bu inshallah da nañ ci delsu wat geneen magal gu ñu koy waajal muy daaru xuddoos juroomi fan ci wéru suleet yi lan ko fasiyene amal mbalema nak yendo nañu ko ni ki dembu mbolo mu takku itam tew fa bañu noppé ci mbalema ñu ci bari nak ci kurel yi nga xamna kon ñew nañu wuy ci muy buntu kër yu fasantiko ñew rek ci walu mbalema kaddu yi nga xamna kon jot nañu ko ta yëkëti ci yewi ba ñu téru lañ ci jukki
12: ñu yëkëté kaddu ci kanam Serigne Abdul Hadd mi nga xamni ci ndigalul khalifa bi mo jité commission sociale war nañu fego andante ko ak chef de village daru khoudous muy serigne cheikh mam say ak délégué de quartier yi mu andal yépp wandé buntu kër yi jëwri ñi buntu kër yi cheikh mohamadou mustapha yépp di yëkëti kaddu yu nga xamné nak dañu koy biral ginnaw bu nga xamé ni jëlé won nañu ndigal ci khalifa bi di wajjal bis bu tedd bi moy magaluk daru khoudous mo xamni la ca jitu ci ay waccay mo doon sétal pak bi setal dekk bi mbedd yi ruq yi bir eutti keur yi ba mu set wicc ngir bis bu mag bu tedd bobé talibé yi ak gan yépp bu ñu ñëwé ñu mëna jaamu yalla ci penc mi jaamu yalla ga nga xamni non lañ ko bëgg muy mbalé mu nga xamni bu ñu ko yëkëté ci ndigalul sëriñ bi mu jaar ci sëriñ Abdul Hadd mi dañu koy jaarale ci sëriñ Cheikh Abdul Latif mi nga xamni Cheikh Mohamadul Muntaha mu jaarale ndigalam lolé ci Cheikh Mohamadul Bashir mom Cheikh Abdul Khadir Serigne Ousmane Mbacke Gaynde Fatma nek coordinateur liguey bobé mom lañu denk commission bi nga xamni lepp lu aju ci set ak setal mom lañu ko denk muy commission assainissement ak nettoyement bañu yëkëti kaddu yi di woté ci ndigalam lañ ko défé wadé ci turum lañ ko jaarale won té gis nañu bañu ko défé yit bokki talibi xarit yi ak am gi jammi buntu kër Serigne Touba yépp ba ca kër Cheikh Mohamadou Lamine Bara mi nga xamni mok Serigne Cheikh Mohamadou Mustapha mom ben lañu seen ñaari ëtt yoyé ben ëtt la kaddu yef noné la fa yeggé won wané ñom ñëpp nonu lañu gënné and ci yéne ji and ci liggéey bi
13: kon ak Cheikh Blad no ngi dëssu wat ñun dé di leen xamné jëfëndu gaay Serigne Touba rek lañ jëfëndu gaay Serigne Mouloud Sarr rek lañ jëfëndu gaay ki fi nekkal Serigne Mouloud Sarr rek lañ ñun dal déglu Serigne Touba lu ñëw kër Cheikh Mohamadou Bissel dañ ko fa seen jëf ndax Serigne Mariba day mbokum ñep day mbokum Serigne Mouloud Sarr di mbokum Serigne Mourtala mi tar Serigne Touba kon lolu waye lolu lepp dafa am njariñ li am solo moy xidma tay ci lolu lu ci la baye won ay bokam yi lepp ndax xam nga ne askanu mbagal doomi soxna lañ waye lolu lepp xol ko dafa baye njurel gi baye guddu bak lepp dam lax sayu liggéey Serigne Touba kon ñun lolu ñun ba ilaaji li mu sama duñ joge ci lolu
14: ci kaddu gu bayiko ci Serigne Cheikh Ndiaye nuyo bu bayiko ci jeewrinam Serigne Abdul Khadir Ndiaye ak mbollem jabatou ko Serigne Dadou Hassane gep ñu wax ne ndigal li ñëwé jaar na ci Serigne Abdul Khadir mu jotale ko njabot gi jaarale ko ci Serigne Mustapha mi nga xamné ci ni moy jëwriñ gi ñu sétalé ko ci mbollem buntu kër yi buntu kër Serigne Dadou Hassane yépp nak soñ nañ mbollem buntu kilifa yépp ñëpp téw sé nañu téway bu rafet def ci tawfiq bu baaxa baaxa baax Serigne Abdul Khadir néna njabotou Serigne Dadou Hassane gep seenu yëngutu ak seen doole ak seen njabot yebal nañ ko Cheikh Mohamadou Mustapha bes na ko tay wax nañ tamit nga ñaanal leen bu baax ndax matériel Serigne Touba lañu nango nek ci suñu wajur Serigne Mbacke Fatti la mu wax ne day matériel day kenn ku ci nek da nga wara tak sa ndig defal say bagage ba sa so xamanteni deg nga digal bu boba nga jëfé say matériel mu wax ne nak njabot Serigne Dadou Hassane njabot Cheikh Mohamadou Mustapha lañu relation bi nga xana ci nit mi nga dox ci digënté Serigne Dadou Hassane ak Serigne Madiba Sylla ñu koy fétlu wat bu baaxa baaxa baax
2: ci jotay bobu sax nak ci turu Serigne Abdul Hadd mom mi nga xam mo jité commission sociale bi ci kaddu yi yew yëkëti nañu ko fofé ci autorum kaddu yi lañ fa yëkëti lañ ci jukki ñu dawul ko
13: ci turu Serigne Abdul Hadd mi nga xamni mo fi téwal Serigne Ousmane Gaynde Fatma mi nga xamni mo jité diwanu Mouridine ta diwanu Mouridine nak mo ëmbu dayrey daru khuddos yépp ben bu ci nekk yangi ci diwanul mouridine kon nak da dari yoyu de ñep seeni mbolo ñew nañ fi lañ yendo ak nun ci liggey bi te xam ni len seigne ousmane xame nan len xame nun ñi ndax noko and ci lepp di len sante tam ci turu seigne cheikh mbacke madina mi nga xamni moy khalifa serigne mohammed mustafa ak daru khudous ak itam guy mbind di la nuyu ci turu ki nga xamni ni ñun ñep moy sun lepp moy sey cheikh muntaka al bashir mi nga xamni ni magal gi ñuy def ba tax ñuy def set setal bi kenn gisu ko ku na xamna ni li bañ ko démé diko wax sey cheikh lappé mi ko fi nekkal ku na xamna ni lam wax ci kanam ñi señ cheikh ndjay yoni won ca mom lepp mané na ko wax fi waye da ko jër ngeen xamni señ lat ni moy leppi señ ousmane moy leppi tam daru khudous ndax diwan bi ñu nek ak ngolo mi ñu nek mom mi mo jité lepp luy social and ko nak ay kangam yo xamni ni ñom ñep dañu téwul fi waye lepp nak noko and ngeen xamni señ lat mi ñu koy sante bu baaxa baax ci taxaw bi mu taxaw ci kilifa am yoyu nga xamni manan nañ fe baña ñew te lepp dana aw ci yoon ngeen xamni señ lat begna waye nu ni ñi boole ak momit ñukay and ak mom begna mbolo mi fi teewit ñun ñepp begna ku na xamna ni liggey bi ñu doon liggey te ngir yalla dong tax dara roxuko woor na ma ni lan ci amé du leer nañ ñi day do ndax li señ mo musa moko jëkka defal bop man nañ tuddu sax tur ya nga xamni ni ñom la doon andal diko wax waye jëruko waye ñu bari xamna ku na xamna ni ku tolni señ musa ak gay ku na xamna ni man nañ ci wax lu bari ci mom ca lool da ko teewé won ak ñeneen ak ñeneen waye nak nun alhamdulillahi rabbil alamin bin amé tawfiq ji ndax kat di yombut lu baax lo xamni ni woor na la ni la ngi cey amé da na la leer nañ ni dara du ci yaa loolu lañu yalla defal tay kon nak ñoni sante ñepp ci turu señ abdullah mi di sante ñepp ci turu señ ousmane gay defal ma di sante ñepp ci turu señ cheikh madina di sante ñepp itam ci turu señ muntaka bashir mi nga xamni ni daru khudous moy leppam ku na xamna ni bis bi bam fi toge ba legi ni nu koy bagale la koy magal tay diko soñi lool nak day ayu ñu xamal ko nit ñi bu baax ñu xamni señ muntaka mom mënul ko koy ñun ñepp nan ma sé diko ñaanal mu yagg ci teewir di ñaanal señ ci madina mi bi mu toge ku ne lam wax deg na dajale na daru khudous ak guuy min dajale cheikh sepp dajale ñepp wax ak ñom te li wax ak ñom dara sopp ko wul la ñun ñepp nak nañ gor gorlu te fa ci jam te li lu bañ ko chaahane tay kenn ku ne na ci def lu man
4: UKBFM fi ci Touba Ndam
15: ci Touba Madiana 2 Dara Cissé magal na no siar bu at mu jot dañ koy def mu don jotay bu nak ñen ci jëwri ñe jot na no del ci turu ko dar jeek liggey bi nga xamne ko ñong ko cey def lolé nak mu don liggey bu amal na nu ko ci Serigne Mohamed Cissé mi nga xamne ko mom moy kilifa ko dara ja yëkëti na ci ay carte nak ci kanam ko mbolo mi gën leena soñi carte yëkëti nako fa la ci jukki Mustafa Ndiaye ko tata ñu delu
16: mbolo mi Serigne Cissé neena ñi ñu ñep di sante ñam amna ci lo xamni nekul ndamu de nekul dara way leera dom la faaw de soñi rong yi rek ak ñepp rek ne li xamni nit bala am dara faaw mu son lon jaar fam wara jaar terbiya fam wara terbiya def non wara def te ban bu sel ak def de sel ndox mom mi Serigne Cissé fam dalay jang may keur ni jaayam ay domam ñi ngi li ci tanki bi xamne li se ci di wax buñu daan bay buñ ko sasaan dana bay sasop tayam ak subar ganna suba ak ganna wa ta suba an ko bay ban ciapuri dafa am saxdu bay naye bom pa baye ko dem serigne ke serigne may morsi do ken besi serigne besi cisse domam serigne morsi serigne besi cisse après li famille ni ci tante bi li di wax xamna ko baax bam jangé ñaaré ma bayyi ko fa gennu dem jangi xam xam sey bi top ko amal le ko bu sañon señ ci sey delu ci ndjay ren jappale ko no lit demon na bam demé dafa jënd abatu mom señ ba muy daw ndjari tan Dakar mu ne ko wër wu di woné lu auto bi an dana ko da ci jige mu ne cello waxum dara sedd wer ma de mu yëkkat li duur bëgg ko jox Seigne Cissé mu ne ko lii taxul ma njal dellu si Ndiarem lu mu ko jox rek mu delle ko ba ñun jugee si Ndiarem dellu si loxol Seigne Moutalla moom Cissé kero bi mu ñëwee si Moutalla bi muy bàyyi koo Mbacke bëgg a jëm Dakar foog foo ba kenn ku ne Seigne Moutalla wax na li muy jox ab jàngalekat bu ne Seigne Cissé wax Seigne Moutalla ne ko bu ma sañoon mbootum alxuraan la soxla ndax yaa mujj ci Serigne Touba te ku mujj am néeg lu fa réer yow lañ koy laaj bu sañoon daal mbootum alxuraan daal nga def ko ci moom luñ bëgg man ko coo des loolu yaakaar naa nee na yu wiccu ko
2: loolu doon lu ñu jukkee ci kàddu yu moom Serigne Mohamed Cissé miy jiite daari Cissé jooje kon doon na ko cay yëkkati jotaay wa amal na ko Moustapha Ndiaye moo taataan kàddu yi baccalauréat bi ñu di ko wéyal tey mooy ñaareluk fan yi dong yi nekk ci wàlluk jongante yi ci Lidias bu leen di dugal ci daaru yu kaw yi incha allahu rabbi danañu ci delsiwaat département bu Mbacke nekk ci aw tiis démba tey wàcc liggéey ko meeru tey ba cekkeen Serigne Bada Seck wàcc liggéey tey ji lanu ko doon taxaw sax foofile kon ca Bàqe mu doonoon ku ay naataangoom seedeel nanu ko ca taxawaay bu defoon na ko ca Serigne Fallou Dia mooy meeru Njuman kàddu yi seede yi yëkkati na ko ca ñu teelu ko ci jokkoom ak Moustapha Ndiaye.
17: Seigne naataango meer bi ci bàyyi ko Serigne Bada Seck wax dëgg yàlla muy tubaab bu bett bu tiis xam naa ñu ngi yëg ay 15 yeen yooyu wax dëgg yàlla xaw ñu bett lool te métti lool lépp suñ borom waaye nag wax dëgg yàlla moom mën nañ cee mën a ci moom ndax. Man moom wax dëgg yàlla yàlla dawal na jaxasoo war nañu xam naa ko bax nekkoon nit bu baax ndax man ginnaaw bi yàlla wooyee sabab bi ci politique sax si moom la sababoo ndax moom moo wax fekkoon ji man 2009 ñëw jël sama PS d'identité def ma conseil jamono yooyu yàgg na 2009 ba tey ginnaaw yàlla moom ci moom laa jaay si politique ñu jaxasoo nag ndax ku ne xam ne ji man tey ba cekkee ak ji man tey ba cekkee na ndaa wax ndax ku ne xam ne tey ba ak ji man benn dëkk la du ñaar ndax ci cosaan la dañoo yàgg lool nag ci bañ ko xamee ba tey nag wax si yàlla. Ci baax lañ ko xam ak social dimbalee wu askanam dimbalee commune am maa ngi wax ci bi ñoo ko yëgee laa naa waa teelu jekkee ndox yàlla ñàkk nañ ku baax koo xamante ni di nga ko fàttali wala mooy koo xam wax dëgg yàlla commune moom defal na leen loo xamante ni moom ba ba at bii di nga ko fàtte taxaw na leen ci wet gën a wax dëgg yàlla naa suñu xol moo xaw a fees rek moo tax sax ñu si mën a wax lépp du bëri ñaan ko suñu borom yéen ba xelal ko àjjana rek booy xool si kawam yàlla bañ a tasee ak ngaram jee lépp li mu liggéeyee suñ borom fëlal ko ko rek kenn nga ko tey moom tey moom wax dëgg yàlla ñu wax rek moom daanaka njumaan ak tey bu moom benn la man taxawaay bi ma amoon tey bi taxawaay boobu la amoon njumaan ndax daanaka bu dëkk passé amagu dit moom waa njumaan yëpp ci gënaam lañ waa njumaan yëpp ci gënaam lañ nekkoon ndax ndax yaar bu mu leen yaar ak teggin bu mu leen wan ak social bi boo xamante ni dana ko taxaw askan nag wax dëgg yàlla moom askan yëpp ñàkk daal du waa tey ba jëkkee rek ñu ñàkk waaye njumaan nit wax dëgg yàlla askan njumaan yëpp yëg nañ ñu koy ñaar suñ borom am jéggal rek moom ñaan jéggal suñ borom rek mooy ndeysaan.
2: Muy tiiswu daanaka nag mboolem ci département bi fa ne ñu ngi ko fay yëg mu doon mettitu xol mbay tin mooy meeru Taïf moom itam kàddu yi seede yi yëkkati na ko ca Moustapha Ndiaye la ca jokkool.
18: Waa di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci suñ borom lañu jógee ci moom lañuy dellu di wax ne yëg nañ xibaar bi muy xibaar bu tiis yokk ci lu ñu amoon dèjà wàccagul muy dem gi Cheikh Barry Gueye dem bu yàggul ma dugul sax ñetti weer suñu naaw le maire tey ci ñu tàggee ñu suñu xarit suñu mag monsieur le maire Bada Seck Aliou Seck ñu ngi ko xam ci Bada Seck waaw bett nañu lool nag parce que bu yàggul rek ñu ñëpp mais tase woon nañu fële ca dëju suñu wayjuru muy wayjuru le maire de Dalangaabu Mamadou Demba Diouf ñu ñëpp ñëwoon nañ moom sax ñëwoon na macha allah actif boo ko xoolee wax dëgg yàlla doo gis ci moom dara luy wan ak wérédi parce que macha allah wér doon mais tayoon na bu baax baax moo tax diggante bi ñu ko waxee mett nañu trop xibaar bu tiis la xibaar bu ñu bett ñu ñëpp la bu ñu maasi bett ñu ñëpp macha allah ñu maa ngi jaare sama nawle maire yëpp waaye surtout population bu tey wa cekkeen ak njabooto li nga xamante ni mooy njabooto Aliou Seck ñu ko wax bara waaw moom de moo ñu jiitu ci mbir yi dama ko cee fekk waaye li ñu mën a wax ci moom rek mooy nit ku baax la nit ku baax la nit ku bëgg lu baax la nit ku bëgg ànd ak mbooloo di jëf la maanaam li ma ràññee ci moom lépp lu ñuy def day bëgg ñu ànd def man laa gis boo xam ci moom mosul beddee ko def dara saa su ne daal day woote lu ñuy woyee esprit de groupe ku oyof la aussi ku oyof la yaakaar naa ne dalal nañu Dakaru ci këram teral ñu ci ay yoon yu bari te ci wërsëgal na ko doon defee te mosumaa gis aussi wax dëgg yàlla maam dënam jóg ci lu mën a doon saa bu waxee rek département Mbacke lay waxal naka lañu war a am ba am taxawaay bu dëgër ci département bi ci bir Senegal gis na est ce bëggon go xam la ndax japp na né bon lu ñok mëna gëna séré waye yaaka na né bokku ci ñu fa nekk nekk élu ci tawu ci ken mu nekké communal bu mu nekké commune donc ta yaaka na ku fa nekk bo ligé nak bo ligé do suñu la fa rek kon japp na ko jiwok ay mbokkom la mais ñu yalla ñu xam ci mom jaxoso ak mom moy nit ku baax la nit ku ef la nit ku bëgg nit la nit ku mëna dox ko leer la di kuy wot di ko némé ko la mu lay jigi jigi sa wola man dama na séer ci yalla ni may wo di ma némé ko musu ko di ko némé ko xamna lolu la ko lay xam ci mom donc nit ku baax la ñakkar nañ ko baax baax ko xamanteni daf ñoo jitu ci mbir mi nangu ñoo tét nangu ñoo ay fo bari la vie ci expérience ñaan suñu borom yërem ko jëgël ko xaré ko aljanna fu mu jëm yalla ko dax fu mu jowé ñu ngi koy jaalé ay mbokk yépp ko jaaré population département de Mbacké population commune bu tébo ciékène conseil municipal bi mais surtout njabotam ko jaalé aussi ñu sama Mbacké président de l'association di démer département de Mbacké
2: mom mbara sék ñu diko ñaanal sama borom xaré ko aljanna waye diko ñaanal diko jaalé tam mbollem jitu mbokk momeli ci bobba nak ñu jital ci maire Abdallah Taka ak ay natangom maire yi nek ci mbollem gox bi ñu leen di jall ko kay di maire Bada Seck mbokk ngeen di ñu top ci 103.5 UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Dar Walimul Khabir ñu exsi ak yeen ci ponk bi kemal jotay bi en direct lay doon le gëna fess ci yene kay ñu nekk na fa
4: UKB FM
1: li ci yene kay yi
19: parce ambay
2: bi 6000 la dépêche quotidien yene kay ma nga ci secrétariat général bu mbotay xet gi Chine ma ngay fargal ak taxaw ci di Macky Sall ngir man ko jappal ci walu lu mel yene kay bi ne Chine taxaw na tém ngir fessel lu mel wan yi moy militaire Chine bi yor walum bitim rew mom xam la ne ne candidature Macky Sall ci bop mbotay xet ga lolé Chine jek na ngir japp ci mom mi di xam la sax ne Chine digeentem ak ñi xam ko mom di Macky Sall digeent bu yag la ba tax nak ñom ñoy ñe taxaw nañu tém ngir jappalé ko ci yéné bi ngir mu mëna am la dépêche quotidien dessina batay ci borok réewum Sénégal mi nga xamni ko ñu ko doon waxtané ci pinchu ndaw réewuma ki yoré xaalisu réew mi Cheikh Diba lañu yéné kay bi né restructuration di tegaat gi nga xamni kon bëggaat nañu ko ci walum bor bi mukk du ci am sunna tangoy solo quotidien ñom dessina batay ci njitu réew mi ak li xam kon jëm na ci walu ko njitu réew mu wara jité parti politique lan motax danaka wolbitu kat ak deltu ginaaw gu Bassirou Diomaye Diakhar fay deltu nako ci solo quotidien ñew di ñu ci leral referendum jëm ci walu constitution bi dañ ko bëgg yobul askan wi yene kay bi ne leader Senegal mi ci bëgg dugg waye de lim ñu jural ci ay milliards bari na lool sunu na tangoy ne fi mu toll ni kay danaka ñu ci bari tambali nañu du feewulo ci mbir mu ñu mel yene kay bi di le peuple mom del sa batay ci ginaaw Europe ak Moyen-Orient Asie yene kay bi ne fi mu toll ni kay lalal lañ tap bu xonk coy jitu rew mo won president Macky Sall ngir mbotay xet gi yene kay bi ne jamono ji kay ñi ngi wajal lu jëm ci lu ñu mel direct news quotidien ci borbu na bubala nek yene kay bi ne wax ja kay fere ka layuna lu jëm ci walu ka taxaway bi nga xamne kon war na ko ci bir rew mi yene kay bi ne kay lolé jamono ji ñi nga xamne kon ñom ñoo di askan wi ku ci ne ya nga cey baye xel Macky Sall ak bu lu jëm ci walu mbotay xet ga yene kay bi xey jox ci cadeau ki di pap Modou Fall mo muy xamle ne jot na sekk nak birum borbe waxtan yep ñu tek ko fele ngor gi taxaw ngir jappale Macky Sall ci walu wu mel sid quotidien yene kay ci coupe du monde bala nek di ñu xamal ni Senegal Belgique tay ji la bu juroom ñent waxtu juroom ñaar waxtu ngon jotté la ñu yene kay bi xey fessel nenu kay ab jongante la bu nara tang lool ci digënté ñir mel yene kay bi ne tay ji kay la kay de Senegal yi di deggal seen bop ci walu jongante bi réew mi quotidien yene kay ma nga ci Cheikh Diba mi mu jox cadeau ni ministre des finances aduna jëmé rek ci walu restructuration bor bi ak tegaat du ci am yene kay bi xey fessel ab natala ma cadeau def nako ci autoroute à péage ministre bu yoro walum transport bi ma ngay weddi lu jëm ci contrôle vitesse radar yi nga xamne kon ñong ko tay wax yene kay bi xey di ci indi ay leral lu Abdallah Tayay sunu na tangay del sene ba tay ci lu jëm ci walu ko développement ak yokote gu toll na ci juroomi témer milliards jëm ci walum ay investissement sunu na tangoy ñu xey di fessel lu ñu mel leneen lo xamne kon sunu na tangoy dessina lu ci jëm rek ci walu ko parlement bi ma nga ci
20: ko ci def mi nga xamne nak jëm ci examen CFA yi nga xamne kon jot nañu kon nemeku sunna tangoy ne concours entrant 6e amu ci resultat yi nga xamne kon gis nañu ko ren ji tax nak ñu ci bari samp ay laaj lan motax danaka ndongo yi doon def examen yi ñu ci ëpp danaka am nañu yene kay bi ne limba ci am kay mo titel wa ko ci def ba tax nak fu mu tol ni samp nañ ci ay laaj l'informateur quotidien yene kay ñom batay del ci nañu ci mom sa bop ci walum dund gi di souveraineté alimentaire yene kay bi ne wa encar ops ak ñom nak seen ay partenaire ñom lekkelo nañu lañu bëgg rek moy lu jëm ci walu askan wi man ca gi seen bop bu baaxa ba témer bo jël juroom ñeen fuk ak ñeent yu tégal genn wal am nañu CFA di examen certificat bu ñu doon def bu yagul yene kay bi ne résultat yi doon na tax ñi xam ko ñoo di wa ko ci def samp nañ ci ay laaj tourna tangoy xey fessel sen ay cadeau taxaway bu def nañu ko ci levé quotidien ci bor bi la nek cheikh diba dak na lu jëm ci restructuration ak tegat du ci am yene kay bi ne jamono ji kay lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne ko gis nañ ne FMI doxam yeex na lol ci mbir mi tourna tangoy ne kay jamono ji dañuy xaar lu jëm ci walu xaaliss bo xamne kon mom lañu cey xol lijeenti ko ba gën ko leral l'indépendant quotidien del sene batay ci lu soxal walu taxaway bu gis nañu ko ci rewum Senegal ak projet yi nga xamne ko ñu ko cey wo ñu ko cey wadjal cheikh diba moko cey leral tourna tangoy del sene batay ci ministre de l'intérieur bi nga xamne mi ngi wër kilifa yi ma nga wo ci way jangu ba maktar cisse ma ko ci evegum dakaru ba ngir waxtan ak mom ci walu ko ñaan bo xamni ko sakko nako ci biir rew mi dakaro sport mom ma nga ci walum coupe du monde bi mu ñuy xamal ne sadio mané yene kay bi ne kay danaka ma nga ci yekete kaddom ne japp na ne day bi mo doon coupe du monde bu mujju bo xamne kon dana ko def yene kay bi xey di fessel kaddu yekati nako ci lenen lo xamne kon benen yene kay de liberation del sin na ci ginaaw societe yu bari ak ay particulier ak ay clandestin yo xamne kon danaka ak ay client yo xamne kon danaka do ci liggey yene kay bi ne lolé kay victime yu jot nañ ko némé ko ñu béré béré ño xamné kon ay banquier yo xamné kon fu mu toll ni ñu ngi dund ci ay jafé jafé sunu na tangoy ne kay mbir mi doon na lo xamné kon ay ñaawte fi def nañ ko ci sunu na tangoy ne ñoñé dañ ko doon mubo ci lu jëm ci walu ay société ay particulier ak ay client yo xamné ñom dañu wacc ci liggey sunu na tangoy xey del soir ci lu jëm ci walu ciow la ak la nga xamné kon motax ñu tek leen ci loxo enquête quotidien ma nga ci mondial bas Belgique Sénégal ñu xamal né 20h lay doon sunna tangoy ne gaynde kay jundé ya lañ fas yene defantel sunna tangoy batay ne sunu ci walu ko bérenu ko mbir muy révélation budget 2027 bi muy xamal ne lu jëm ci walu ko taxway bi ak lan motax ñu war ci mëna am xel mu dal sunna tangoy xey duñ ci wone lu jëm ci walu taxway bi nga xamni kon gis nañu ko ci lu jëm ci walu social bi programme bu def non ko ngir wañu courant bi ak yenen yo xamne kon ñu ko cey wadjal le témoin quotidien ba nga ci danaka fuk ak juroom mbéd wal ba 16e de finale ko mondial bu ñu koy amal Sénégal Belgique yene kay bi ne jamono jëkke lañu bëgg rek moy gaynde gëna yok suñu gën ngir rek ñoo gën di mëna am yaakar ci walu wuni mel benen ko yene kay di grand panel ba nga ci lu jëm ci walu ka dallo go xamne kon bëgg nañu ko ci walu ko digënté nguur gi ak lu di législatif bi su nata politique financier fi tol ni kay ma ngay wut ay pexé lu jëm ci walu taxaway bu bëgg na ko ci ngir lo xamné kon dana gëna mëna jappandal askan wi conseil constitutionnel yene kay bi né sakko na ci mom ngir liggéey bi nga xamné ko war na ko def mu mëna ko def ngir jamm mëna am ci réew bi ak ak dal sept sages yi yene kay bi né jamono ji kay ñom bëgg nañu ñu duggal seen loxo ci ciowli ba mëna ko fay ndax ciowli bari na ci lool suba tel quotidien yene kay del ci na ci PB bi nga xamné kon gis nañu né ci walu trimestre bu ñëk bi nga xamné kon momul 2026 bi lolé ak yokuté gis nañu ko ci danaka 5.8% lañ ci jotane nemeku sunu natangoy lenen di point espoir ak espoir mom ma nga ci équipe nationale bi mu ñu xamal ne Ebkidi Mendy mom dong moy ki nga xamne kon moko ci wouté mom Edouard yene kay bi ne danaka kay gañu bo jël won ko ci plan d'entraînement lu fofé bokk na ci li nga xamne kon moko indil jafé jafé sunu natangoy ba tay di républicain del ci référendum constitutionnel bu ñu koy wajal parti démocratique sénégalais yene kay bi ne mom day fi mu toll ni ma ngay and ci le président Diomaye bëgg di wouté nak ngir ñepp andando wouté deb ci walu référendum bu ni mel mbokk yene kay ngo deug yeluk
21: UKBFM
22: li ci yene kay yi UKBFM xibari
21: parce que
20: mbokk yi ñu santati leen gërëm leen li moy li fi rusoon ci ay xibaar ci digg ba ci gi ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye faré won ci addukaay bi ak ci walu machine mi daas kan ci dégg lu radio ICAP 103.5 di témèr ak ñett yu tomb juroom ngeen ko doon dégglo ci bande FM bi internet bi ñett www.sunofm.com YouTube ICAP TV live mbokk yi la tay ñuy taggo ñu fatali leen la ci gëna na fess
22: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
20: le gouverneur fess ci xibaari directeur général ONAS Seyni Diène mi ngi won ci Touba demb ci tibi safina ko fekk doon xol ci liggey ñu ko fi xamal fan liggey tollu muy xamne rek ne canal yi nga xamoo lañ fi wara gas mu doon juroom ñett kilomètre danaka ci ñenté lañu tollu gun tax nak muy soñi ñi di liggey ci walu wonel way tam di xamle ne am na lu ci yaakar ne nak matwa yi xam ko jël nañu ko dañay di taw fex ci nawetu reen bi joon ngeen tewlu ay cadeau nawet bobé sax tax na Mustapha Ndiaye dugg ci yenn ci ay gox dem ci ngiraane daru khadim kawsara ba ci ñaari peuna fu ci ne askan nakal lan ko dundé jot ngeen leen téwbu ci biir jotay xibaar yi soxna Aïda Diallo dembu mi ngi won Touba dina wacc ligue ak Serigne Cheikh mom Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké siar ci won Serigne Bassirou mom Serigne Saliou mi tok jotay bi mom nak xamal nako ndigal li nga xamne kon mo baw ci Serigne Mounta Xam Serigne Bassirou jot ngeen téwlu kaddu jot na leen ko dekkal ci biir jotay xibaar yi wax na itam ci lu soxal la wacc ligue yu ka bada sec mom moy maire Taiba ci ken dembul wacc ligue tay ji lan ko taxaw ci Bakia jot na ngeen téwlu ay kaddu séri ci yenn ci ay natangoy maire bi yëkëti nañu ko ci Madiana 2 mu daré Cissé doon na amal ab ziar bu at mu jot dañ koy def kaddu soñé yu jot ngeen téwlu Serigne Cissé ci Mohamed Cissé momé jot ko ci ay yëkëti ci biir jotay yu xibaar yi li mbokk yi danaka mo doon kon li fi gëna fess li ci yenn kay en direct mo kamal jotay bi ñu sante gërëm bolem yi nga xamné ko ño andon ak ñun ci 103.5 di témèr ak ñett yu tomb juroom ci bande FM bi internet ñett bu web.sunofm.com yeneen xibaar inshallah rabbi guddi lay doon 20h relation di lay ci joxa dajé ñuy ñaanal yépp jamm diko ñaanal suñu bop bu raw mom jamm te kumu jamal ngam jamm yalla nañu defal kenn lu jamm programme bi day wéndi légui waxtaanu Serigne Sambaye jërë ngeen jëf ñu yëndal jamm

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fi ci Toubandam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Toubandam.
0: Radio UCAP FM 103.7. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Inde jox nga ko muy farata ji war ci loosu fepp ko xamne ki man nga ci yendal dara ndax dañu wax ne ab sam mu tili gëna bare ab bukki la gëna wara baña nelawé ne la gëna wara yewwo ne la wara gëna farlo ci xol li muy sam dem ba ci jamono jo xamne yaq yi ëkk lañu doole ñu wara am tit wara takku wara gëna taxawat wara gëna boole suñu bokk di ben bokk bëgg bëgg di ñu yëkëti di lenn li ñuy fass yene jëfé di lenn li ñu bëgg amal di lenn suñu borom niko lenn ci muy di wax yalla fawul furul sun borom neena af hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un yalla bind do adama tek ko ci kaw dend bi tag gatal ko li nek ci kaw suuf ak liko ci tag gatal ko teggi treewal ko ay yoon yi mu wara jaar indil ko yoon yo xamne xelam ko wara tok mudi ko gindi ci lendeum lendeum suuf ak leer leer ci mepp mbir mu xew mu reuy mu mak l'islam xortil ko ci yoon mu wara jaar treenal ko ci ay qawaid yo xamne mom la wara top ko defee du reer mukk ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni laqad taraktuha baydaa naqiya qawaid yo yim sun borom treel ngir sunuy xel ak yimu treel ngir sunuy cieur ak yimu treel ngir sunu dund rek nefi ta du soppi ko mukk mu dal di xamal ne geneen keur ngi fi budul di keur gi rombo way la gnuy jaar keur gi keuruk epreu la mu di keur liggeeyu kay nu war fi jaar jëm ci keur gi xamne moy keur deug ga nu war bayyi lolu ci sun xel ci waxtu wu nek ci sunuy soppiku ci sunuy dal ak ci mbolam sunuy taxalu baat sun borom xamal nu khatar bi nga xamne mo nek ci sunu kanam bimne inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan

limu wa fi nekké suñu borom redd ko nek kep ko xamné ci jégg nga dayo manam jaar nga ko waru la jaar jox nga lenn limu momul ci li ci sa kanam nga fat sa aduna tek ko ci sa ko alakhir manam nga jital aduna sa soxlé aduna mo nek ci sa bop lu ëpp ni soxlé alakhir nek ci sa bop ngay def bo xé yaangi sét lu faccé aduna bo xifé nga lekké bo maré nga nané bo raflé nga woddo foy dëkk ñi ngay digalé lo rek nek ci sa bop waxtu jant soye ba sa yingu jeex nga tudd fanana nelaw bëgg sét mu wër la né képp ko xamné bu jant soye nga nelaw bëgg sét bo waté né sa genn walu dund dang ko nelaw da nga wacc muy kon kër go xamné gi nek gi lu gatt la té yinu fi yaqal bari lool té muy lo xamné li ci la nuy fago suru kër gënu jëm ëlëk té buñ fa démé buñ ko jubbi mukk kon dir bu gatt bo ci bëgge liggéey lu jagal dir bu amul yamukaay waru la yandal waru la fanaal waru la nelaw mu xam li ne ni nga xamé ne yoon yu teural ku ci wañi dara wala nga yok ci dara wala nga yak ci dara wala nga japp ci lenn lu bokkul ak nam ko santane keur dimle deel safanam mom le deel ki jaare safan yoon wo mu ni wa amman khaf maqam rabbih ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كيف كو خامني تيول نغنا بروم بلا بند جيلنا ملائكه يم لا بولل ني خام با خام سا خلاتي خول دي بند ساي جيف اك ساي واخ واي موم سي بوبم ليغا خامني مو بو غنا خام ملائكه دو خخ بن خفيرو بت بودول ني لير نكو ناني lepp lo ci xamne li lu ñuy war rek la ëlëk la ma nga te bu fa jox mukk tam nga lay ñet waxtu wa fa accé loolu lepp dang ko rek lay tambalé bis ba nga fi ñëwé ba bi nga fi joggé waye nak aduna ji keru hikam la hikam mom lañ ko indé afa afa hakki tu ma xala tu aba sallu annakum ilayna la turja'un keru hikam la suñu borom def fi indi nit ngir ab hikam bu xamal nit nit ki xam wara xam hikam bobu dara fa ay yengum yep ak dalam ci dundam gi tek ko ci kaw hikam yoyu ngir ëlëk mu mel na mu seeno mel na mu bëgg mel kon aduna fitna la ibra la itam ak waar la ci kep ko xamne ki da nga waar ndax dafa am xol yuy waar ak xol yuy waar iman mu di ngëm may ci borom la leer bu muy yëkëti diko soti ci yennati xel nga xamni nit ki aji wul ci ciobareem mu gëm wala mu war mu bañe gëm xamni bo waré gëm ñu bind la bind kuy wara gëm fo mëna jaar da nga gëm bo mënu la gëm do gëm mukk ci wara gëm ak ci waru la gëm kan ku ci nekk ay atem leer ci gëm dafa signé contrat ak boromam contrat bi mu signé ak boromam ci nekk ni mu nekk ci aduna ba ni ci joggé ñu teureulal ko kon yoon yi mu wara teureul leppam yoon mu wara jaarale leppam mu leer ko ne kon keur gu rombu way la ak keur gu liggéey keur gu gor lu mu won ko ne non bu ma sekk non ba buñ ko doon ëpp mu ëpp ko mu ngi fi diko fexel bu deb beccëk diko fexel waxtu wu yewo lepp lu muy jëf bepp ciirëm bumu doon non bobu taxaw ca fas ko yene jeflo ludul lamu wara jef sun borom may ko katanu mu meuna and ak deret doom aduna di daw daw wayu deratum ci bir yaramam di jax jaxal xolam diko jeme ci fo xamni fu koy lor la ëlëk sun borom xamal ko lolou le wutal ko nak xel jox ko xol mu wara def xel muy waziru xol manam muy ministre xel di setantal wara jang wara xam bu wara jang wara xam wara setantal lu lendeum ak lu leer xamé liñ ko digël ak liñ ko téré inna lazina taqu ila mastahum ta'a min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsiruna julit kon nek wara nek ñi nga xamné mo gëna am xel gëna mëna reer ci nit bi tax mu tax suñu borom daf ko sax sax yo xamné bu fekké né bay na sax ci bam nak day dal di nek nit ñi bok ci nit ñi gëna yewu ci aduna ndax at tazakkuru wa tafakkuru al fikru wa dhikru

0: نيسن بروم واخنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دو ادم لي شي كانام ليب لي مو جيس ليب دي اكوا مو توك ادنام دو وار تي وار هيم وار وار وكاين من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وانا مرجون وما يؤمن اكثر بالله الا المشركون kawti ci sun borom yi nek ci kaw suuf duñu jeex mukk nit ki bis bu ne mu war ci am bindu bu toy war ci yew war ci tit war ci gëna farlu war ci gëna sétat la ci kanamam ak la ci gënaam ak fu mu jëm ëlëk kawti fi ci asman yépp sun borom bind ko tagatal ko li def ko ci serviceam am lu mu ko ca laaj muy ay haq yu ko ca war mu di itam ay kawti yo xamne daf ko wara delos ci xelam mu leral xelam dindiko ci ak bindam ak jëfinam ak waxinam ak leppam muy li wara régler do adama won gannaaw kawtif yoy yep ba sun borom diko ci jaggi waka ay minayit sunna wat yalam de yamuruna alayha wa ana mu'duna do adama ko kon bu fekente ne zikrullah mudi fataliku sun borom fum tollu alladhi zikrullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim fo tollu yangi takko turu yalla di ganna gi nga xamne moy dak shaytané wax nañ ne faral na koy wax turu yalla moy dak shaytané waye nim koy daké shaytané xaj bu xif la xol moy neeg bi jikko yu boni manam melo yu boni mu melni yap yap wu nek ci neeg xaj bi nek ci buntu bi waxtu woko daxé ko mu xif di jallo yap yu day dal di jollu ci kon bu ko turu yalla daxé sheikane ci xolit mu dal di genn waye du solo day taxaw fe dina xaar ba nga nokki bayyi turu yalla mu dolu ci delu ci dugg bo beugé nak boko daxé mu dem te delu ci mukk moy yap yu fi nek genné ko moy melo yu rafet yi nga xamné mom na l'islam santane nga fexé bo melo woko melo yu bon yu mënu watandiko lo ta mu dinu alak ëlëk ta bon ci ñun dinu lor fi ci aduna dinu lor alakhira dinu sonal dinu indil tisu bamé dinu indil sukurat su metti nga xamné ko diko watandiko bu ko defé saxal bo bu wax bu ko sétane yéré bu ci fek dara lu mu lek mu di la daw daf lay watandiko amul soxla ci yow bu fekké nak bo lé nga ca ganna yo turu yalla woo ba mu léra saxal fo tollu di yété di waré fexé ba créer milier bo xamné milier l'islam lay do milier ragal yalla lay do milier djib lay do setan daf lay ragal ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxone Omar ibn Khattab du dugg ci mbedd lulul setané dawul sun borom ni yaa nas taqu yaa nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur xana da ngeen xawa am jaaxi tuti ci introduction bi ndax li nga xamné mo doonal mawdu' bi modi al-mu'awana ci len djum nak waye dañu xamné al muawara dimbalante ci bir cadre l'islam lañ ko envisager non ndax dimbalante lepp lo xamne li nit ñi mën nañ ko jëfé ci zahir mu di leen jëriñ ci seen aduna ñeneen ñi dul julit mën nañ ko jëfé ci zahir waye fañu wuté moy cadre bi jëfé ak yene ji lool motax nu duggal li ci sun introduction sun borom ne ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur dama dama delo ci len sen xel ci ne li yalla doyele du jass mukk li yalla ne dina ñew lu yag yag day ñew rek kon bu len dund ak dina fi wax lu gatt la te neexul dafa nekh dafa fess ak nekh nekh dafa fess ak metit ak jaxle ak problème kon jërul fele jërul ëlëk bu len wor ci yalla al gharur wa rakon moy kan moy iblis mom ni waxon legi bu fakkene ne damuy waxtane al muawana mud dimbalante ci bir cadre l'islam da na wara waxtane kon li tuddu li nga xamne mom lañ wax moy communauté bi moy julit ni seen mbolo li nga xamne moy julit ni ak fuñu meuna nek ci mbolem pak soufi ndax muawana fu muy amé solo ak jëpp jëf jëlen bi mu doon moy ci nit ñu défar ñoy xam fañuy tek dimbalante buñu leen dimbali ñu xam fa loola téggu buñu dimbali dimbalé ñu xam fa loola téggu mu rañalé nu ak li ñu waxon sank né ñeneen ñi mën nañ ko ndax ñun bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñëwé di ñu jàngal yaronte bi jibril ñëwé di ko jàngal fu mu tambalé iqra iqra lu ci debu bismi rabbika la ci xala kon iqra jangal bismi rabbika ci sukuru borom daan set kon jang ci sa turu borom ak jang ci turu science wala ci turu xam lan lañu wuté iqra jangal iqra jëfël iqra waxal lepp la iqra yu balé lepp lo ci def ci turu yalla nga koy def nang koy trélé ci turu yalla wad innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa li ngay jëf te bëgg muy jëriñ la li muy jëriñ ci aduna makka du and ak benn naxna mu jëriñ lay lam lay jëriñ ci bammel te du and ak benn naxna jëriñ la lam lay jëriñ kérok bu sa taxawé ba jam ñu dajé te du and ak benn naxna jëriñ la ba ngay jéggi sirat bu ba ngay dugg sa kër moy li ñu bëgg waxtané kon nit ci jëfam yi mu jëf yépp war na am fu ko tek te war na am lu mu yéene ak namu yéene war na am lu mu teew lool moy tax jëf mak lool moy iqra moy i'mal moy takallam moy uskut moy izhab moy ijlis moy lepp bismi rabbika ci sa turu borom ko fa la jullit yi wuté ñi do jullit وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى البر مويلان ولا تعاون على الإثم والعدوان العدوان مويلان والتقوى مويلان الإثم مويلان مودل سي البر موي جيب جيف جو باخ جو يمنال تابي سي نيت ني mu joge ci yow jëm ci nit ñi wala mu joge ci nit ñi jëm ci yow wala mu joge ci benen jaam jëm ci benen jaam nga rafetal ko jëfël ko lu baax lo xamne ngir yalla tax nga jëfël ko ko muy lu koy jëriñ ben mu koy gënne ci leer ci le dem duggal ko ci leer wala mu ko gënne ci metit wala tif wala naqara duggal ko ci jaam ak mucc kon al birr li safanam moy al udwa kon digënté ay nit bu birru daqo rek udwan dal di ñëw yaqku yaq saxna wala wa ta'awun al birr wa taqwa at taqwa moy lan ragal yalla moy lan moy in ihsan ihsan moy lan an ta'budallaha ka'annaka tarah foto lu melni yaangi jallok sa borom azza wa jalla ndax do ko gis lu waye fi ci aduna waye mu ngi lay gis nga natale kon yaangi taxaw ci kanamum nga yëk màggam bu mag gi mu maag ak sañ-sañam bi ak kàttanam bi xam ne lu ko soog def te amul dara lu dox ci diggante bi nga ragal wàññi xàqam ci sa pas-pas ragalaw ñàkk a matal xàqam ci say jëf ragal ñàkk a matal xàqam ci say xalaat kon jullit danay sàtt danay yëg ne ñu ngi koy suwee de près lolé bu saxo ci bu saxé ci saxol moy indi taqwa deug kon al birru moy dajalé julit ñepp bañu nekk benn communauté bo xamné niko sallallahu alayhi wasallam misalé melni jëmm jëmb yo xamné kenn ku nekk ab ciir nga ci lén lu metti ci benn ci ciir yi metti julit ñepp daan ko waxtane moy ci li nga xamné ci lén jëm al birru bokk na ci likoy matal bokk na ci likoy indi wa taqwa moy dëgeural jëf ji jël la nak mom rek ay tax nga am ci yaba ndax bu ci andul do am ci tax benn pepp dara ci jëfi ku ragal yalla mo gën fan wër jinni milliards tam ci jëfi ku ragalul yalla ma nga wax kat ci gëm ne yalla amna te ragul ko non du ko tewul ci jëfum du ko tewul ci waxam du tewul ne fu mu nekk ma nga xam mom kon al birru wa taqwa muri ñaari sax yo xamni dañu ko sax nanu yewenal kon sunu communauté namu selle daan waxtan ba aksi ci lolou inshallah fek nu label sunu xol ba mu rafet mel na mu wara mel xam borom ndax xol bu sété wécc bu selle borom du sur mukk ci jang alcorane borom du sur mukk ci julli borom du sur mukk ci dimbele borom du sur mukk ci djeglu baax borom du sur mukk ci di contempler di xalat nit ku baax ku fi jaaron bo ci ay jeexit dindi di ko jeriñoo xam du sur mukk du fekk mukk benn nit koo xam ne kii nit ku baax la kuy jimbali kuy yëngu si yoonu yàlla te nangu la te bëggu la te soppu la te yéene wu la lu mu yéene bokk bi lool motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam masal mu'minina fi tawaddihim wa tarahimuhum ka masal al-jasad al-wahid yastaka minhu 'udwun tada'alahu sa'iru jasadi bi huma bi sahar wal huma ñu ñu kon dañu dal di wara nek ne benn jumma ñu ci metti benn julit ñepp war nañ ko yëf ñepp war nañu taxaw ci bu ko dindi benn julit bu ci am naqar julit ñepp war nañu dal di am naqar ndax lu tax julit deug balay am naqar moy du doon nak bu ko yalla tek bu doon tawat bu doon ñak bu doon xif ci lam ko gisé ci julit bi mu dal ci waxum lay wax waxuma ñeneen julit ñi ñu koy gisé ndax bu la woré dé sallallahu alayhi wasallam neena waxtu wo xamé né tawat dal na ci jamm bu gëm waxti lañ ko juroom ñaar ci malaika yo xamné bu ñu xeyé diko jéggul ba ngol jox waxtu wo xamé né dé na ci tawat joju lé mu dal di jaaré aljana waxtu wu ci woré suñu borom baay ko ñeen fukki guddi ci kanamam mu woor ko né bu ñaké mu dal di xamné ñak mën na gën am li waru garam moy sabak lu fasiyene am ngir dimbali julit ñi waye bu ñaké na xalaat né mo gën ci mom ndax ab nattu la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono way ñak ñi dañu mësa wut ben délégation yoni yaronte ben délégation bi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo dem na ñeen mën day ahlu dusur manam borom am am yi dañu lañu yi wu aduna ak wala té jël ñu ko ci bu ngeen demé neen ko bu ñu julli dañu julli na ñun bu ñu wor ñu wor na ñun ñu jihad na ñun te bu l'islam soxla ñu yëkk seen alal dof ci l'islam japp xoli julli ñu sédd te loolu mënu ñu ko bu ngeen demé waxal leen waxal ñu leen loolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba délégation bu aggé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam netti ko mënu leen yeen yeene ñi way ñak ñi yoon ñu leen waaw mo leen dana leen waxal ñetti jikko manam ñetti maziyé ñetti ngeureel yo xamné way ñak ñi am nañ ko taway am ñi amuñ ko bu ngeen demé ne len way ñak ni dañu dugg aljana ñu hisab way am ni juroom ñaar fukki at yoma xiyam muy bal ñaaral bu ngeen demé ne len way ñak ni bu fekente ne neñu subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illa allah wa akbar way am ni wax ko bu ñu doggal lu lol way am ni dañu ko répéter téméré yoon tay way ñak ni wax ko ben yoon wëre ci gané biko ñettale fi modi bi nga xamé né ñi dañu dugg aljana juroom ñaar fukk ak ñi ñu dina xitaab buñu bokké tuddu yalla ñi ëpp leen ci yool ko ñettale fi dina ci del ci téwlo tuma ko légui dé mu ñu inshallah mu ni kon julit dëgg bu gëm yalla dara lu ko naqari mu ñu ko dal ci aduna dara lu ko metti mu ñu ko dal ci aduna woru la xalaat ne dara faat ne ko ndax lepp lu ko dikkel yiw la waye ci kaw na xamne julit la mu tek xolam fa julit wara tek xolam ci bir l'islam modi ne lu ko dal mu xamne borom be te mu wor ko ne amna hikam bu tax mu tek ko taxamul lu tax te mu wor ko ne gannaaw gem na te ragal na yalla lu gem ci mom li gem ci mom kon bu ko dalé bu metté it fi dara neex ëlëk ndax bu kérogé ba doom adamay taxaw ci bispen ci ba bu kaw do bu fekkenti ne waji jital na lolu ci kanamam def ko muy soxlam ay bi yu bari dana genn ci mom lu bari ci jadd yoon dootu ko tal mu wor ko ne ngeneelam aduna ak alakhir likoy tax mucc moy mu yene julit ñepp limu yene bopam bu ko defé julit ñepp ñu yépp la ñoom ñu melni jënd jëm ben lañu li nga xamné alquran neena wa in ta'ifatan min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in ba'at ahdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi aqtatiha ila amrillah fa in fa fa aslihu baynahuma bil adl fa aslihu la yahdi al-muqtil ñaari kuré li julit buñu joté jamono jini tollu bari na ci lool yi ci réewum julit ak réewum julit ñu ne kan dalante di fa ay bakkan di yaq ay liggey di soxlaal ay nit di tardel doxop rew ay julit ni sagam nañ ba nek mahmudina ala amrihim bam ko defé yi ñu bari fat leen ci seenu ñaka dajé nek ben di soxlante xalaat bokk lu ñuy bëgg ba nga xamne bu ñaari kureli julit dajé du rayanté julit ñi duñ mëna amatuñu kattanu mëna yéwone seen digënté rawati na nak ñom julit ñepp ñuy andano di dal ci kaw ci toñ julli ñu ko bu nga xamé ben ñaari kureli julit ñu mak buñu dalé dajal dalanté di xex di fa ay bëkkan julit ñi duñu leen mëna ñëwënal té ñoko tek seen bop buñu dañu ba xam ben kurel bi toñ buñu mëna andalé ñom ñepp ñom julit yi kaw suuf yépp dal ci kaw ku toñ ci toñ wal bu tiko délo ci ko ci dëgg gëna mënu lool mënu ñu am jamm té lool lepp ñaka def li war moko waral lu nepp famu tambalé modi nit balay mëna jëf jëfiku ragal yalla day jëk ragal yalla ndax xol bu fekké né dara nekku ci dul yalla borom du ragal dara du ragal kenn ku dul yalla bu fekké nak leneen dugg na ci mu daldi am ay intérêt yi muy sam daldi am lu muy ragal lu dul yalla daldi am yeneen bëgg bëgg bu boba taxliko daldi dox seen digënté julit bu nek dal di yettene yow kan rek nga julit ni dal di ñak yebbu l'islam ñu l'islam mo woor la nak dem nañu ba bu julit ak keneen ci julit buñu séxé dara do séx lu dul sey relation ki wala sa intérêt do te yeen ni l'islam ñu leen boole kat sant na leen ci li yi nga dal di am ñu yebbu l'islam ñu xam ni l'islam dafa nek taxol nga tek ci julit ba dimbali ko ni ñu axene on so ahata zaliman aw mazluman xamne sa mbokk te moy sa mbokk julit bu nekk ci deug bu nekkul ci deug lepp da nga wara xaw ci yeta bu nekk ci deug moy nga taxaw xexle ko sonu le ko bu mu jot xaxam bu fekke nekkul ci deug nga fexé ba duggal ci bokkam ne neewul ci deug nga delo ko gannaaw delu gannaaw nan nga koy dimbalé wax ko xamé ne nekkul ci deug bu fekke nak dam na ba julit ni manatu ñu lolu ndax wacc nañu ca tambali ba buñu xewé lañu wacc yoon la jaar ci yeneen yoon lo xamné jëf yi ci kaw rek ci def jëf yi zahir yi bu di julli gi war aji nata asaka nga xamné loolu lepp muy jëf jëf top yépp ci nekk dafa am zahir am batin batin bi modi ikhlas ikhlas xol bëre gënul yalla muñ ca nekk té bu diggé ñu né inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wayis di nit ni fess del jakk yi waye buñ ci joge biñu nek ben te buñ ci joge gan ko ci nek sa intérêt jaral la def li l'islam téré jaral la sacrifier sa morom julit kon dafa melna ko julit gi julit bi ngay julli téré wu la li nga xamni mom lañu bañ kon julit gi jëriñu la dara julit gi jëriñu la dara mu dal del ci yaronata sallallahu alayhi wasallam dama dama demé julli ba seugal te duñ ko bindal genn walu julli ga dede buñ ko bindal sax manam kaaru julliga diñ ko bindal sax diñ ko bindal sax suñu julliga diñ ko bindal sax kaaru julliga ndax julli gi bu fekkonté né julli bi nimu wara jullé lay jullé té nimu wara téwlo lay téwlo té liko julli téré lepp daf koy bayyi bu fass yéné jéré ñoo ci liko julli di fass yéné xam jëf ndax sayyidina ali néna la khayra fi ibadatin laysa fihi fahmun laysa fiha fahmun genn jaamu bo xamni gi duggul sa bop comprendre lo ko xamul lo tax xamul na muy jeexi tale ci xol xamul lo tax muy jeriñ julit xamul ko lu dul def rek ci kaw ni rek ñi diko def amul ben jeriñ te nit ki waxtu wo xamne wi setul ci aduna lu dul bopam xamne yegeetul ne dafa am ay mbokk yo xamne yi ñoo mama bok ligel rek te moy islam mi nga xamne non la jëfle jëfleenté nit ñi non la ñëf ñepp di jëfleenté ak mom bu ko defé ben yew ben buum du yew julit ni julit bi dafa wara nek di ko xamne dafa xër ci lu jëriñ julit ni fex ba dundum gep barkel dundu julit na muy barkel modi mu am jëriñ ci julit ni lepp am jëriñ ni nga xamne di imam ahmad di imam shafi'i na la di ko waxe dafa ne rahimallahu shafi'iyya kana kasham fi dunya wa kal akhirati linna bo xete da nga xamne ñaar ñi amuñu wutaay ci ko fuf jant bi amuñu wutaay ci aduna ak yi amul dara lu ko mëna ngay ci nitu kon limam shafi dafa nekkul julit deug deug deug deug deug mu melone jant bi ci leral deug ak xamle ak jangale melne fondal bo xamne day tak di ruel bopam ngir leral mu ci def xam non moy nelaw julit wala mel deug deug moy kan ka shamti li dunya wa kal afiyati lin nas mu dene nit ko xamne bu fekk mu li yaa ci defal ko bu fekk mu julit bu am musiba wala tif te defaluko waar ko yeeko dimbaliko ci alalam ak katanam ak darajam bako ko xolam sedd ba melni mom ni afiya mel ci nit ni ni jam neex ci nit ni non la shafi'i ne lo lutax mu ngi rahimallahu shafi'i ka kasham fi dunya wa kal afiyati lin nas gana ko ne mal amam bi ni ya ci jëf yépp mu ngi amé solo ci yéene ni yéene ji nal rek le jëf ji di mel bu fekkente ne jëf ji yéene ji mi ngi toll ne tepp dara te jëf ji reuy ba adu bepp tek seen bepp jëf ji tepp dara rek lay pesé jëf lu mu tuttu nga def ko yow sa digënté ak sa borom rek benn jam xamuko mu umbi ñepp te yéene ji leer bi nga xamne moy jogi mu wacc ci kër yi ni leral jëf ji dañuy dal di fap jëf ji yobbu ko ci magasin yi mu nekk fa yéene nak dañ koy bayyi fi kanamu sun borom tabaraka taala mu di fa nekk ba sa taxaw di leral xolu borom lolu mo tax yéene ëpp doole jëf lolu lepp likoy indi moy an-nazahatu sell xol bu set bu sell bo xamne borom xex na lepp lu cey walu sheytaane xex lepp lu cey jikko jo xamne gi day tax leeru yalla bu ci dugg ba jikko yoyu dañ tax julit ni seen communauté bi da fay lu yalla fonk julit aji gem neñu hurmatul mu'mini a'zamu min hurmatil ka'bati yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xapni la xom tek ci ko kaaba gi neew tabax bi tabax nañ la ngir jëm yalla rek nga nekkal fi yalla bu basadi taxaw wala bu ngam koy sopp mu jël la fi waye mab la ñu del la tabaxat ma del la mab ñu di la tabaxat ma mab da lu muy jël ñaari mu mu gënal lor benn julit benn yoon ko xamne kon lor julit lu for la julit ñi nak ba jamono nga xamene dañoo am kilifa mu di luñu tuddé amirul mu'minina kenn nit ko xamne ngir julit yépp ci mom lañ ko wakil ñoña dañoo xamone mas'uliyé bu mag bi ci nek mo taxul sayyidina umar ne mbam mu fakkatalu ci benn yoon ci yoon reew julit ñu ragal na ëlëb ñu laat mako ngor ko ne kon dafa wara taxaw ci lepp lu lor julit ñi mu dindiko nonu la umar ibn abdul aziz itam jëfé woon wax ko xamé na julit ñi amuñu kenn ku leen boole kon jamaatul muslimina bi ci ñoom ci seen kaw la mas'uliyé bogu di tégué nga xamné kon ñoom yar doomi julit ñi ak tegg leen ci yoon ak dimbalante ak fexé dindi ak ñak ak cioro ak xif ak reer ak ñinga yalla sax ko yene genn ci kaw suuf amul ben imam bo xamne ci kawam lañ ko tek waye ñu ko tek lay comme ci kaw jamaatul muslimina kon mo jamaatul muslimina bi kenn kenn ku ci nek war nga yeb yeb bu wër mas'uliyé bobu ci sa kaw la nga fa ci yene jëf sa kam carton bu ko defé bu ëllëgé bu ñu taxawalé ci kanam yalla di la laaj xew xew bi xewon ci sa kanam ana lo ci jëf nga am lolay diliñu kon war nañu yitt ne li jëk di farata ci seen kaw modi yar doomi julit yi yar leen yarul islam yeeleen dafa ma sa am sunu benn morom dañ waxtaanal ci di xalaat ci mbiri l'islam mom mu itté wo lol luy dajale julit ñi boole leen man mu ne ko won lolou da yaakar na ne amna solo waye dama defé ne lu defar nit ñi mo gëna jëk di itté ndax bo dajale nit ñi defaru wulit ay bukki nga dajale yo xamne bo ne la way ñu lek la nit ñi defaru wul bu ñu dajalo yit seen jëm day dajé te seen xol taqliko tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shaqqa lay dajé waye bu fekkente ne xam nga ne waay gi nek fu mu toll mu ngay jema rax mu ngay jema defar xol yi julit ñi di yete di yare di wote jeme ci deug ni nga xamné yaqkat yi ben lañ ndax liñ na al kufru millatun wahida
1: dañu takato ñoy yego ci seen jëf yépp te julit ñoom amuñu gogou déggo ci seen digënté amuñu gogou yego fexewu ñi ba am yoy moy xamne kon li yaq day dal di bëgg ëpp doolé li défar julit ñi li leen jëk war modi créer milier bo xamné milier bu sel bo xamné ku fa dugg mu wal ñu dindi ci yow lu bari milé bo xamné bo ca nekké lu yagg doto ñimé def lu bon xamné kenn ko ci gis rek da nga doon sa wërtelu xol té da nga xir ci lu baax té jëfëm ak mëlon da nga la xém même lo dugg ci l'islam jëm ci l'islam son ngir l'islam loolu mo waru gar bi jitu bu ko defé bëpp xalé bu jiddu ci bir milé bobu du xam lu bon du xam wor du xam naxé du xam sacc du xam tiay tiay du xam itam lek alali jambu jullu ñi nak lool seen farata la jo xamne yalla xamne ne man nañ ko bu fekkel ci nak man nañ ko te li leen war liñ ci man lepp defuñ ko dañuy dal di am masuliyé bu reuy bo xamne ëlëk buñu leen laajé seenu lay du ma gënal nit ki mom yalla jox nako lu mu xam yalla may nako sedd nako tuti ci xam jamono bi nimu deme xam yaq yaq yi jeema taxaw ci xalé yi ñogul ndax mag ñi sax bari na ci ño xamne recc nañu da am na yu bari yo xamne te mënu tulli ci adugal waye xalé yi soga jox nga xamne musique rek nek seen bop football rek nek seen bop ñu indi leen yeneen yo xamne lu yaq seen l'islam ëlëk la lu leen di tax soreel li ñu bëgg ta mu di leen jëriñ ëlëk li ñu bëgg ci ñoom mom la da lolou li ëpp doore fool bu diko dajé ak mom kon julit ñi am nañu sax tax bo joggé fi di dox bala ngay dox kilomètre da nga dal di gis mbolo mo xamni ni lañu nekk luy taxa faté yalla rek la tam moy li ci yees moy luy faté lo nit ci yalla té lolou kon dara jitt ñu ci pox tax bo nekké ci pox bu waxtu joté saxal di ca dem bo nekké ci musique diko déglu bu waxtu joté saxal di ca dem leneen lepp lo xamni li day dox digeunte nit ki ak yalla dafa ko fatelo moy yi gëna bon te yoyu nit ñi defarul ño ca nek te ñi ci defarul ño gëna bari kon nit ñi defaru gannaaw ñu bari ñu feewu jiguleen dañu wara def seen bop benn dajalo di sotante xalaat di bok lu ñuy fexé di ca and kan ku nek def ca la nga mën lepp bu ko defé ñu selal mu tama bi ba dimbali gi nga xamne mom nga dimbali sa doom bu juddo tam woor le da ngeen di layo ëlëk yi da ngeen di layo ndax yar noko yarul islam ndax tuddi noko tur bu baax ndax jaarale ko woko ci yoonu jup ak yeneen ak yeneen yi nga xamne tay nañ ko fay lim yoy yep ndax tew lu ne ëlëk dang koy layo mum te bëggul mu yey la tay itam bu lo lepp ñewé waxtu wo xamé ne sagari nga ko mu nekk ci mujtama bu yaqo yaqo yaqo bu ëlëgé ba yaqo bu mu yaq mom da nga ci am say masuliyat yo xamne day dal ci sa xaw loss bu ëllëgé itam da nga tan waxtane ci kërëm tuti yaru l'islam nga am sa doom yak ko ëllëg bo fi joggé num lay jëri nga xamne kon li ñu tuddé asulta autorité wajur buñu démé ba amatu ko ci doomam boba li bax lepp rëcc na ko amul benn théorie ci aduna wala menn mbolo mu dajé wala genn kattan bo xamné man na fexé ba nit ki du doom dañ ko laaj ëlëk bu amé accession yu dajé banan dañu wara amal droit doom ba boko dé door dëkkalé yi nga dëkkal am nañu sañ ñew jël ko ci yow sét fa nga xamne dañ ko fateral te duñ ko do ñu yobbu ko fa xamne kon aduna yakuna loolu lim bëgg modi yar mom na dak bu amati tek nit ci yoon bu mu amati waxtu wo xamne nak dax julit ñi gannaaw ay julit yo xamne mak ñu jang xam l'islam fu ñu dajé war nañu jital kenn ci niko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diglé rawati na ko xamne xamagul dara ci aduna ngare nañ ko may liberté kenn sañ ko door amna droit wala mom fukk at ak juroom ñet ñu né major na légui sañ na def lu ko so l'islam xamul lool lool lu muy indi lolu limuy indi ku nek tek bi ci sebeut xam nga ne mujtama bu mel ne mujtamaat yi fetinu sow nga xamne ab yonent musufa feñ ay jambour lañu ci diine xamuñu diine ñu xey nak am civilisation matérielle civilisation industrielle bo xamne def leena orienté jëme ci benen bëpp fofu lañu bëgg yobbu buñu démé nak ba nga xamne légui sañatino yar suñu doom ñu nang ñu ñu sañatu leen ko ñu nang ne sañatuñ ko ñu mëna nang suñu doom denk ko ñeneen ñu and ca wala mu ne pat suñu bo xamne ko ñun boom gi ñu takkon ci l'islam fat la mu siso dag ko kon nak mané julit ñi dañu wara delu seen xel yow ndax julit al mu'min buñ ko waxé al mu'min al aqil lay doon li sayyidna umar ne lastu bil khabbi wal khabbu la yakhda'uni man de duma truyan waye truyan duma jaar fen duma nax mukk julit bo gi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam al mu'min la yudakhu fil juhri marratayn aji gem buñ ko mat mukk ci mu kan ñaar yoon duggal sa loxo ñu mat la nga gene ko del ci duggalat al mu'minu kon dafa am melaw wu wara melaw modi dafa wara ndik defar bokku ndik defar bokku moy tafakkur biñ waxon da ngay xalat xam aduna xam yaqku yaqku yep fu mu jige bi nga xamé né dañu misal né serigne ñett la cheikhou ta'lim ñu indi ñett chartam tek cheikhou tarbiya serigne bi yaré ñu indi ñett chartam tek cheikhou tarbiya ñu indi ñett chartam tek cheikhou tarbiya ana lan moy ay chartam chartam yi bokk na ci nit ki na xam sharia ba nopi na xam jamono ji xam yaqku yaqku xam jikko nit ñi xam yaqku yaqku fu mu jige ak mu koy dogalé ak mu koy dindi xam takalibatul jawwi ak kawakibi tasir yi muy def ci xol nit ni yi muy def ci jamm nga xam yu yep man ko taxalu amit autorité yi nga xam ne ñoom nga yef nga man leen am fulle ak fayde jaar leen won ci yoon wi wacc lo leen lepp lu bon te bañ ragal kenn ku dul yalla lool kon bok na ci charte yi nga xam ne cheikhou tarbiya bu nekké ci jamono te matali wul yoyu du mëna yar kenn du mëna ak yaram du mëna mat dama wara jamm jamono ndax biñ ne sayyidna umar fulan laif ak sharra diw di xamul lu bon mune ma laif ak sharra yusuf an yaqa fi ku xamul ay yom na duggal ci ay kon dama wara jang jamono bi jang yaqku yaqku yi jang fi yu joge xam la ko indi ak la ko waral set nan lañ ci musale suñu njabot nan lañ ci muccé gannaaw banu yare suñu bop ba nopi def ci suñu bop jikko yi nga xamne mom lañu sant ñu def ci ndax ku yeru du mëna yare kon bokk na ci suñu haq milier yi nek ñu défar ko ba def ko muy milier l'islam ba ñu mel wono xamne amna yeen nak kenn duñ ko ñëwé wax ndax buñu meloon ñu wara mel amna yo xamne kenn duñ ko ñëwé wax waxuma la diñ ko sant wala diko jéema duul ci suñu non kon kan ku nek li sallallahu alayhi wasallam waxne man ra'a minkum munkaran falyukhayyib bi yadihi ci ko xamne man nga soppé ak loxo kat duñu nangu mukk sax soppé ak lam kepp ko xamne mën la soppi li bon ak sa loxo waye mën nga ko dindé ak salam nga né na ko sikki ci sama xol yalla xamne nakar na buñ ko nangou mu ngi melni difulo dara ci mën la soppi lu bon li mu gis ci loxom amul autorité mën ko soppi ci ay waxam koka rek lañu may ak aful limani moy mu sikki ko ci xolam yo xamne nakar na ko mu nakar na ko kon nak mudi jangale kat yi mudi wajur yi mudi kilifa yi diine yi ñom ñep nañu yegg ne ciagante du gëna go xamne tol bi ruurna bay yi ak nag yi yaq nañu li baxam ci tol bi ba dañu am yaakar rek ndax dana jébbi waat fofu lañu tok kon war na xamal fiiri sheytaane yi muy fiir ak dessa is yi mu nuy roofa roofal ci suñu biir diine ak suñu biir mujtama war nañu fexe ba xam ko yee ci suñu njaboot yee ci suñu dëkkandoo yee ci suñu mbokki julit yépp ndax shayatunul insi wal jinni dafa bari bari na ci nit ñi yoo xam ne da nga leen di seen ñiwee te ay sheytaan la yuy dem bu ñu waxee yow nga xam ne sheytaan la yuy boo xamee seen yéene gën a xam ne nag yooyu sheytaan yi gën a mag te ñoo ngi ko ni sheytaane jikko nga xamni sañoon yoon mu nek day fess del kenn du jaar ci yoon baax jikko jojju lañu amé dañu la jema complexé nalé ko tardé nga wala ab dongo su jikko dongo ji doko bayyi wala yow daga tardé daga arrière e yow evoluer wo yep dañ la ko indi dañ la tital itam né li bu jëmé ko dañ la def ni dañ la def né dañ la jëmé itam rafetal li bon ba nga xamné bo gatté xel da ngay japp né li kat dara la te du dara lo lepp andak mu saggan ba setané féwolé ni ay nonanté dox su digënté mu sak ay yoon yo xamné ki jaar ci yoon yi du def mbokk ki jaar ci yoon yi sak ay xalaat yo xamné ci am ci nek ci xalaat bi japp na nek ni ci xalaat bé dox la wala nit ku ñak bokk la muy bañ te bañu nu ngir yalla di bëgg te bëgg nu ngir yalla di gëreum te gëreum lu ngir yalla tay sant nu lepp lu muy bañ moy li wuté sharia rek mom lañu waral di bañ nak muy bañ ngir suñu banexu bakkan wala ngir ñuy bañ ngir ki bokku lu ñu fuñu fété wala fuñu jaar muy bañ ngir ki xagnama intérêt muy bañ ngir ki mënuma ko nax lek alalam kon lool lepp nak buñu bëggé déllu ci limuy jital moy assas bi modi déllu ci yalla téwlu suñu lott ak suñu ñaka man dara dis ko suñu borom di ñaan gu deb becc nu ba di faté it né sallallahu alayhi wasallam néna da ngeen maas ci di diglé yu di téralu ban wala dana fat ñi yees ci yeen jox leen katan tek ko ci seen kaw xeer leen ci yeen ci ñom ñu di len def lu len nakari te ñi gën ci yeen dañu japp ba sel djiblu pen ko talal ci yalla seeni loxo di ñaar te duma len nuyu bu boba kon li tax jullit bu nekk ci mu tees ñaan te duñ ko nangu loolu wax nako wataliko te moy ñak digle lu baax ñak tere lu bon suñu mag ni li len taxona baax deug deug deug li taxoon ñu recc ci setané ba setané ragal lu mo doon benn biñu bennon kep ku gis xala bu def lu dul nonu ci mbedd nga am sañ sañu dal di koy jibbal ci fisax bu nga xamne xalel bu fene mag rek lu mu nekkon ci luddul nonu mu ba dal di koy bayyi ndax xamne ne correction yi ñu ko corriger bayam bu la gisone def ci contante bu la gisee dana la ci gërem legi bako defé ñu yobul police te suñu ciagant dong ak suñu wacc yoon ak suñu ñaak bëgg yalla mo ngi ko yedde ñu dem ba kenn yilifatul kenn te kristef bu fu joge rek yaq yaq am ndax ci li yilif donte dafa la mag rek ci at nga xamne rusu ndako amna yenn yo xamne boko don def boko gisee bayyi wala yaa ngi li yi ragal ko ni tax boko gisee bu ko yegge da nga la yedd lool sax tax kristef kon nga xamne nu ko wef wef amna njari lool motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ay julit fuñu dajje donte ñaar wala ñet war nañu sak amir kenn ku jiti ci seen biir kenn ko ko it war na mat lamu don moy al amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkari ndax jaamu yalla yep ben gënu ko ci man ndax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena jaamu yalla yep buñ ko sété ci julli ni ñu ëppanté mu ngi melé aw tafrit ak geej gi waye julli buñ ko bolé ak manam jihad waye jihad buñ ko bolé ak julli ak yoy yep buñ ko sété ci al amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkari ñi ngi wuté dene tafrit bi ak geej gi ñu ëppanté kon al amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkari moy li gëna war ci loss gi ci fiñ tol rawax ni fiñ tol ci yamono bu nek rek ñu dem ba ak ci jamono bo xamne génération bi ñu nek duñu xalaat dara ci ëlëk sheytane ak ñak buñu leen ñak yar nga xamne ki leen di yar modi romain yu bon yu ñuy lire télévision yu ñuy sétane film cinéma yu bon yi touriste yi joge ci rew yu yaq yi ñew di indi yaq nga xamni ñom dañu ñor ba xam ñu ñor ak ñu bëgg xam nga xamni ñoo rek ñoy yar xalé bi ndax xalé bi bu nekké ci biir kër gi bu gis kenn ko yar bayam amul jot da ngay liggéey bëgg xey wacc midi bëgg lire ay journal wala mu déglu radio bëgg noppulu bëgg añ julli tisbar gontar bu lay ñew bu dañu dana dox ay soxla ci digënté bi bale ñew guddi bu accé bu bëgg sax xalé bi jégué ko ndax daf koy sonal dama fooy yaay ji nonu dañuy yakamti bisu jang bañu noppé gis xalé yi nga xamni doon xalé bi du yaru ci kër gi du yaru ci école ba ndax école ba itam ci koy jangal lim koy xam rek lay itéwo té ay djum mëna am du mëna fay fofa ndax day jang lén ko occupé bu joggé nak kon ci mbéd mi rek lay yaro ay moralam yu bonné mom ñokoy yaq ñokoy yar mu dal di mélé non nga xamni kon da jadd nek mujtama bu yaqku nga xamni kon ñi nga xamni nan la mu tamit waro na mel ñi aji jangale ji di yaré ak di xamlé ci bir l'école bi bu génné ci mbéd mi non lañ ko ci yaré bu démé ci kër ga non lañ ko ci yaré nga xamni suñu tollu da na yitt né am nañ ko surveillé ta am na liñ koy sant ak liñ koy téré té lu ko téré lu mu doon bu ko défé am na lu ko ciy dikkel xalé bi fuñu jaar yar fuñu jaar yar day mu dem bu mu jikku ñu yaru sax da nga yaru ndax milieu bi nga nek bi ngay wëlbati ko ñu fa yaru do gis ñu lu bon do xam lu bon kon mag ñu fi nekkon da nañ gor gor lu ci web gogu ndax ñi leen daan aw ñi jangale dañ leen daan jox jikko l'islam té itam li ñeen di wax mom lañuy gis ci ñoom du gis mukk lu wuté li ñuy wax nga xamné bo nekkon ñoom rek te jangul yi da nga jup da nga yaru ndax ñoom seen bop ñoo lañu mel ba dañu rusa melay wo neneen ñi def wax ko xamé né yar nañ ay nit ba ñu mat mat mëna nekk ay yaré kat ñu bër leen ñoo ñuy tam kër ku ci nekk di tambalé yaré bu loolu continue woon réew mi day daj day mujj kon ñu yar rek lañ fi gis ñoo ñu tambali seen jëf joju xajul di ag leneen ñew lo xamné li lu mu joggé feneen la té yaq dong tax ko dug mu dik yaq nu banu asar légi buñ bëggé ñaw liñu xotti da na wara gëna nango son ñi nga xamni ño doon sammu ndimori ba xotti ko ndax daf no war ñaw ak sammu itam wëga yi indi yëpp di ay baat yo xamni pour réeral ñu ak naxlu doon la di liberté di démocratie mu di évolution yëpp pour xel yu gatt yi réeral leen nax leen dong la jëmuñu leen fenn nam set réew yi gëna civilisé li ñu tuddé civilisé di gëna avancé seenu dund ñoo kenn ku ci nekk yaa gëna naqal dund kenn ki gëna naqal dund ci ñun fi taxamu ko bo xoolee zahir bi da nga naan ki gëna wañ so ci jamono boobu moo gëna neex dund boor boo xam ne depuis juróom ñett fukki at la da fekk na ñoy ñi gëna taxé di ñëpp nit ko xamne bu xeyé du delu ci kër duul guddi ta fu tollu du nelaw ndax ay xalaat ak ci problème fu tollu mu ngi défar lu duul baax mu ko moy aduna fu tollu mu ngi fexé nan la aliyéné ñi mu yilif ba duñu dagg bu mu yim leen yéyé mu ko fekk mu ngi ci obscurité fu fekk leen leendeul ba duñu yéw mu fu tollu mu ngi ci fexé moromum mu mel né mom na fexé ba du ko nax na fexé ba li ñuy jëkkeunte nako ci dañi nako ci jitu ta loolu buñ ci aggé du indi genn texé nga xamni kon texé ñewul ci kanam mu gëm ci lamu japp ne texé la bu ci aggé ci la texé jige gëna metté gëna naxaré gëna tissé ñoo nak nga def leen ñoom ay royu kay bëgg leen def muy nit mu ci ay ñoo xamni lu ñu indi lu jëgé fa ñoom rek baaxna boba la yaq tambalé soor bi naqs bobu kon benn bu xamni mo wara nek digeenti julit ñi nga xamne kenn ku ci nek lu dal sa morom nga yek ko yegin wo xamne la nga cey def sax bu ran ñu dal ci sa bokk do ci def lu ko upp ñi ñi julit ñi kon tiss dal ci joge ndax bu fekkene amna tiss kenn ci amu ci moyen bo mo dimbalé waye kenn ku nekk yitt nga tiss ni ma ko yëgë rek dal la lay wax ci man rawati ne buma jittalé ci sama xel ne li ma dal tiyabu ju bari xeyna daf may sowé ci ëlëk ndax doomu do démé def na bakkar bu tax yalla ni tonu ko té julit amul dara lu koy dal lu neen ndax lepp lu dal julit natt rek la natt moy lan natt ñaar rek koy taxaju ben nit ki def na lo xamné li lu xaram la war ko indi taxé di ëlëk ñu xoy ko fi ci aduna ba mu jéx bakar borot ñu faxas ko wala muy nit ku bax ko am yene te jifam agul fa yeneen ag amul possibilité suñu borom war ko yegal ci daraaje ji kowe te katam jifam agu fa mu natto mu xeyma ko natto tek ko natto bo xamni motax mu tek ko jul bu fekkenti ne lolu nek na ci bokku mu wor ko de kon mënul ragalul dara aw naqar wala tiss ragalul ñak ragalul ben borom jaamum yalla la ragal ndax leer nako nek kenn mën ko def dara lu ñu yalla la neex mu tek ko te bu yalla ma ñu katan koku ba mu def la lim lay def daf lay wër ne ci yalla rek la joggé yalla la ko def bu soobon yalla bu ko def ndax ñom seeni xol ak seeni nasi yépp mu ngi ci mebuk suñu borom fam leen jëm rek lañuy jëm lam leen téré buñ ko def mu wër le li la warona dal la te suñu borom bind na ko bu yaa ko defé kon julit bi dana yek katam ci bopam ba do ragal kenn du ñe kenn kon nga xamné sopanté mënu la ñak ci bir julit ni sop nit ngir imanam dara ji ko lay lay yobbu nit yamal xiyam ëlëk ndax ulama wi ne yamal xiyam bis ba limuy tiss tiss ak limuy yag yag joom ci jinni ak bobu nga xamné nis bi la da nga xamné dañu sopanté won deug deug ngir yalla bu ko rogé sun borom def leen di bernel ci ko ben min baru leer bo xamné waxtu wuñ fay joggé fekk na pinch ma tax dañuy lacc pinchum yalla tañ la won ñu ne leen wessu nga xamné ko kon bëggante ngir yalla ak l'islam do nga ko mëna may nit ki ak saxawatu nafs moy disponibilité ci sa jëm ci sa alal ci sa xol bo xamné def nga ko ci disposition julit ñepp yow sa jëm mu ngi service ko service julit ñepp julit bu soxla sa alal mu ngi service julit ñepp sa temps mu ngi ci service julit ñepp sa xol itam mu ngi ci sop kep ko xamne ki da nga la ilaha illa muhammadur rasulullah mu wor la ne kep kuy nan la ilaha illa muhammadur rasulullah sa mbokk la bo xamne yalla daf leena boole ngeen di kel nga wara yek limuy yek nga xamne kon bu julit di xecio kudul julit li len islam sant moy yow ci sa bok nga yek ne kon yow yaay xecio ak mu yek ne nga yek ne l'islam mo xecio kefer nga xamne kon momato sa bok ndax inna lastaram lil mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata kon julit bi momu bokum ba mu jaaye bokam yalla ndax jaay sa bok yalla lan la sun borom amna tege yum tege julit ñi xamne mo ay farata la julli juroom ko nak ta afata ak makka yeneen farata yep nga xamne mom foku julit bi mësu ko mom ba mu tuwe mom kon bokku la muy jaay lamuy jaay moy li ci def di jamono bi nga xamne sañ nako dem sa tolam di bay sañ nako dem di julli sañ sa dem di waxtane mu jox ko yalla borom mu jox ko yalla boromam bakaram bi nga xamne sun borom jox nako ko mu war ko sam di ci dund di ci jaamu yalla di ci nek ci aduna ba mu jeex mu yëkëti ko jox boromam geneen jox ñaarel ñu bokku la mom nga ko yalla mom nga xamne koku yéene rek tax loolu la sun borom jaay julit ñi aljana kon julit bi deug deug deug momatul dara ci bokkum kon koku mom moy l'islam kon waxtu xamne ni l'islam soxla la momatul bokkum bu fekkante ne dero dana bokkum difandiko len lenen saccina lu mu momul ni nga xamne ne sacc ci julli non la harana ndax gannaaw julli bo kabare kabaru armal signé nga contrat bi ak sun borom ngon ko ne si bu may selmal momut mo fi dara du sama xel du sama xol du sama beut du sama deg du sama tan buma bouger fi mangi djublu ci kaaba bi tewuna sa magdi sama xel buma xalat dara lu jëm ci aduna ci yow bo may selmal mu wër la ne kon xalat bo xalat sax mu jëm ci aduna wala jeneen jëf yo fi def sacc nga lo momul ta sacc ci julli sacc ci ala la ko gëna dagal naka nonu julit bi bu mu jaayé ak dundal borom jaay ko ngir li nufra ci islam ngir dimbali l'islam man ko wax ko xamné ben julit ak ben yéfer jaamar lo nañu wala ñuy xëccoo mom lo sa bop bu mu to sa bop ndax da nga wara yitt ni nga wara yéggéné julit bobu yaay mom moy yow non nga wara yéggéné yow ci sa bop yow lañu engagé yaay xëccoo yaay jaamar lo yaay kon saxawatu nafs bobu moy tatam manam moy fondement muawana fillah dimbalante ci yalla taxay bi nga tabe ci sa lepp ngir mom buñ ko ñak mom momale lepp yalla aji tabe moy aji tabe gi nga xamni ku jégué yalla la ku jégué aljana la ku jégué malaa'ika la ku jégué julit la ku sori safara la ku sori lendem la safaram moy aji nay ki nay ben mu nay ci jëmum wala mu nay ci alalam wala mu nay ci xolam wala mu nay ci xelam nga xamne len lu mu ci doon waxtu wo xamne def ko ci service l'islam jotna mu jëri ñoko ci leneen wala mu tok noppal adina joju moy safanu aji tabe yi moy ki nga xamne kon ku sori yalla la ku sori wiw la ku sori aljana la ku sori malaika la ku sori yemande yalla la kon julit bi saxawatu nafs bi nga xamne moy baram ak beugante gi nga xamne mo ci top
2: Serigne Tambay ni gëna jamono ci 1929 ci Louga ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngé alcorane ci daaré kopp ci wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jàngé ba nek hafizul qur'ane wato fa it lén ci xam xam ak li jëm ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fayit len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arabie dem tunisie ci jamia bou zaytoune fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dalé dugg ci walu njangalé nek instituteur ñettat ñu joggé ci lolu la dalé def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wassalaam jërë ngeen jëf.
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba
5: UKPFM

UCAP FM. UCAP FM.

0: y Capecén.
1: Yeah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أصلي على إله إلا الله أصلي على إله إلا الله.

أكبر. الله أكبر. لا

0: Chicago FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
2: Bismillah yen mouride Sénégal. Mbokum julit mortala janyalen dijal. Bismillah yen mouride Sénégal. Mbokum julit mortala janyalen dijal. Alhamdulillah nous sommes yalla. Ti dogalam ak ngeneelam non la dunya wara kon la tejer la andal li munu def modi jikom jim andal mon waron waram yuti siwam sasi delu jefat jefam ju sew jadas sasi mon wara tiaf sasin ku balla amut yenen jem khanaab jahil la limnu defat ci tatashin motital mbollem julit yi ki jefam yi baaxul bismil ilahi yen juliti adina malen di jale ko jikom jafaduna te di ko jaal wa senegal juliti ci mbole den rawatina ak muriti waye ki jël ci domi abdullah delu ci jël khadim rasulullah jël khalifatul khadim mustafa ak sayyidi fallu mbacke baye mustafa rabbul warala moy dogal di atte telu muju lu lola dal di soti rabbul warala moy dogal di atte telu muju lu lola dal di soti ab dogalam soko nango far noppulu ku nanguul jefam yitam du noppulu fa kullu ma aradahu fawaqihu islahu mudafihun munafihu ndax yalla li mana defal muridi sun ko yere xajna mu wañi joy teet nu xamni mbacke balla jogu fi fan wara jaar mi ngi mu xal bayyi fi sakal ko awlay ci demam gi waruma waya nga ne lam xajna le mu gindima lima ci xam la bëgga wax ci way wi te di ko ñaan mu def ci feer ci way wi ci ama barkatin la gañ fa jareem neenañ keroog na sen di wax des koyim neena keroog diine ji ak l'islam ji deg nañu mbeg mu rey rey ci gan gi waxaat yeneeni wax yu rey ci daraja ak i ngeneel wallahi moo am maxaraja ba bis ba dellu see mu dat koy berndeel dal néew turam abdul aat moo barkeel am naa ci yaakaar lool ci abdul aat mi le kon jooja yaakaar seere say jëfam yi le mu am fa ab diir dal di jàngi alquran fof ko fa mokkal man xarut man na bayaan soobu ci xam-xam jël ca lam ca soxla xam na bëgg baayam ko am ko séef la ngir bàmba wax nanu ci xeeti xam-xam yu am njariñ ak yu amul ci ak xam inna allazi lam yakhsha rabbal alamin laysa bihalimin walaw afna alfunun inna allazi lam yakhsha rabbal alamin laysa bihalimin walaw afna alfunun فعلم لا بكثرة الرواية بل إنه نور مهد دراية مجل تئلير خمخم دراية لولو ورى البجوم تجن آية تعلم الحلم لوجه الله لموتقن لفم دجم تليه ومن حوى حلما وليس يعمل لفم بوخ ممل ننك سبل فليس كل الحلم نفحا سحتوى li mo taxon du wax farante naa tawa walaysa kullu lulamaai fi istiwa moom bokkul ak haalim yi dul wattu hawa fa fi lxuluumi maa yuqassiru xalba moom bam jógee la jox loxoom seex bamba wayoo jibul kibra wayoo lit talba mu jëli dongoom def ca tool yoneen ba bam ko fa beeni diis na lool te metti te boole ko limub atam di tuuti ndax ci fukak yentam di haama wam fasi di ak mutiis ba mel ni ren jii dellu si loolaa dafook ñëwuk sëriñ bi Tuubaa mu ñëw si yaare dal di toppi Taubaa fekki magam ju baax ja am di Mustafaa jëbbal ko boppam masla ju yoo kilifaa nekkti ndóodi dëkk faak magam ja ake niroog baayam ba cay jikoom ja tuddi jikoom mbaati ko lim daa yombul ku baax ba mel ni moom wallahi yombul mu yanu yan bu rëy rëy te diisul buur yàlla xar baax yam ko may daa tuutul radio melom bamba ko sakku yaguna ni mun yire yalna dem ba aljana radio melom bamba ko sakku yaguna ni mun yire yalna dem ba aljana mu nek fa cheikh mustafa ci digelam diko jefal ba kay fala ngeeramam cheikh mustafa ko yabalon daru salam jox ko digel ci dafa sin muy daram am na ngeeram ci ku ko mak ci bamba akuma mak ci bamba ngir pesteba andak reem ya di ligey te jaamu lolo waral kenam du jef malaamu lewat ba waat ndowo wepp ñeme ko boole ñeme ak deug ku deng sore ko mu boole ko ak di len defal luñu manul mbaatuñ amul man ku ni mel da ko xamul goor ak jigen ku ñew mu fajj ta aajo digal la jaamu yalla mo am aajo jeppam ci nit ñi yalla dong moko xam xamna ak payam bur yalla dong moko am musula boddu mba mu togn dom adama mende bina ko nit musul ni togn nama musula boddu mba mu togn dom adama men mi da ko nit musul ni togn nama xamul ku neew doole xamul ku bari le lu ñew ci mom ci astafan mu jeggile sam bu sam sax baruri tolam suta yame ken du ko yek falay yam lem jef ci nit ñi men xel du ko xiyar sa bu range ca gor nya gan leni palaas doonu murid sadiq bu ñak ci xaan sa jumaaji gennu gor du ko ci daan ku yeex mu ñaar benn la ci jumaaji li mo waral mo am khada al haaji ci haama dastasin la ñak waayam cheikh mustafa mbake magam der laayam muda di songu fallu lahi mbakke ma don yoon wayo ya gay ñoo takki xamu tegon bayam la tek cheikh mustafa bam len gisul cheikh fallu ñew mu tek ko fa du joom du far far lo ko lam amul kañaan mo ngi jefam lepp la tek ci alquran ku aw sharihatu taw haqiqala ku leer mbir la mom du xeli xala du wax ca kaw di wax ca suuf day leer foko mo sante kit ku bax lay togal musula jew nit te begul ku jew fi mom ku jew fi mom su ko yegge nga dal ni xeyim cerum ngene lam bako yalla jaglel chalay tibal nun ni ko yalla bolel sax ci legge yalla yalla fatte aduna man jortuna ni ci dikom ya faduna xajo wulon ci adina ay daraja ngir jayna warna kuy xajo ay daraja da wax ni aduna ngi ni lum la andil cipp xaritam la ko nango ni la jelal fam ko masafir bajjo jaar fa jall te du ko laal eskeysatum mam balla fam ko masafir bajjo jaar fa jall te du ko laal eskeysatum mam balla fam jaati rew mi bayyi fay jeex yi tal ma tol bakab batinam batutul way ci liggey yal yalla ak yonen ba khosna ci dolem ba jige yonen ba khosna ci geji leeri ahmadul qadim duyna ba gi jal modi khadimul qadim jeffal na cheikh bamba ci telu den yi jeffal ko yit ci gaay reere yon wi khadim rasul moko matuk sahaba tadu ci den li fek bisub la yoba neb jant leere sa su tollo ci sbar la gene leere jam ñi mo doy gu war bor yalla kum fal bolal ak rasul mo bolal ak cheikh bamba jar nga wolu aje serigne touba joge ci geejji mom la ko jox mu jite jere geejji wilayatu serif ya wan tanar ya bamba ka jël jox ko mu jite gaaya tollo wala kenn ci ay maqama desu ko xam li fek bisu qiyam di yobbu ay hadiyatum lillahi ci khalifa cheikh bamba fallu lahi wutul tur wutul alal mba daraja lum ma tayor joxe ko dem ci daraja doylo na bamba waya bamba doy nako defal na bamba waya bamba fay nako jaajef satum mam balla ak mam maharam cheikh abdullah defam yepp sa foram jox nga njukal mam jaara me fa poratan segal nga mam moranta do ko yomba dan tey li nga def mu jam ci yoonu yalla mengo wala ñi di la roy ci kala li nga jafat yit ci sunas yonen ba degal na l'islam te ci gal sa baay ba ak li nga jek ci yoonu khadimu rasul sa defa melni ju sahabatu rasul defal na yalla te defal yonen ba sigal na bayam fa kanam yonen ba musul la def dalla lu neex shaytanit walay param ñoñi la yagadaane weer ci yalla dal di fatte aduna ba yalla gor bi atelo ko aduna jaham hasatil lafallahi fakki serigne touba rasulullahi mo dal di ñew toge khilaf ak bayam naka la ak jaar fa tanki bayam khalifatul khadim ha am hasati ñu fekke bamba neñu mo fi delu fi alar ba jam toge ci ha am hasati ba ca di der jam wacc ha ma tasati bo bi digeunte ci la ñepp lu wume def na ci lul deful mbegum shaytané bo bi digeunte ci la ñepp lu wume def na ci lul deful mbegum shaytané deglul ma wax la lam defal serigne bi ci ak ayam tay famu tek serigne bi nakala ci dal di mir jumaaji defal ko ay lamp mu wër moy waaji barabu señ bu mag ba moko yetal def na fa soy def fa wurus kon juumul mo pentirat ubaya lal fay tapi dekoore bir ba melni def ca nopi ndekete am nu yo la def tay del fi lam ca defat mayit dana ci del fi ndekete am nu yo la def tay del fi lam ca defat mayit dana ci del fi dal di defal serigne bi daray kamil la deg begam tay alalam moy kamil serigne du mag bi mat la nango ci loxom ludul kamil du alal mba melnu kom kitab rabbi kana li wa kuntu cheikh abdullah defam yi mom lay tontu inna tilawatal kitabi mulku lanu begal def ci item ba mol ko wa huwa liman yabhin najata fulku momi musal ba jep lor nu raw ko kër gam ko def ci man na dekk way ci malaka am ci waya man ci gay yemeri million ñaar yoon yuñ dolli ñen fukki million téréwul muy dolli limal juroom ñaari machine bu nek ñenen ci million lolu mo fa nek la fay matériel ken xamul nam tollu mu jox ko xadim yena jaani tollu lam fa legay ci alquran ak khasida la bagalim lakna yoolu khasida lolab limam téméré junne fukula lan ca taga fan wéré téré ñaala xéetu mi diini alquran wone nga fa fukku yu bokul wenn xéet nang ci wufa jëf na ci alquran lu neew ci l'islam ku neex nga xéñtu li ma wax ba dem saam mbolem bindam serigne bu mag bi mool nako bamba di kenn neñu li waxon nako teful kul mashhoon la jakon cheikh abdullah ñu neew akoy gis am nañu faf nañ ko waat te bobu téré yër ko do in nak baax le te ku ko am bur yalla far sax jaar le cheikh abdullah kum jamono jëfal na la soko yegge soko yegul jarign na la cheikh abdullah kum jamono jëfal na la soko yegge soko yegul jarign na la teful kul maxon ci la mool fukku junni bobu legge kawé na nit kawé junne sahadatul muridi ab diwanam setataal fil la ca mool dor faayam neel nooru daara ni limu diwanam juroomi junni la ca mool daf caayam qur'aan ya bim tanke aayay alquran juroomi junni la ca mool ci diwan julli bamba def ci ngeen ji yonnen juroomi junni la ca mool defar leen julli bamba def ci ngeen ji yonnen juroomi junni la ca mool defar leen silkul jawahir mool na ci diwanam juroomi junni mbacke mo bari ndam muqayyada bi khayri ayatil quran juroomi junni la ca mool ci diwan mool na ci fiqak ta suuf sen diwan juroomi junni mbacke mo doy fi iman defar na fa sal bu rafet te tedd farañu ber mbolam bi dem ku tedd mindum serigne touba serigne masamba farañ ko ber dem na ba tok tarumba cheikh mustafa kefal sen minde nga fa ci luma leer waaye yeneen mbind nga fa touba belal la sant ci khilafam tabaqa jakka ak jumaa ngay liqaam ci haama tafsin da ko ko tam xarit ci la ko sant ci def ko muy de ko murid foraat yi ben ndox mi yol di wala ngaan mbalka yi fess rubina ya ngay wala ngaan marwinu daala jël ci waxtu maggal tay lola jeex na kenn du man fi maggal Touba doxat nay kilomètre ci penku dox ko ci soow lepp moko sakku delu doxat ay kilomètre ci salum doxat ko gannaar ñepp neñu maalum courant bi ñew na téléphone bi yettina limu ra doon ci godorang yitt yagna poste de santé hôpital la boole def na fi Touba lu ko ñepp yu xole poste bu ñuy manda ka tanni letter def na ko Touba mbacke balla mo xer mo defarat marché okas fa Touba def autoroute digante mbacke Touba mo aye jep jep ju bon fa Touba mba jep ju sew cey bu gise ak bayam ba mo aye jep jep ju bon fa Touba mba jep ju sew cey bu gise ak bayam ba teb ju sabar ak itama kriti sehatul atrem gi mo julite aya fanan aya fayam ba dikiles aya fa kartak nani dom di dox di lis lepp lu jekul ci bekk ak serign bi neet di lolu ma ca tek bakkan bi lolu waral mu andi fay sandarma kun gong gi kol ñaare nga am ci warma fune wutal na fa serign Touba ker ba amerik wallahi mbacke mo ker ker gam defal serign bu mag ba Touba ku dem ba gis ko xamni mo ubbeu ba fofa la jëf yam jenn jëf kaweetu ko mo tel yene genn goor kaweetu ko mo gëna am warma ca señ bu mag ba ludul serigne Touba neewul ca xol ba yeetal na ay nu rahmate kay nu rida ñepp la yene jam moy borom rida lam jëf ci ay nu rahmate kataaru fam yob ndox ma fofa mo muxtaaru lim jëf ci yoon wi nit ñi duñ ko fatte jëfam du suul yalla moko atte atte sa wufdaan nguul ay jaaxaan lekk ba suur naan tek ca daldi jaaxaan toog ca garab yey taxaloy mbuurantu baña legi loola moko gantu moo dejji nex maa yatuxal mbuulooma wuutal fa yoy yàlla nu mus meññat ma moo dejji nex maa yatuxal mbuulooma wuutal fa yoy yàlla nu mus meññat ma gum fa toxal wuutal fa ak càndarma tëkul ci sañ bi mbàcke moo am war ma fitam wu rëy waa tax du naan lu tuuti lenn sëriñ bi du ca jëf lu tuuti jumaa ja nekk màkkataak suufuske jaar cheikh abdou nee na sun jumaa ji du ko jaar jumaay sëriñ Touba ji moo ko dolli mii rek wadal ko kum defar du galli telim ca dolli mat na ñaari milliard yu tegi million bul ca am looy xiliyaar lam ca bëggoon ciw melokaanit ñëw na mërit yi bég ci mbàcke balla daan na moo fi defaat armel yu rëy te yaatu sun àndandoola yàlla mooy aayaatu faato yay gaara ñu naa kob gaaraas moo ko fa def man ab kemam duma ko raas neel université sëriñ bu mag bi moo ko tabax ay kilomètre mooy sëñ bi korite ak tabas ci fañ koy booloo moo ko fa def rëbbul waraa ko doyloo te liima lim bokkewul ak lim yanu woon ci njëli kër wala njaboot gum yanu woon yoroon na ñetti mbaar bu nekk yaale di yóbbu dund kooko nan ko faale jëfam yawet ci nam nawet ci réew mi demam gi fawu dana diis ci réew mi ci googu wàll lim ci jëf xar baax la dajal na réew mi mépp kii ku baax la lug yëngu rëy rëy su jëmee ci yàlla mu yan yan ba dal di féeteeg yàlla ñiru maa wayaale fam daa yegg kon wax ji dem ba yegg foo dul yegg ñimewu maa wayaale fam daa yegg kon wax ji dem ba yegg foo dul yegg waaye bawul ci réew mi kenn ak kenn dajal na ñëpp joxe moo ci kenn fabut nga nee lam jox ko bokki boppam gënalewul nit ñee ki doomi boppam moom moo xajoo wan ñëpp mbàcke bal la ku ñëw mu teeru la dëggal la may la xeebul mindaa kon mbàcke ñëpp yam fi moom nawut alal ku ñëw mu sotti ba mu luum yoonu murit fajal na leen seen aajo xama na leen bamba mi fiy faj aajo yoonu murit fajal na leen seen aajo xamal na leen bamba mi fii faj aajo ku jaar ci yoonu yàlla woo ca nit ñi soo leen naxul koo geesu gis sa nit ñi daraam jógul fii lépp a des ci xol yi cheikh abdoulaye nit ñee ko jox seen xol yi amna ngeeram ci yalla ak yonen ba amna ngeeram ci nit ñi ak cheikh bamba cam gi waral goor ñi ci seen jigeen ñi mo gadd loola moy ni jaay goor ñi bis bu rafet mu yeggalil ca mbolo def la ja war motax ñu da ko wutlo moy fajj ku wop taraxal ku faatu fat baye ak girim yi mo ka yaatu bay naw sa fam bay mo rafet bam yegg dangul te da yul balage yam yegg ko re te gi mujje dajje ak murid yi waxtanu taggo la wax ak murid yi amul ci ñun kenn ko ji sama mi bay kon nañ na ngeen xamni deful ak saxway ñewun fi ngir noklu mba sax ci di wey ñaanal julit yi naka noppi dal di wey dox fa digante ke gu ga cheikh bamba rombu juma ja nit ña dar watamba rombu fa buntu ker gu magga jall dem ba keram tay ma kayem bur yalla saxna fa abdir te keram ga gennul ngir tag tok binde fi mbacke juumul fuk ak juroom ñent ca wéru ko rewa dial xamess la genné Touba ko rewa Touba belal la yendu bobé jant bam né jalañ dekk ba ñepp sant ñepp nu yoot yaare dolé sant ak ñalokan wa mbacke melni jant saxna belal ñaar fukki fan yu top juroomi fan la danti waale ñepp gisante na gona yu ndaw yam yoron namanti ko ñom boole ko la danti leen bam fa amé juroomi fan la wolu donga yawon ca tol yama ko wolu daldi wax ak ñom fa mu def seeni liggey ci señ bu mag bi ñoña yu ko daldi joy we ci liggey yel señ bu mag bi saasu ne daire ye ñew di bawo ci wet gu ne ba ca di beer jamu gise ak daire ya fukki fan ak ñett digi wu tabaski wa ba mu xeye la daldi ubbi wote boole ca mbekte ndeke nar na joote ca warte ga njambar ga ñoko laqal lam bëgg def ba kenn amul ñaawu xel di jaxaso gan ña ba def leen mbekte boobale bis deful bu dee fi fatte bam salma léegee la wax ak ñoom junji leen daay dem barab suba la wax tàggu na leen nee nañ ca waxtu min wi nag la woote guddig di beer ci yàlla lii di joote cheikh mustapha basiru neeg bam fa defoon nee nañ ca googa guddi foofa la fanaan neenañ keroog sëriñ soxay bu ñëw na fa ca guddi moog sëriñ abii bu ànd fa mbir maake yéeme ndax lu kenn foogul xew na keroog wallahi mbir ya tuutul ba set deel ci nañu yend Touba xibaar ba siiwul ngir ragal dugóobaa ndegam sëriñ abdullahat moo wuute ak ne lokaanoo mbakke lii di joote ca yàlla njeeg boroom belal moo lappu ku yabu waaj te xam ni dun dee yàqu guddiga cheikh abdou fanaan fee Touba bawoo belal mooy ca guddig dugóoba ñii yëg ko ñii di dégandeem te wóorul ñu ne te sax bis booba kenn réerul dëkk bi fees dell ci am nattable ba ca bitim réew ñëppa ngi nattable ba ñu yëngoo yu ko ya dal di maake kenn lawul ñëpp dañoo fanaanti ci benn waxtu neeñu lañ ko waajal Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo ko ñaanal kaamili alquran yi ñoo koy teeru fa muy giseeg baayam ba ndaw ku taaru kaamili alquran yi ñoo koy teeru fa muy giseeg baayam ba ndaw ku taaru tekul kul matoon Mbacke moo koy teeru yowmal qiyam yàlla nan fa gaawa seeru quran yaag leeram nga moo koy teeru sun biir yi bammeel fawu nan fa teeru siyaare naa ko say di Abdul Khadir ak ñamu mag moom mi ko wuutu mooy mbër jaal naa ko cheikh Sidi Setoub cheikh Bamba moo ki rakam yàlla nañu daan ci Bamba du leen ni kenn Mbacke lépp ñëpp looloo waral joy yi du kenn ñëpp du leen ni kenn Mbacke lépp ñëpp looloo waral joy yi du kenn ñëpp jaal naa ko mboolee mu julit ci duniyaa ñëpp ko ñàkk ngir njariñ la daayaa njariñ lu rëy laa tax mu yomba jaale tay ko la neex nee ko si gil ndigaale digaale nga ñëpp ci ay tiraanga daagul baajana amoo yaraanga réew maa ngi lay jooy diine jeeg lislaam ji ku ne ngi naa ku dee ti aar lislaam ji man nga kanam man ka ganaaw kon aarnu ci jëfi saytaane musal nu maynu defal ridam wa rahmatan wa baraka ci mbooti way wii fun ko jàngelaq ko defal ridan wa rahmatan wa baraka ci mboti way wi fuñ ko jangé lakko ko defal ridan wa rahmatan wa baraka ci mboti way wi fuñ ko jangé lakko ko alhamdulillahi wahda wa salatu wassalamu ala asrafi khalqillahi sayyidina wa nabiyyina muhammadin ibn abdillahi al-hashimi al-qurashi sayyid al-ajami wal arab
3: shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim bismil ilahi ma talen digloti del setina dogal ba mo del seti bismil ilahi ma talen digloti del setina dogal ba mo del seti tay aduna waram yutis yim la kelol mo del ci wat mom day xana njum la dekol mo fi waran murid yi ahama wamsati fanegi njerem del ci wat bi dastati delu warat murid yi ahama hafsati fanegi tuba del ci wat bi tatati warat no tay ci shaykh abdul qadir imam tuba ju aman ju walere wayab julit mbir mu bawo farabana lum man di tis tis doli li man jaxana fa kullu nafsin wa khibur ba yalla sa'iqatul maut la wax mom yalla te jef juyu jo xamni ci ngir yalla motax ñu jef ko les bi geso yalla fa faddal al abrar bil iman wa khasal al fujjar bil kufran alhamdu wa shukru man lillahi مؤمن ماي توفيق جم لله واي جوليت بو نياك احمد الامين امام الدين لوم جيت سينو لنين جالوت نياكات خادم الرسول اد مصطفى تيقبل ماي كنيولو دلوت نياك شيخنا عبد الاحد بوكي دمي نا جيما مون مون غو رافيت لا يوب وون غورم غنيل يا جيتو باول موتو اك دنا ني غايا alhamdu nuy sant borom kun fa yakoon te diko ñaan fayu liggey bu doona doon bismil ilahi ma ngi deeti soobu geedu ngeneel cheikh abdullah di soobu bismil ilahi ma ngi deeti soobu geedu ngeneel cheikh abdullah di soobu borom ngeneel dana la wax fam jaare kem la ci xam geedu wet geles koy jaare ajuma ha ma jalsa sin ci mu haram la den ci dunya dina dennate geram cheikh abdurrahman moko yegli ngereem fasa se khadim lam ta wax des ko yem mam cierno ibrafati ndamal deru mom la yabal turam wa moy khaffaru jox ko turam wa wako lam andale ci may ak maqama yam wacale bobé la nako djegeles nako tassel fi baba ngay delu ci li doyna ngeneel te ko fusen musen la dess koy djegal te ko fusen senu la yit am djegal te ko la sen teno ko am na djegal yi yep bis ko fu dajel ñu djegal fune la jaar ngir ga dajé ak bindeef yi xet li len ci mboti gan geeg may yi mu ñew nu yo murid ya dal koy bendel wax len turam wa yalla mo len barkel mu am fa abdir mbeur ma dal koy wolu muy jinjarem kay donay rasulu mu wax ni bum doxu beccak buy wuyisi fu jant fenke nañ fa tok bam exsi muxtar surang la ko serign ndam bolel ku bax bokku bam ba mo len dolel ñu doxé ni ba ak ci ndjérem fiñul cheikh abdou khadir modi mbeur mu kemil naka mu ak ci bamba jox ko alquran ca bam sa sin la dal di jang alquran fa fa yerem yu tedd mbacke jox ko te ko fa dir do ra xey ñaanal ko mu del ci ndam ci ndigelal cheikh bamba fa keur serign ndam mbeur mu sopp bamba mu dal di ñew soobu ci jang alquran yorale mbot ma faw xañu ñu wa day man iqra bi ismi jagn waxan jol mak batin ba ban ba jël ko jox wa mbacke donte dalul ba du côté don alim jiduna len maqama jeggi len dem di jekki boole nani ki ci dor ko xam jaarul ci mom jaarul ci doomi bayam jef jefi ndaw mba waxe ndaw mba am xelam jaarul ci mom mba mu ne tok ko tim xelam mu dox ba ex ci aji ban ba woko Cheikh Abdou Khadir Mbacke man yemnako ca wowa yon lakna ca ikrama ak ngeenel dolli ko tay maqama ca la jotale mboti turwam andal ak mboti bir yu xoot yu waydul leral mu jël fa leri xam xami diraya Cheikh Abdou Khadir moy borom wilaya geejuk hikam gowan ca khatimur rasul ciota la nan ba man di jili ya kamal lam laq ci jagle ci say xiban ba mané fu ko limbake ngir batin ba mu boole ko mambake dal koy ñaanal mu bayiko fa ñew nguso be la jël jaarat na ndam ci ndigalal mambake dara demat nguso be ki mo tekki mam ibrahim jay bayub serigne jay mom gede mom la ko mam mbake joxon bam ne gede sa yu xeye jox ko mbindam bam delsi ni ko ratet ni la saxo banati bi xol mbindam di diglu walé ay tarem calam wessu du ceru ngembamu jum mu daldi bolé ñaari xaj ya mokkal bu kaw ba ak bu suuf ba mo dib kamil mu bind kamil jox ko mam mbake bu so joxna njukal bayam ba soxna buso bayam mom tere ba xam pirem dogan ci ñom ñolaq mi maqama mu daldi jog jublu ci sa ko xam jefe Cheikh Abdou Khadir gis moro mama jafe alhamdu wal amalu jawareni boole na len jefe ba dem jinani fofa la tok ba jël fa bepp tere buñ wara xam ci diine ndaw jaloore siratu mustafa rasulullah yerna ko fofele li wajhillah na njareem boba ngir gamagal hadith ba mustafa waxon mo aggal fakar serign magdem la sa ko lola Cheikh Abdou Khadir Mbacke
4: dana radi wa khala aylan mate Cheikh Mohamed Bachir نفعنا الله وبركاته آمين برساق الجنة وعجوان ترانك موني في أبلت الذي يرانك برساق الجنة وعجوان لك أصمهم مجلد أبيتهم كساك ومم برساق الجنة وعجوان جاجو أميتهم بلاي سام ساجو برساق الجنة واجعم مقام آسنگ بفوق قبرم مقام مرحل جلد فبو بمبا فب رسول الله مائنان بمخلاد انجام بدو سجو اللره مواصل مواصل بلاي معبر معيات معترس معتب بطار مولا سعر اللي بقي وكاوتار قداد دف إثلاس عدل بي مجب لقيم فوض نأميني ترجدك موك داولنا قلوقنا ميجاناتي قمناك باكر سنب مقدي مولين بوالف دلين دفل famo tolo mo am do areyam nan law teral nam mak efal go tela mo am telo go ajo am yeb go joy ko ano war ngir limu def ci rew mi manes polim arda kal meewmi ñeppangi joy leppangi joy ko ado alu deg muridi diba joy di embaslu joy njurbel diba joy kamil ba man nga yar ñeppangi joy kama albati bangi joy sama waje buru mbaje kone ka jale joy way mo tekki so fi juroom yaar asama juroom yaar ñeppangi joy joy waatu bakar dana ngi joy ngi joy mamura di wi ñay na joy mbasi ganja karun na taw bi manki jama ya garbi do na tagi lepp ñu joy nge xare do borom kun wetal na li ko sap ngendi yanen deul ma ala dem nga ndax nga waru ci weru digiw gam mbeur mo muru aljuma niti fan yede ak juroom ñaar la mujjé julli ci juma do na war ba mu dame ante ak na mbeur may khutba ala ji falilu ko sap bamba mu dal di dox khutba ba ngir war maal go ba mu tok mu delu ba man yem na go ba sama la dem suara bamba may ba ba da faramba dal siar ali khalifa mustafa sen basirum badje nala mustafa duggu watamba xet ci bi njum toba jëm daru menan tay ni ro bayam ba jmaay do ba dal joy ba xaj yo xamni du du del fi gemna waajo xali waram basire yepi waro waré gendi bi goy fi di jana wi fi di ba asama wi sayu xini ana say muridi yepa jahle cey joja la way burna yar wer yu manke to dingir ga defal songay yokul joda tera ke gamol rasulullah anda ko am to ba bi mira ya sabe ya jibril wal muhadin di jen seroga dami bamba jey biil bisub dibeer le ñepp yando toba ñun na ko ni malabbe ay ayub di fukki fanan ben gudi gal tene lañu rañan sabru gandisba al tene ku ci ci takali neer tarikh ba bayliman jadem ko sappo bamba fi laylatul husnain rabbul akhara dakhna al basir ma la urtala afiya bimin zani ربي أي وقت ساعة ساعة أنت فديتي لبيت لدف بمي جرومي يعار يلنا في الاستئبير لي عبد الوار بسم كرول يبرغ فتوبا تبا الرسول لأي جنة توبا ما بغنا قبل لفارا باكي المصابين يفارا أجنا واجيك وامره الى جنانه للجن من الملائكه الكرام نانا جبريل بيتراني ديو بروغا وارس سبع جيجين هرلين نيبنا نيو في بنتي فالدي واد ناتابلين لا الكوب ما اجو ادي في مستوى بايام بيان بيتيرو تفروسين marwaadin lañ fi eru cheikh mouride yeppati awdi joru def bo mu khadima ak gëtam gay tooru sogo gamul yeral jawabe bamba jamadul badi jisonna dayba waxna ay malaika ak jibrilum ño jël fero ga ahmad mako wolu yobu ko aljana muji rasulu ngir sap gi ma sap se atallu ndaram ku sap bamba nal ni do mam yaw chetan gam ya de xalu yu anam mani su ko xalaat faral yi aw nappi yal nan ko sampul nun baban koy topi li doyna waji waru warna wa ba xam di len ci def bane da saaro gi gudi lañ ko rob fa beñ ci daru darul menam xaje yeb awaro an ko rob fa beñ jum daru darul menam xaje yeb awaro alay zamage zamage zamage nay fiam sala man na gangu or gem na mustafa mo go defal di la ñoro ko fa borom besir le siar na ko amna hina ya tejjul jinaaya mo baram bagge moy baram yaaya moy doy mustafa setub cheikh bamba moyatu mo tabe tan yanbe cheya watew kala mane jukulim يمود خبان واج صف خادم تاونا فسيخ أمد أبل تاونا فعل رقم جسبتو بل سيحمود مامون نيونا فعل رقم سيحمود جبه تاونا فعل جوائم دامي سنب مكبين نيب أبارو بسم كراب تايلة فين يوشين بارو سي عبد الخائز مبكي موكو نيانا تفيري تانيف كورا تعلاجل وقتو ربم شيخ بامبا الرسول أصاب يعني أنن يا جبريل نيوم نيب تاونا يبليهن الباري عندك مهاجرين والانصاري تقوى بأبود الله إنكوى ذات الشنغل كوى سي أربوع يالا دالكو يجيقل فكان سي بامبا دفن فجاك من قبل جيسسين مجيب لو ماك اسول لو فغال سي رد فخمتو لا جل كو خان جيوا سري ان افورتو نين انت وقتو مالو مانكي تو تلن كروب تي بودينا نداو جو نيرا دي لو سي نيتن بامبا جيت نتر نجد جمر با يامبا خبر با ندي سي عمري وي غالار بدعي فاد شيء على لي دوار يور مريد في تما دم مراب رابي غير خمني جانتنا رانغون يا استاب سابي دندم بي لب ما اسي امان نيب جان كان خما تو سلام تبو ابي جان مريد لا مباب خادر لا ما في جان لا ني بوغ جوي غير الله ما غير لا شيء على لا إله إلا الله محمد أرسله لله صلى وسلم عليه الباقي وآله وسلم الباقي أدنى ورنا سامهم سجن دل ورات مريد يا مدد سجن دل ورات نورن سام وفسجن ورمي صوي نعب مدد جلوسين نال فين بسيو فين بسيرا كوان فاتو نزالي جالي بوغردو انت فاتو كوندو فاتو نيرنغورغاراو نامخال تيلي ايا بي تيلي موديل تيلي موديل سي سوسي مو جيتي غوني نييب مو راو سو تيلي هناي تييري تاوا هناي جاك سانجنا اي ندي اندي مالن ماك عالم لا عابد لا مريد صالح لا برام بشير التمبر كامل عافظ لا عمنا نقرم السيخ بامبا مسولة جويق سننجي عنان با عمنا نقرم تمبر مام دي مصطفى شبابا فم فما سعطوا الوطيه ونفابا كربا برمعي فوقت مان جمعي معندنا مام جو جواي موعي واجه بامبا في سربية توالكم بارام yawal ko salum pada tar nya bolo mu jalli wi sanji watu ba salum

kalti wayri tire mi faafu dem sigal na yoon wi e def na khalifa ngir tan ak baayam la jogni fi ne dadi ana ay gaayam cheikh bamba fi di ko walu saadum jebal ko am ni mustafa taawam bam di mustafa defeb khalifa mo don loxom fuma sa ci amoteewu ba magi bas tiuna ci reewum senegal ci turam di mustafa nihma bi jaal masidi falira dawa falira mo reene anjurbel mara mam diewe ko le fam na sangaram bi jahri le usni sanni bi khairin nugri وتعالي خلصي أبامب مهم حرجة ليرى النسير يدوب مهم درجة تقنى مقوص أفتدي نسمن يفيد بعد بسم الله يسيرك يوم مريد تلوي جعب أبامب أمن عسير يوم الخيام واجوك صف مار واجوك نون دف دف بسي أبامب نون جل مواتا مواتا ينبا سير سمعي أمن تقول مبكر ko joxe daaya cheikh basir mbacke baba mani ay jollof serign bu wo ko na ko basir lo ko jox ma gis ko amana de yu genn saadu yeesu serign basir jëm ci bayam cheikh bamba dandini na ngeen ko adelo jox ko basir jojo way ko soonu moy man sama de mom fu ngeen ko seero gis ngeen ma dongo yep bokk waaru wees bu ka juroom la am wusoolu sañ basir mbacke maa ko wóolu nekk di aarif bamba dal koy jiital fexem borom tuubaa bu leen ko ajootal taaram basi mal na don yankooba setam yàl nañu faw xañoon yankooba dekkal na paraxaan tabax na barba siggal na soxna jaara dekkal taal ba melaw na la yor tawal na jiiri tawal na géej birami lepp bi ira lerne dom fa gwalis mori ala bu ala tabe yime ba melni garla wade kawm shariatul mutara jidlu mbubum haqiqatul munara say julli e bay digle na fay gatal te lepp juk daw jarah ay garal na kaw ga mel labir ba mel do jartu te abdulid lulul ba ah mu odeltu boromu jaglala nit ñe fa daa siaare lu ragal yàlla ak juboota ay maare xamul ku koy noonu ku ñëw mu fat la xamal la yoo am wàllu abo laaj mu jox la fu ni jaleebi mbar mu raaw xaataali am fafaaw ba jiin fay yaddaani etam jaan sa loxoomaan ñu karlu moom lañu ko jox bi sanga daal akiilu ci leeri cheikh bamba la naan ba jiital duyal naaw nitam ba ñépp feesal basiru faatu imadu maam seemal naa ña jiituwan gaa yi dogal ba wéey na basiru faati madu maam seemal naa ña jiituwan gaa yi dogal ba wéey na ku mel ni moom dootu feam baaba daa ma don mbar ma mbar ma don ahmada hilman bila ta'allumin la bamba waxan serign bi xeyela jaaji aw bamba ma la tu wuti ji biram nga waru ak melom ndaram jisu am muataru fuma sa to age nyaare jublo hebla tay mi nga melni wer ko am xaram la am magal ndawal jigen ku ñew mu yaatal fadel ko ay yitim ku weddi la ajal drus kitabu la ilay fanane wa dal sangi mbakere waxtane ma jole lu kor fay basira ma ko ne ci gunga ga teru di jangalo xa sayi daam te deglu jang ma tay nya ha de mo seranglu ma jole le lu kor fay basiru ma ko la de adi gunga ya ka waru ayu ani ma jo ay alquran serign basiru mo ko la de fi jang ya ka waru ayu ani yu anti jannu bu dig magal te mepp mbir so ba demul yow la jann ma jo ay le talifi serign tubana dom jadon ba asina wa bana

فدلس كويد بعد سلاتنا على الوهيد تسير لي أنا لنيوان في الدنيا فخكاد للوان كنك وينا تسير له خير خلق أكسى أباميا يتخبى يلا بن بولم جاميا يقول مدام نونا وما محمد إلا رسول الخلق للمدان دنيا سنن كرك تغوديال خير الورى وما كدن كجال ويلا يبو أحمد المكي دلس يبو أحمد المكي دبي سنو مام تيرن إبراهيم كلي دخادم كلي مخلوم يوي لي ياري خم ولي كو يتل فدار المفق ولي دمبتل أبكي على سيد إبراهيم مجوي لسوف إبران واتفهيم أبكي على خليل إبراهيم مدن مجوي لأسما وقديم جنتنج جوي مام شرن إبراهيم ويرنج جوي ليلن بدابي chamo matunu veru korwa joina na filun korun toba sunna majoy fisa nda mala sanchanda ya alsa sinchai yalla ma kawaru warotina waru garo gondau jometina ni biraini re wao aina la khali khalilillah ويجعل لنا مسانا جايل الله أين لا فرد قليل الله إمام شرم إبراهيم باب الله أين على خطب الوراس الجائي خليفة الخديم دون الله أين على خرم رجال الله شيخ سيوخ قائد الإله ويمن ويمن مكنانا ورد def ko serign fu may jale di fardu mama mayen fadaru yundum kadir di daraja serign ba abdul kadir delu mamay musabbiqatul asri delu mamay maqus waqtan asri sahadatan ridal bidun suq mama kawarulan fadarul muqti majoy la se ahmadu awa balla bayam ba fofo on te karmam balla majoy la se muhammadu adib bayam ba mo apal ngari am cebo wa ya khalilullah wa salam le getti wan gor nya def ndanyama wala isar ngoni warna turu majoy joy ba sama gadim saru gelahna sa khol diwona sa cheri lagina na cherno dem billahi wallahi tegal tallahi dut mare bakke kuduna lahi na ma qalilullah ibrahim warngen yow jarn kayim garab gunay ga keralan wada nena jirina ganga ni jaru imanu dinuna aqul imani wa sa'ibul islam wal lisan yarno ikanul din dirul islam mojak mo mujut mo fi khamdam yanun la yarmbarum serign banaina lejen yebu galne yadanu aina mam yarno demno yebu far serign dam serign mamar af sañu ngi ñok dam kendutul khamla alquran ci mbak ku melni cheikh abdou marwa koki way man express baterna tata xuma ak te wati telna gilek sahar te di machine beena mam te mo met ken ci beena o ma sahar ku may dugal bagage bawon bo siñoy borom bagari
Fake badem na topi manduarga, mam kyamadem na feki bamba jam. Kumane fei ne fei shubun la cha. Yaw la chi don cha te fesgi khot. Kumane fei ne fei shubun la cha. Yaw la chi don cha te fesgi khot. Way man way fumane on batar. Sia mustaba bu sa pas bi perdi. Mangap khalifatu di khairul fard. Yay dom ya amadul bakki yu amdi. Bulu kona kaba bakar sadiqo. Gina u rasulullahi konu yuk. Bulu kona khalifa amdil mustaba. Konte nukan fajo e khadim mustaba. Majo ila amdi mustaba bayamba. Ko jangalon te def do mi bayamba. Umi jale ti bay bu mel ciaron mudi ko xole bamba subi xarn umi jale ti kuy nu ramam ciarn modon param ñeer rijal xarn mo jakado ko suba mu ja ak mo bagana ya fa gullag rawna gana ya bëdde gi tour ba ñi bi kërëm jol ma ko wan ko bur ba Allah la jeexal kermam balla se mustaba amul kudul se balla se bamba dem ciwam sasin fa njuru bel kala la aduna nuro ko kurumbal se anta dem ci bopa masasasin yobu serin afya muridiye bisbir serin masamba dem ci atum unay sasin yumay toba di ko jo idi bisbir Fekon na sekh kero grakam sekh abs. Lem nan cha amana sa zin chay chans. Muridi apna gdiya ka ar charno. Nana mutof nun talbi kharno. Ndekete wo de dem si atun basa sasin. Kamna sudo nam nyangor magay dasa sasin. Watid wala len di bagawan ang borma. Kudaw dokhin wadadi esam giro. Walal mumang musakar ga fekilen ko dama di bay watir watofilen ko marsia balen de xamal watir wa nyame ngiti ci sulim woto xer wa nak ko xamul sair tan ko pime mar hayan balane nga deg serer serign ma sambane na inspecteur la pour re cierno tay ma ko digar Mam cerno waccino defar na diine ñibina aljana ca oril diino mam cerno waccino ba fa serign dam serign mamar ab sa ngay ñu dam yigenul or ayn ya koy teru lalam ñu ñu bar sax ñu ci feru ma ngay bunana ci lalam di buru jotna ca bisu feor ba di tulli bamba takal nako meday batin yodul teke kula da borom kun yengal na firdausi la ma de touba taxaw fa jannatu naymi boba jannatu adin am la fayri duwani niyo na fa ak ba ci borom gawani mam tiarna na nanu badem jinani madef ko seti la da jirani fukki fa nak jurom la xey di guru ñu na bayin bayin mu dadi mu nitte fa nak ñaan wëru so ba ngi alxamatu na me xew so dal amna juroom ñett fukam yu mank yenen ti wër la ñaan ko ci di mak ku bëgg degg fa mu dox ci sa'ir na ma jossam na fukon nga sa'ir ku bëgg xamna cerno baati da def deglu ma na nga roy ko mo di arif bami xale la dal li andak bamba yere jikom ya jigom ya takam ya bamba ko jangal mo ko def kan fore jangal na ay fore to masla dore ray ray no sair sa di kan batin ba humu yene ku mutinu fa bi yanam ba xalam bu jibulu ba ak tabem ga ak da dum ga nyambar ga ya ram ga ak samum ga ak manum ga kay lo muñam ga ak wakir lu ga wolum
تلاك الجبل خمنا مؤمن لتدني الفمن والبرد دجو لو نفهم دجد كم دنك لابدو تكلا تبدا نمو دنك دو تكلا السرمدا كم يموان ليان فدار مسلا فرفر لور دوالي فرتي همي ولن باد الله واغوا بورا تلامو ناركو بجمو وان ليان كم مساتو نارين جميع دارو ak ñaarinda ma ci fo ci war ko buy jili in fetal ya dal di tak muy sanni jak wadi do ba tataw ko la barwa makke way dono gëna dar fa ko fi lim joxe ci fetal mané suko lim ma ci fasim mané suko xam lim ma ci sax ak nak ak balan mayna ma am sax fa kar bal bajan musula war ci abdal ku ilaaj lim faji aaju sun khadaaji lu war mu def ko njukalam day gar baaki mbam lañ da wa ko fadaaru hadi tarabir akibe ayna baadu nay ba sam sa koy saag yonne na wajuma ja junnim ngur siket gilem ga ko so farnu fukki junne ñaar la jox sheikh yaam bam ko yete maqamam jeun jant cheikh dello adir ko lam fam ñetti junem lo yobbu mo borom ba cheikh dello adir ko lalu femem ba ñetti junem lo yobbu mo borom ba ku yedilila dal matar masugi mo yobbu an khalis ba mo ko soge deglu ma wax la tay fasulu ma am tiar mu jamar juri jaar baram yalla ko jaglel ci asal mu bam ñu bokk seen ngir ci xadim fa bian ba yawma alastu lako bamba tanon muriya bañ la wax ba leena gi non mom lañ diyal ndab la mu bokk bamba cheikh yepp dañ ca tanganan bani ba mo jekk sukku mo jojok ci batin kun fa yakono ko dogal mo len ngel ngene li sarim bokk ak bamba ci wallo ma motax ma tan yamba ahmadu sahna bu sam ma maram mo sam prayo ma min bakke fakaram ma maram bindan nabil abden seral ko ay rakam yu andak tag nana su de gar no du day daw basir ya qatin kulun bin wal nyari setam yu bahi doynan sere sa bambang mam tiron lin kabir yen yari mam ya bokku bay fam bakki ñu delu bokku ben bay am barke mama taala indi soxna dara bulu kalam mom ken du sam fi dara mama taala indi soxna dara bulu kala mom ken du sam fi dara mama samba ken day so na fat nay nay mam terno mi xal adat yi yari mam ño bokk gen goor ahmadu sohna bu so wayna girga sono mam ahmadu sohna bu la seni ge di bam ba xe di do deglu ma wax la la ci mbokk batin lo xamne tuti la ci xam ci daati ya masal fajin li mun ci dunya ne len suñu nopi bi do ñu sun ya masal fajin la ñu ci dunya ne len suñu nopi bi do di al xema day nde gañu di yam fukki fa nak juroom ci wéru gamu di al khamis day de gnu diim karak la se bamba mo mang ma faatu ma bal ay safatu an mala bisbam gane aduna dal li tok la bamba xamna amna lam do sakku rekon na se bamba di ñaan bur yalla jambar jas kanu kimbake bal yor yor la juddo al khamis porokan yor yor di al khamis la tabbi fil jinan
isbam judo bataku serbatam siabam badam jakante ko bayam karadama morantana siabam ba senyan ganunguna kile yor yam hamna ne soydo ne rasulullah o isab aluma amar billahi subam badon musa mudin harun seni mbirak yo yele mbirnona ne na koro kalu ajam don jangi lava daga ci ko diri di fa kana ko soy amir may wasir soy khutba may khawsu kamale so rekon na bambay jang saru khassas baca fa arsil umai lako jise seba madal di dambane ngambat jangal ko bo sabitu mundiyat cerya juro nyari cer bu ne kamusar mu dilli fay rakasa han ko pata rog la bamba sang mbolem cerya mas la dofino aram fa bare wa fe la bamba tok bindal ko cerya khar par ma bol bol ko ndey am yi dere wa fe la bamba tok bindal ko cerya khar par ma bol bol bor khal ko ndey am yi bisub karama bata kwas kato ñu dégg sox yey tak kenn xamul fa waxtu wa muy tak la sox yey tak loola waral jambar ko ma ko bëgg ya bambana jaar ji dem galo daral limi alfaam magri jaar torok la yalla def ci sunu maam ciar sopp fetal jaar ba mo kar ca takku sa la sunu maam mor an la xasu gonte poroxan di jant ñu dal li son sa ka da jenn rewma soxna sa dal koy yanu boole meewma buñu demé jabakun la taxar so se bendel ko falan ko yente nala suñu napli me wax waruma waya rasul da wax nan ke mirma bay ba ko jebal ko rom mam cerna ne ko su ngeen dunde yili tay tar wudde gu ñew muy jangate war neek ba bam ay ak bis ge gawal te neek ba geej bu wale ci neek ba saral ci ndox ya bam ay ak bis ken du xamé ndox ya dile toxal maam terna ak cheikh bam seen mir nuro ba fa bi tankam cheikh bam ba ne fu ma taxaw bala ngon mu ne fa jaar de xantu mbor ma wu yoon ne suma don ab dekk cierno yoon jëm ci ci man ku suubu tago bay ba ku tudde cerno ibrahima moy serigne mbo ndaw awata fiima ca mohammed la njol mo daldi gaday ñibbi ka jor sant patar mohammed way karo ak bami dem dafal istikhar ñu ne ko ñibbi ran ka jor tam bar karo ak la pencum paroxan ma daan ma faati jop wop serigne bakkar tamama alla khalim mar ant nibbi kajor la jordana manan bolem kajor jital ko def ko khadi muraw ko te wakanyu kay madi mu bolé ko cheikh antani siwan jox len serigne jeng hafizul qurani mo am fam at bay badal ko laaji jebal ko bamba si khada bamba ko jangal alquran kam kam jangal ligey la bole wal bam nam bamba ko yor yar ko ci waxtu si xari masla tagom mom li waxtu kibari masla juyam digalal cheikh bamba masla fanan fudul fasu fa darba buy dem yor tatala gag daramba ak tere bag da adi tablaramba masla jumba takbi ne mam fat ngir baga lek mbamu nan la yat masla fanan al dugel na daraja day rafle teyel wa ani fi am daraja tayo ya atla bamba ak mam cerno ak cheikh masamba jo bi dox bo war war nan ka jor ak jambur ak faal ngir bagam ñetti darum bay jambur
warna kajor ak bawal wa jambu ngir bagam ñetti daram bay jambu ngir baba nar bu ñaan shariful hasan moko bindal abtere bor la ci yam tere bu tud neñu fatla fam ak rawdu faik limalati jalal and nano masamba jo badem sam amuñu lul fukki khasabole mbam neju mama baye cheikh mood digal moko joxam serigne balola ko jagal mama serigne masamba sambak lako serigne touba salamu sek bañu demé ba tollu neegi wajja fa lañ fanan serigne ba xat wajja serigne wajja nga yor mbalanum tan di len bi jenti di no rog wa xanda se bambana ndax waxtu yi tagom ñom jox len balan ma la ko day waral joom serigne ba tago jox len balan yaaka de tas ngam ci am son tuwa se bamane su ko joxon balan ma cheikh rafaat le yam al maqam se bamane su ko joxon balan ma cheikh rafaat le yam al maqam mamu yam cheikh rafaat maqam niram ay kurel bisul qiyam mamu ramu mamu yam cheikh rafaat maqam niram ay kurel bisul qiyam bobe batay mam cheikh rafaat masla tago bamba fi wadat telumu am joko telumu xam wako telumu am yeen ko ba telu ko laaj telum ko laaj mu joko telumu soxla cheikh rafaat jiway mane sura maqamam ak ngane lam dudul bisim qiyam jiway mane fulo khalam maqamam ak ngane lam bisim qiyam deglul ma wax la bis ba bamba ak tiam del se pata nit ne dire di den mam tierno na se bamba ni reta na dun fay ngor bi dina ko yalwan se bamba na ko kuba ga tor sun fi ganna gedel si yobu ala sexi se bamba na ko kuba ga tor sun fi ganna gedel si yobu ala sexi bisub karag la sunu mam soxna cho jebal serin touba bala ni def foro ma fadi job do nakara mam cerno ñetti daram se bamba fay ba doyin karag la bamba ma sa dem ci keur ga wa keur ga def na ko bamba dor nga malan ma mo waral malan yu bari deram ya mo waral deram yu bari wondel ba taxoti wondel baropilani amri yi jembel ci tanki ni ni bamba yak mam cham lawate ram di daw di kom ganaw banar ba del se fi sodan mu jox ko ñetti jooni lil bi daan mam cherno faati jox ko ñetti témèr serigne masamba joof taftal ko témèr karag la ganar xamna ñeek ko fecc taxula mu jebge ku gam du xaj kuy rabb day xifaka mardiram su fetele tan yu du mu taam bamba fi dara ba cherno fesko dokte ko top ko ñewulen reer ko mosani len ta xamne li aw mban la managala la bul ko juni ñay la ma wax la adma makke antafato muy magi sheikh anta borom aya karag la bamba don makke anta fisa'in wa batin dibjan nanako na waji ñaari jan buñ mana bokku asama dublan man bakke anta duma so damay su na bamba to basol moy sama se man bakke anta duma so damay su na bamba to basol moy sama se te yo ya fan la dal di wop fa mo amé won soxna jamo ko yaatu ñaan nako bay ba rabb sub al arba bisub kala ngaram mbole mbarba chamma ma at la galima mar ant yoni serigne ba kerno ci ngant
ni jay am kamin yendu jajar mam jam yalwani nam fumi jam ngir lamb yey gor sabare jahan gor nya gien ne jaxaso di jahan cheikh bamba yendu fa garab ga di jang te masla deglu ndan do masla jang jigen di wax je mo len faram ni serigne bada de xam lam lambo mo len fa togal an sarax len am wala doy mam tiarno yorko mo gam moy ndey je yasin ma fato ndand ñu ral ko alhamdullah am dan sa bamba ne na tiarno ya koy ram sa bamba non na tiarno ya koy ram yawmal qiyamati mo ndey je tiarno sam jay nan jay kamil bakem jannul tamimindum cheikh bamba ken yagul ko jay nan jay kamil bakem jannul ko tamimindum cheikh bamba ken yagul ko ci yalla la ilaha illa allah muhammadun arsalahu billah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi صلى عليه بالسلام والي وسبي الاهلام امانك يسوى الكري في الله امانك ري الكسو في الله بني نويت امني ديدايا دي نياري مبرن بسم الله ما فاتجو كسر ساينب من سلام تدون ñu balakok la ni jeng balan ma mam terno joko bay ba gi riwaya ñu balakok la ni jeng balan ma mam terno joko bay ba fi riwaya ñu dal di jox soxna tassi di bamba ne len suñu nopp dañu yenen ba te mama la khalim mamaran to ko patar ñow makene ni jent te mama jamamat mudallifatu bawal dewal walil ayat amasasatin lafatu ji yalla ñu rab ko dekkal ak li xam yalla waradiyallahu anil khadim ma abi wala amin deglu ma wax la yow keroo miras wa mbake ak wa ko kitew turas keroo miras ma bamba nalen cerno moy sama wal bu amé mu deynu man yalla deyna ma ta deylo nako mam cerno deyna ma mani deyna ko man yalla deyna ma ta deylo nako mam cerno deyna ma mani deyna ko beno xetu ko kimbawo bak taxofina samba ki dem bamba kerak la cerno yesel jebal da heddili bolé gewen sendaw nga karok la jay bokk ga akam amba jende ko muri sadih wali am amba karok la jay bokk ga akam amba jende ko muri sadih wali am amba den donna wante sunu ma morante ñu yakko cheikh bamba mi raw ab jang kamil ba ma mor donna won ci bayam ni jox ko bamba mo ki doomi bayam bamba na le na ngeen ko jox borom sam ngir kamil ba mang mom la le dem sam mam abdou khadir bayam bakke sohna moko bindalon mam balay sa sohna mam abdou khadir bayam bakke sohna moko bindalon mam balay sa sohna te do ko rey mo tax ba sunu mam balla gadaay mbacke sanci ngi yalla wali akoray momit ñu fab kamil ba jebal ko ma moranta moy kamil ba bis bam faato lañ ko jox borom sam bis bam faato lañ ko yob daam ñu jox ko borom tuba fataxi jurbel bamba na leen yol leen ko ciir gis na ko bis maqama ibraahima muy dalé ay maqam ibrahima gisna ko bis maqam ibrahima muy dalé ay maqam ibrahima mu bolé ko korom bu mbarké nek ko ñakko sal ko dal di kino
mam charno ne suma masa sol mbubuma damay nango nango basu mbubuma hamna ne ku den ci mbubuma fa de ko bam ya laytani masal konda ma fa ma hala an ma bamba an le charno ñu sété as ka marandar bi ko charno ko santu baba mo serindam bañ demé kajor la ben serindam kala la charno yoni jinni ngul bo legi rey se bamba ci dugul kala la charno yanu jinni ngul bo legi rey se bamba ci dugul xamna ne jemi nit di koy malaka moy charno fati mutana musa xamna ne jemi nit di koy malaka moy charno fati mutana musa bañu demé ndar basiyar imam as téna bamba ndar di la jappa taxna fa ndar lil khadir jilani talum fa sekh charno ko yelwani cheikh bamba nya la ko fa abdul khadir ngir bëgg jokk ci abdul khadir asna ko togal muñ te bul ma taggu digënte musa ak dar ngay sakku asna ko togal muñ tabul ma taggu digante musa ko dangay sakku sambira ngeen mal dembala la bag mor sambatu kulur bala don sak ya di juroom ñeteli lewni ya yirdo fil alahi wa saminul qadim bamba ahmad man mislo fil khair laysa yujad karok la bamba khina men ni waji seti kunti farna fa yama mat la to fo dar bay kadi bay bega way ganar bi khaydi radi karok la di so kerno yonu pen so kerno yonu pen mona konan dal dir nyan tay tanko karok la bamba nan ci barke di nal dal di jis kunti umba te ji rabbi bi jayil muktaba wa mandari salaam abdi khuruji min dari babate teñi bega dem la mam as dali taxaw ne bamba yaro min fas inna rabbi ngay bega dem ba mak yaro so dan sagal simba tarak ji moy sanimbal ci batim moy sabrawan man terna ya dim legal bisul karak la bamba dal li fom def yetti way jox ko wa ci jom bisul karak la bamba dal li fom def ko yetti way na jox ah na jom hadru wa naf min arrahmani laysa min as-sudani wal bilan adru wa naf min al-jabari laysa min al-fujari wal abrari adru wa naf min al-bab laysa min al-ahdai wal rabbani ile bay la bamba denkon mam as mu yor ko dal dina koy yena am sas karaba as jox ko wa wir do khadi bi izni rabbil alamin khadir karaba bamba jox junne mam as

0: jolof ci sam xaar li la doxal ba dam dem jolof nyaay ñoom dalaluñ ko gungé won ko ñoy ana ko namali di cerno faati kum manayam di saibul ayat sodan sulaiman di sam ibritu dafan wajjal ban madakhyu yokof mbalanum cheikh abdou khadir man donnon ci setu bayta mu bolé ko ak jakwa ak deramba ak kurusak mam asgal siromba bañu demé mbake kajor la baydam harlo mbalano kañu nan serindam sabamba dawlo ko tubé ak ci cheikh abdou khadir moko ñu ngir barke nena koro ku sabu nek la ci alquran mom ko don riwaya peñu mbalan mom la bambarere bisub koro kanya ko li kabir la ca deson mu jokoma cheikh anta ne ko nga barkelo ko ne ya di jant bis boy dajé tuba bi yobulo ba cheikh di dem se gum barkelo
1: sen bokum talibé mo fasiyene def ñaaral bandam ci marché borom daru mukti sambu wad bis boy dajé tuba bi yobulo ba cheikh di dem segu mu barké lako mu dal di firdu fabirdu wa jox mam tiar ne moko santu wan bandaron mo yow tane ko ko kamay mu am sada bila saqatin bi kharhad man jamme momako may fa daru alhamdulillahi masantu war deulul ma wax la bis ba bam ba ñibise mbake kajor ak yawna fatila mase ngefal ga japp cerno ji te dara ja cheikh ibrahim jegulu an dag maharaja mam cerno fam ne zona fati samba dana ko jox sha Allah si di bamba lamu waxon yalla dogal na lola ci daraja imam cheikh nafati damla lamu waxon yalla dogal na lola ci daraja imam cheikh nafati jenn damla kamu yaron la jox serigne madum job ci daraja imam cheikh nafati moy ajib fa fe la sona fati samba fato mong dom su gor sa ajaban mo yaatu mam cerno dalni wax fa bamba bamu tokal ta sona hadi samba nyaari jigen ni cheikh matar samba radiya anuma ali bamba korak ba sona lo mu ba ma fato laleen serigne babay farnañ faat torok la ciarna melni gay ni mboyo di wax badam fa som fendagu amnañu dom ju tuddu sohna faati ci daraja imam ciarna faati bul jemalim la ciarna wal cheikh bamba ci wa karamun batam di tangam e korna cierno wax abdullahi jaw ni lay sangaw kar nge asal baren jaw hamadul khalib rasulillah cheikh mustafa bakiyu babullah cha mama alla bamba dem ba fetto dem ngindi dem ko ngindi dohom ba fatto ngir bega gis leer ngane li touba mam cierno faate fa desul ndiko ba saxna fa feto fa xasaw gureega luy bëgg mat weer fa jisul wa kar nga cierno yoran wa kër ga ak dongoom ya di jiita jakka ja di jangal dongoom ya lolaay lalul khalifa al-khatim cheikh mustafa al-baki muhammad lolaay lalul khalifatul khatim Cheikh Mustafa Mbacke Momad Dom Cherno ci yoni un xon ndo ci yor yor noko yegal Cheikh Bamba ko ko li gor Bamba na Cherno nang ko borom sam mangi ci khalwatu damay
0: jigel sam bamba na terna nako borom sam may jigel watu damay dabar ci lek sam keral la terna yonnit abdul khadir mo jindi gatt ak toroki say serigne mamar jara ko tuddu khadwa ba tudde ko bopam bamba na ko mustafa bis bam tudde ba yoma asura la bamba jislin leer tuba mu leer mu no a bisum tudam ba yoma asura la bamba jis tuba mu leer mu no a cheikh bamba top leer ga jël tuba tuba leeram ga jël na baxi boba ele taxon cheikh mustafa mu tuba leerum birum juddo ma feña tuba bamba del se lako wax ma am ciar ñu daal toj all ba gor mu war cheikh modou ndumbe wolum bolem karke cheikh bamba du jakadi taxim la ya cheikh bamba tudde beb gawon fa tuba sajaratul saada la tekki boba bobe la de imam ciar na xar aada nako file sama mu juk saada bisim karak la bamba wax param sam ne ko juma dina fi am filek dara sam bisim karak la bamba wax param sam ne ko juma dina fi am bala sam bisim karak la bamba wax param sam ne ko juma dina fi am bala sam mu delu wax ma am cerno babu jan musul ta tali yep doona be mu delu wax ma am cerno babul jan mu jota tali yep doona beeti ne ba di xabro mo dem juma ja te beeti goga di beeti gi mo di waja se bamba am fa ati at di tali ma am cerno yor sa il sa mo di ari ca mo ma lu ko digal mo am kar te amul sax ne te deke ker ker bo le wax cheikh bamba na ko man de fetal jaar rek ma de su don de dam nako lo yengal sax jaar la te fo taxoma ay sang war la ala li nga jekki ba bu ne kap tank no yam fi yow sha Allah do to bank mayna la ngay dundu ba waxtu la sop defu la seti do fi tagu la sop so xalamé adna serigne touba demé te kenn xamul fu mu dem mo ñëmé so xalamé adna serigne touba demé te kenn xamul fu mu dem ngir ci réew mi mo ñëmé ngir tagul kenn ku dul ma am cerno te mom du feñal mbot li tax mu raw serigne mousa ba dal di bindab letter yone ko ci xidi am am ci letter ba dem ci ko fa se bam wa mbake agwa musa bi ni fi bam se bamba dox jolof wey ba walu ñu na ko domi domi astawalo ba mu deme borom mu jid ma ibrahim ja ay la ba mu man di cheikh bam borom ko wey gum jeli ala jmani la ba jismi jangale ba mu ya gala jwaqul adri لكن سنت البندج في الأدر الحمد لله الذي أخرجنا من سلمات لنورينا ببسطة لبام بخي ونيف دل ستوبا باك جبنك إن الذي أمرني بالمساء هو الذي أمرني برؤيا بمجيس مالك وإبراهيم لفرنا تفت جاجي ونوريهم bamu ñewé na cerna ibrahima gisna fa mbar mu tuddu ibrahima jawriñu alaaji fil islam bun sagane ñu rawnu fi xiyaan bisub karak la bamba ñaax maam cerna yawmal qiyamati ramul bi xam karak la na ramul ma ahlul bar summa deme geej ram ahlul bar chama ma adla gadiyonu geejja bagali geel mustafa ma geejja lola ilu alaji sheikh fal ñewna ci ama wasasin min fadili kasura jab la njol ma ñew ci dunya
1: lolay gudi ngriñan ma tud xeram ya karok la bamban rasulullah ñew na fa tuba ngir ganam nilahi
0: lala waral cheikh fallu dem ba makk dem tay ba far ziar ngir ñol makk musa ke yaangi bega ku ci bamba deppal to imam ci am ñor na xol ba way tanki bamba ak tanki imam ci am mune suku tagale abiya way tanki bamba ak tanki jarno faati mune suku tagale fi labiya dañuy téré ku sam jaxaso ca baba seen mbere ji tuñu le ji tuñawan dañuy téré ku sam jaxaso ca baba seen mbere ji tuñu le ji tuñawan
1: min hasas limasas taqabbala wa bi sirati kawani subala lolo jidu serigne masam mbacke mam tierno am fuk gurom yar mbacke rok ba cheikh bamba ñewé fa mbacke tierno di dox digenté yar mbacke serigne ma ku jatturé ak mam tierno ño top to lepp bi ño ma tawnu mourid bu jebul ci mo lay taxaw tol buñu faras mam sax mu baxaw undigal kital sen tuba mom lañuy jëk bay fa mbacke boba buñ jugal ak tal sen tuba mom lañuy jëk bay fa mbacke boba cerno ko jorin sen luba gor fa mbacke dodi ñu war mu ferlu
0: sen musa be ñew mu jox ko gor ba ñu bay ci gent ba mu fay ko bar ba tamama la bamba xama am tiarno digeunte soxna mbacke ak buwam ñu dali fa soxna sa jox serigne dam fa mbacke bap lolu moy indi gum dam

0: ab web ikap ko ci jaay ñu ngi fi ci Touba Ndam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
2: يا لائل أنت بتحتيمي يوم قروجي سيقنا القديم
3: بك جديدين بك طالبيه السلام عليكم ورحمة الله شنغلو سرين توبا سرين منتخب سيرو مكي خليف جنرال دي مريد يلنا فيا قلال تيان دي بويت شي كليف تيفو سرين أبو بارك مكي خليف سرين فاللو مكي خادم رسول أقبولم جبوتوك سرين فاللو مكي سرين شيخ تورين مكي خليف سرين شيخ تورين مكي أقبولم جبوتوك سرين شيخ تورين مكي يو أمبكت بلي نيغل مغلو مكي باري جلوف كنوي أمال أدمونك دي بسو فاتيكو دموك سرين توبا شي توكيب جيجي دونون 10 أوت 1895 de Pauk 18 Safar 1313 Rennes il nous a mal exceptionnellement samedi pour tout faire avec Dronyet qui est le juillet 2026 du Gaou Bindjek qui est Safar il nous a dit il nous a dit il nous a dit il nous a dit Mamaram Bakir Moussobe Afia Jakhate il nous a dit Talibéi il nous a dit Jolofi il s'est fait le vote il nous a dit Mamor Anta Salibake il nous a dit Mamor Jarambake il nous a dit Massambake il s'est fait le vote il nous a dit Cheikh Absergue Khalifa Serigne Mam Balambake jabotou Serigne Touba Gueb diko dalé ci Serigne Modou Moussa Mbake ba ci Serigne Moutalla Mbake Khadim Rasoul Sohna Fatia Mbake ba ci Sohna Maymounatou Mbake bintou Cheikhul Khadim bolem Cheikhou Yodou Mourid rawtina Cheikh Yide Kedjelof jabotou Serigne Mor Mbake Gueye jabotou Serigne Ousmane Diaye diko fatali bolem Dara Alcorani ci rewmi ak bitim rew bolem dangakatou Khassida yi bolem Dayri yi aju ci wo bolem ligel ke Serigne Fallelou ci Dakarou ak liko wer ci jital jawrin Serigne Modou Tian bolem kurelu bakke bari ci jital Serigne Dam Diaye diko fatali bolem Kilifa Dine yi Kilifa Ade yi ci Djolof jabotou Gor Sané Niang Khalifa ba Serigne Cheikh Fatou Niang wa Medina Si Khalifa ba Serigne Cheikh Tidiane Si ak bolem Sourafaoui rawatina wa Dou Sherif Tislim Aidara Dara Djolof Sherif Doum Aidara Dichiwo Jabotou Albouri Penda Albouri Seynabou Jabotou Sambalaoube Alaji Baba Djoum ak Jabotou Ahmadou Mbay Djoum diko yegal Jitou Rémi Bassirou Diomaye Faye président Assemblée nationale Ousmane Sonko honorable Alaji Malik Diaye ak mbolem député yi di tek wote bi ci loxoy honorable Cheikh Toro Mbake Dichiwo ministre de l'Intérieur Mokhtar Cissé Idrissa Samb ministre de la formation professionnelle ak mbolem gouvernement bi gouverneur Louga préfet Boulinguer sous-préfet Sagata Djolof maire bu Tiamine Pass maire bu Sagata Djolof maire Boulinguer maire bu Afé Djolof ak bolem maire ya di ci wo Lamine Niang directeur de Soleil programme magal bi Karim Djangoum Khassida assistante à la mairie 14h du lotissement ak Bendeyi 18h du cérémonie officielle et religieuse bes bi nak moy bes bi serigne bi jogé won Mbacké Bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 de Pauk 18 Safar 1313 du Cheikhou Magal Touba ren nak mu de Pauk 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñett ci wéru juillet 2026 Mbacké Bari du barabu nangu ñaan ndax fele serigne Touba gisante won ak ننتي بسم الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله
2: من المقدوم في البار فرل لين إلى تحسين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مبوك جلجي مبوك تالبي بغن جسي ندجمي أكلف يمكي فين دغن خمن بسم مكي جبسنا muy bis ban muy ñaar fukk gudd ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibusi won ci dekkem bi serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji nako ndigal bis bi nak nun ñepp ma sé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci li mënta ñak té mënu ko défal bopom da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñaka def mu gis né itam képp ko xamné guddii gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakar né lire bu dooru jup loolu mo taxon mu diko woté kon nak guddii la go xamné guddik far Bakar te Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu ne kon kaddu yi ni muy teudde modi dañuy ñëk jox Seigne Modou Bara Mbacké mom Seigne Abdou Khadim mom Seigne Bara mom Seigne Touba mu yëkëti ay kaddu ci turu Serigne Cheikh Mbacke Madine mi nga xamné mo togué togga jotaayuk Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacke ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëti ay kaddu ci turu mbokk yépp nak moy wa Daru Khudus ak wa Guñ Mind waye suñu noppé itam ñu jox kaddu gi Serigne Mustapha Mbacke duyoli mu yëkëti ay kaddom Cheikh yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Bay Fallo mu yëkëti ay kaddu ci turu Cheikh Sepp nim ko daan défé suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay ngéran kaddu gi kon kaddu gi non lay fassiyéné tëddé kon Serigne Mohamedou Bismillah
4: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacke Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamedou Mustapha Al Karim ci la leen di nuyo ginnaw bu mu joté ndigal ci kilifam tisok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamedou Muntaka diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba nal yi mu nala leggeyel Serigne Touba lepp ag ciolet tamandu ko njabotu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bim joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mouride yep ñu gën ko xam ci magalu Daru Khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adressam moy Daru Khudus waye mouride yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk mukk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julit ñep la ndigal li nak jot nako ci serigne bi mu diko jot li bok yep yi mbokal Serigne Touba diko jot li julit ñep di tambalé fatali gi ci keur bopam gi di keur Cheikh Mohamedou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamedou Murtada ak li dox ci digënté bi yep bayiwul kenn diko fatali mbollem jabor gi li tambalé ci kër soxna Fatou Diam Mbacké ba ci kër Sayyida Maymunatu Mbacké Laylatul Qadr bayiwul kenn ci digënté bi diko fatali mbollem ëtt yi nga xamni la fa nekk Serigne Touba ko fa def liko tambalé ci kër Serigne Mor Diara ba ci kër Serigne Massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko patali itam mbollem cheikh si nga xamni fañu nek ak lañu yor Serigne Touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey Serigne Touba ba Serigne Touba gërem le tambalé ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëkke jébulu ci Serigne bi ba ci Serigne Aïssa Diagne bayiwul kedd ci digënté bi Serigne bi neena magal gi nak dafa ñew fekk ay kilifam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamedou Mustapha mi jëk wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku bax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggéey bi aggé Touba la bi liggéey bi aggé mondi ko Touba am lu ci señ bi gagalé niko soko défé nima lako digalé lu len songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid song dan procès bi ci gëna reuy te Cheikh Mohamedou Mustapha song ko moy Jumaa Touba ji ginnaw andi Serigne bi Touba te ci contexte bu jafé na won kenn ku nek xam nañ liggéeyu Jumaa ji ming ko tambali ci 1932 bu ma tarikh joom lo te kenn ku nek xam na ni crise financière bi amone ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci rukku bu xat bobu ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la gi Serigne Touba wadjal nat ko ba xamne moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamne doyna ko gannaaw mu baye ko bis bi bis bobu la Serigne Cheikh di wote diko fatali julit yep diko fatali mbokk yep bisu bopam la bo xamne Serigne Touba ko jekke yeglel bopam te bim ko yegle mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani li naf'i ahli al-mudni Serigne Touba daf ni sunu borom daf ma terele sama jëm buma génné aduna sama kër la jëm te bi ngui koy wax mi ngi dund ndax moko bind

0: général du Mauritanie Cheikh Mamadou Muntaha diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laaje ndigal bam jox ko ndigal ci ñu wote ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal képp ko xamné da ngay sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Mustapha nga xamné bis bi ñu dëngal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xépp te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamné su amutoon dara du jakk ci yoon wi bis bo xamné bu amutoon ñun ñëpp kon suñu mbir du jakk te ñun ñëpp xamnañ ne suñu mbir li ci ëpp jakk na kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom aksi fi tay mënu lu woy woté ko ba ñëpp xamné fu fi way mëna né sékkon nako sey kilifa dañ la ca wo way ñu xamné nak képp kuy tuddu señ Mamadou Moustapha foko mëna tuddé mi ngi lay wo ci bis bobé ñu fasiyéné ko and diko and ak njabotou cheikh mamadou lamine bara mbake ak njabotou cheikh khadim gep fu mu manna don mo xam mbokk la ci cheikhul khadim wala pass passam mo ci aju fu fi way manna ne duñ ci lim kenn way nañ xam ni ñepp serigne bangi len ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñi denkané won bayyi won ko xel la ci cheikh mamadou mustapha waxor itam nu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba samaan set lam ci digale won ñu jotté te ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne kon non koy ñaanal mom mitam nak ci jotaay mouride yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmbuna yu mag té lepp taxawal dundal fegnaal cheikh mamadou moustapha rek tax kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom défal ko ko té and ko ak mom ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ñu talal loxo nañ ko ñaan Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
2: فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا
3: مبقيني دلو تدين سيطان assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndigal bayiko na famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general kul mourid mi ñepp di ñaanal fanu gudu lol ku hande wir geram waye nak wacc ci keur gu ndigal yaga wacc waye yag fe fek ay jambar ay mourid sadiq ño xamene lepp luñu len digal ñu def ko te ken musulena sen luñu téré muy njabotou serigne alhadji mbake boussa serigne omar boussa khalifa serigne alhadji mbake boussa gennaw bu mu jotté ndigal li mu feggo ak mbollem njabotou serigne mbake boussa gep ndigal lolou nak dem ci bisub jambar l'islam mourid sadiq imam du magja borom xam xam banan yatal xam xam diko dundal di serigne alhadji mbake boussa bis bi nga xamé ni ci la jogé won ci makkatal mukarrama gennaw bu mu adjalé serigne touba khadim rasoul anduko ak mbokam yu selliya muy fukki fan ak juroom ben ci aw tam xarit bis bobu ren yemo ak al khamis ñaari fan ci wéru juillet 2026 di fukki fan ak juroom ben ci aw tam xarit serigne omar bousse nak ginaaw bu mu ci joté ndigalul serigne touba serigne muntaha waye waxtan ci ak mbollem njabotou serigne alhadji mbake bousse gep mu koy yegal mbokk julit yi mbokk talibi bayiwul cenn bayiwul ñen bayiwul fenn loro wara tay ñu tew fi ci keur serigne alhadji mbake bousse Seggo ak Serigne Omar Boussa mi khalifa Serigne Mbake Boussa mu tak délégation bu fossiyene yëkëti kaddu yi woté ak soñé jëmëliko ci bis bi danañ jëkë jëbël kaddu gi Serigne Fallou Boussa Hassan mi woté ci turu Serigne Omar Boussa khalifa Serigne Mbake Boussa buñu agalé Serigne Alhadji Boussa ñanga jël kaddu gi wo mbokk yi waye wo autorité yépp buñu agalé Serigne Alhadji Abdou Karim Seck wax ci turu talibé yi buñu agalé Serigne Sar soñé mbalé mi ndax xam ngeen ni at mu jot dañuy japp bisu mbalé ngir waccayu magal gi ren mo wara don ñaar fukki fan ak juroom ben ci wër wi serigne alhadji sek serigne abdul karim sek fossiyene se jël kaddu serigne abo buñu agalé serigne abo boussa moy jël kaddu ci turu daaira sulamul wusul wax ci waccayu bis bi rawati na jotaay xam xam yi nga xamé ni ci mom lañuy wajjalé bis bi ndax ku wax bisu serigne mbake boussa faaw nga wax xam xam kon ñun ñepp ñu ma ci téwlu déglu serigne fallou boussa hassan mu yëkëti kaddom ci turu serigne omar boussa khalifa alhadji mbake boussa
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki ñongi yëkëti kaddu ci turu serigne omar boussa di khalifa alhadji mbake boussa gannaaw bu mu ci jubóog Cheikh Mohamed El Moundakha Al Khalifatul Am di Mouridien Cheikh Mohamed ñaanal ko suñu ñaanal ko suñu borom ñaggal ko fi te mottali ay naalam. Sëñ bi ne mi ngi yëkkati kàddoom di soññeewaat ci bis bi nga xam ne nii moom lañ baaxoo dundal at mu jot te di ko dundal Alhaji Mbacke Bousso di ci fàttaliku ay melokaanam ak jikkoom waaye di ko ci ñaanalaale muy bis bi nga xam ne nii ci la mottali woon yéene Serigne Touba ji fi bàyyi woon wala boog benn ci yéene Serigne Touba ji fi bàyyi woon te moo doon ziyaare ji Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam te mu àndoon ko ak Cheikh Mam Cheikh Anta borom gaawan ak Cheikh Mamadou Fadel ak lenn seen njaboot ñu demoon jooxe seen juróomeelu ponk ci lislaam waaye mottaliwaale yéene Serigne Touba ji mu amoon ci jooxe ponk juróomeel boobu. Bis bi ñu dellu see woon Sénégal nag mu toll fukk ak juróom benn ci weru tam xarit moom la njabootu Alhaji Mbacke Bousso Diap saa yu ñëwee ñu koy fàttaliku ngir di ko màggal waaye di ci fàttaliku tam def juróom ji nga xam ne nii defoon nañ ko ci at moomu. Ren nag mu war a doon fukk ak juróom benn ci weru tam xarit depp ak ñaari fan ci weeru juillet 2026 fii ci Gédé Bousso. Sëñ bi nag ne dañ ciy woo mbooleem ñi nga xam ñoom la seqal l'islam bi waaye ñi nga xam ñoom la seqal réew mi di Sénégal waaye ñi nga xam ñoom la seqal umma islam yëpp mi ngi leen ciy woo di leen soñ waaye nag di jiital njabootu boppam gi nga xam ne nii moo ne seen bopp seen kanam muy njabootu Alhaji Mbacke Bousso. Sëñ bi wax ne moom dafa leen di jox ndigal képp koo xam ne nii Alhaji Mbacke Bousso moom nga doxal sa diggante ak Serigne Touba jox na leen ndigal bis bi bu ñëwee noo ci doon taxawee dem ak barki démb nga yokk ko te xam ne mooy bis bi nga xam moom moo ko gën a ñor waaye mooy fi nga moo gën a ñor njaboot Serigne Mbacke Bousso. ñi nga xam tam ñooy njabootu Serigne Mbacke Bousso ci boppam ak ñi fi ñi leen fi wuutu sëñ bi nee na mi ngi leen di jox ndigal ku nekk bis bi mu ñëwee nga dundal ko ba mel ni yow dong ku ñëw sa kër mel ni yow dong yaay dundal màggal gi loolu lay joxe ndigal di ci fàttali ñëpp. kon nag bis bi fukki fan ak juróom benn lay doon ci weer tam xarit dëpp ak ñaari fan ci weeru juillet sëñ bi nag ne mi ngi koy yóbbal njabootu Mbacke ak Bousso bi waaye tam di ko yëgal mboolem bokki taalib yëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn di ko yëgal tam autorité yi ñu xamit ne nañ ko daal dundale rek noonu lañ koy dundale danañ ko gàttandoo ci alxuraanul karim qasida ak salaatu ala nabi waaye bis bi tam ñu dundal ko ci alxuraanul karim qasida ak salaatu ala nabi gunge ko ko ba ñaan suñu borom def jàmm ci réew mi waaye def tawfiq ci réew mi nal bi jublu suñu borom barkeel ko def ci ndoxum jàmm te na def ci naataange ak yokk ci zahir ak ci baatil waaye tam sëriñ bi nee na fas na yéen bis ba bu ñëwee ba ca ngoon nga dana génn waxtaan ak bokki taalibe yi waxtaan ak réewum Sénégal waaye tam waxtaan ak bokk jilit yi ci li nga xam yitteel na askan bi incha allah ñu koy tuddee cérémonie officielle loolu dañ ko def ci ngoon gi. xëy na nag sëñ bi mi ngi fàttali ne am na yéene ci njabootu sëñ Alhaji Mbacke Bousso ñu xool nañu leen gën a bennale def leen ci ab fédération boo xam day làmb ñu nekk ci biir réew ak bitim réew mépp nga xam ne fu njaboot sëñ Mbacke nekk nga def soppe wala ngay bokk ci njaboot wala ngay dox sa wala ngay taalibe wala noo mën a jaxasoo sëñ Mbacke rek mbooloo moomu ñu def ko muy men bu ko defee mu lëkkaloo mbooloo yi nga xam ñoo ne ci àdda bépp waaye rawatina biir réew ak bitim réew ngir ñu gën a mën a maanaam coordonné liggéey bi waaye tam mbir koo mën a nas ba li ñu yéene liggéey ci keppaar bi Alhaji Mbacke Bousso ñu mën koo liggéey sëñ bi ne loolu tam ma ngi ciy jox ndigal mbooleem fu mbokkum taalibe nekk waaye fépp soppi Serigne Mbacke Bousso nekk mu ngi lay ciy jox ndigal bis bu accès taxawaay bi nga war am nga taxaw ko ci. kon sëñ bi nee na mi ngi séntu ñëpp ci bis boobu di ñaan suñu borom ñu àgg ceeg jàmm ak salaam te daje ceeg ngërëmul Serigne Touba waaye tam daje ceeg ngërëmul Serigne Mbacke Bousso ndax da Serigne Mbacke Bousso mooy ki nga xam ne am na ngërëmul Serigne Touba te Serigne Touba seeral ko ko boppam ndax Serigne Mohamadou Bousso mi di taawam wala ba mu njëkk nekk xalifaam moo bindoon it wo fiyee Cheikh Ouwanou Rati def na ba fi sëñ bii jógee moom làq na ngërëmam kon loolu nag mooy seere soo xam ne nii sëñ bi dafa bëgg ngërëm loolee bépp taalibe dugg si waaye bépp jullit dugg si kon nag képp ko fi teew sëñ bi nee na mi ngi ñaan suñu borom mu duggal la ci ngërëm loole te mooy ngërëmul Serigne Touba te nga dugg ngërëm yonent Allah saam dañu ngërëmul suñu borom ci àdduna ak àlaxira kon ñu ngi sént ñëpp di teer ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
5: asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokk julli ji ñu seetaan ngeen nuyu ci turu Cheikh Omar Bousso muy xalifa Alhaji Mbacke Bousso ak mboolem njabootu Alhaji Mbacke Bousso gépp di xamle ni ngi daje fii tey di woote li ñu daa woote te mooy bisu mbégte boo xam ne bii dañuy yeggale yéene Serigne Touba ju amoon Alhaji Mbacke Bousso ànd ak njabootu Serigne Mbacke Touba gi tàmbale ci Serigne Fadilou ak Serigne Cheikh Anta ànd de mottali ko yéene joojee bis boobu bisu mbégte boo xam ne bii mur yëpp ko war a bëgge pour yëpp ko war a màggal waaye noonu la yàlla jagleel ñu di ko màggal kon bis boobu nag la ñuy woote ñu ngi ko wax fukk fan ak juróom benn ci Muharram la woon bis boobu nag sëñ bi mi ngi koy woo mi ngi koy woote di ci woo mboolem njabootu Bousso bi gépp te tàmbale ci ma Bousso ku ca bokk mooy wajuru Serigne Bousso bi wajuru Soxna Diarra Bousso wajuru Serigne Sall Bousso ak mboolem ñu askan ñoom sëriñ ñoom ak ñu ci am na bokk rek ñu lay woo ci bis bi di ci woo itam mboolem laaju fi Mame Aram ak ñu ci am na bokk it di lay woo ci bis bi. goor jigen nak ak ndaw fu jaam na bok ak may ma bokk rek te ñoo ñoo ñinga xanu bi bu ci askar rew mi ciosan yep fi ñom lañu lu ci am solo fi ñom lañu lañ sox ko won ñing ci war njabotuk cheikhul hadim gep nak samul ci cheikh mahmoudul mustafa ba ci cheikh mahmoudul murtada ak ba ci soxna fatidja ba ci soxna maymunata asura mbolim bok yep ñu leen ci wo goor ak digeen nak ak ndaw bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñan di wax sun mbokk bu seeb yep nak fa mutuma nek ci senegal rek ñi lay wax ci bisu bobu la rawati nak wa sun mbokk dagana yi nga xamne ñinga ci dagana gi ta charte yane buso nek sen njit ci wala moma ak wa ke serigne moussa buso bu kawlax te sen khadim buso nek ci bokk njabot ga ak wa ke watu ba mourid serigne alhaji buso nek ci bokk njabot ga ñi ngi woy ñep bay wuñ kan ñi ngi woy tam autorité administrative yi tambale ci borom rew mi ñi ngi koy ambassade republique di woy tam premier ministre di wa president assemblée nationale di wa mbolam ministre mbolam autorité administrative yep tamlo ci gouverneur bi mu jurbel préfet sous préfet ak maire makke ak mbolam ñi nga xamni ñu aju ci dekk yep fa ñu bay bawuñ kenn sa dekk bu sebe ñi nga woy ñep rawat nak wa tayf ak sa modou tayf nga xamni bi ñi ngi fi di jégg lool kon bayuñ kenn bayuñ sen bayuñ ñen ku ñu faté rek ci tour la waye fatiwule ci xol bi fatiwule itam ci yëti jégg yëre ji ñi nga woy ñep ñeel ñu ak jamm teel ak jamm teel na ngul lepp li fay barke señtu ba waaw bëss bi nak gëss la bu mag bo xamni bi niñ ko waxawon legi dañ koy wo mbacke ak musu rek afé ñu ngi ko darajaalé serigne ahmadou fadiama ñang mu nekkon kenn ci njabot serigne touba bi nekkon kenn ci mbacke musu di mbokam di wëlërem di xaritam ñu ngi ci ñu ngi wo mbolé njabot gogu ñoko mom sax ñu wote wa dañ yegg leen rek ñom né ñom lañ tuddé bisubu tay ji kon ñu ngi ci wo ñëpp rawat nak nak abdou kan mi nga xamné moy maire touba xamné liko ci dëkk bis bi te mi ngi koy def te ñu ngi ñaanal yalla defal ko tawfiq ba lepp limu yëne yalla gëre yëm mbacke serigne touba
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit mbokki talibe yi ñu ngi yëkkat suñu kaddu ci ngi do serigne amadou bousso khalifa serigne mbacke bousso diko ñaan suñu borom fi yagal lol ta and ak wër ñu nekk ku gis jotaay bi nak ñuko kilifé sama kilifité yi nga xam ñoo jitu ñu ko waxé jotaay la bo xam jotaay bu mag jotaay bu tedd la jotaay bi nak ñu ngi yëkkat suñu kaddu ci turu serigne bi ngir ñu wo mbolem talibe yi nga xamne ñu ngi aju ci biir kër alaaji mbacke bousso rawat na daayira yi nga xamne tabe dem ñoo ci aju ak man ñi nga xamanteni bi ñu andon ak serigne mbacke bousso ci liggey bi daayira yoy nak ñu ngi koy tambali ci wa daayira italie ci njitul serigne abo djey diko yegal daayira wa amerique ci njitul serigne dam djey wa daatu guiné bissawo ci njitul serigne mustapha jang wa daatu afrique sud ci njitul serigne djili diop di wa daayira casamance ci njitul serigne moulay sar di wa daatu espagne ci njitul serigne gil kan wa daayiratu ñu jaar murahim mi nga xam ñu ne ci dëkk bi tam ci ñittu seen xarit kebe ak wa daayir sulaiman musul bi nga xam ne nak xeyna ñom li ñu def man nañu wax ñom lay ko defal muy sétat seen mbacke bousso yi nga xam ne ñoy nekk ci liggey bi di ci def am taxaway bu am solo waye ne ñi ngi wota mag ñi nga xam ne tay ño nekk ci atuk seen mbacke bousso bi di jital serigne bay sek khalifa serigne bay sek di jital tam serigne mbacke sar di khalifa serigne glay sar di wotam serigne cheikh lay khalifa serigne dam lay di wo serigne bakher fall khalifa serigne modou fall serigne modou fall ak sen di wo serigne sidi fall khalifa serigne modou fall frank di wo serigne abokan jeurine bom serigne modou kan serigne jeur serigne modou kan di wo serigne mustapha kanji khalifa serigne dam kanji wa di wo serigne abdou karim ndiay khalifa serigne sosa ndiay di wo serigne habbas ndiay khalifa serigne malamin khaban di wo ak wasal bo gep bayun ken di wa wakr alhaji piti johane di wo tam wa chawen diko ci njitul serigne mamoun saw di wo serigne mor jara saw ak serigne demba ba ak mbollem ci mbok alplar yep bayun ken serigne de waxne yeen talibi amun serigne ne amul ben bis bu gëna ñu bis bi ñi nga am ay talibam nekk ci gër yi lepp lo xamanteni bi jappon ko ak suñu mëna nekk nañ ko bayyi nañ bolé suñu alal bolé suñu doolé bolé suñu man tak suñu ndig ba na dan ci bis suñu mbacke bousso bi nga xamanteni bi serigne bi amul dara lu ko gëna kawé ci mom ba bis bi mel na war mel ñu and ci liggéey bi ba liggéey mat ñu délawat bagage yépp kenn ku ñu fay dem ba sox fa dem ndax serigne kat ñene bis bi ñun mom képp lañ am ci serigne mbacke bousso neene mi ngi soñu goor di soñu jigen di soñu mak di soñu ndaw wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
7: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokk talib yi ñi sétan ñi ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbolam ñi nekk ci jotaay bi yépp di santat serigne touba bu baax baax bi ñu maye bis bu tedd bi nga xamantene moy bisu serigne mbacke bousso ñi tay wat ko di yëkëti suñuy kaddu rek ci mbalem yi nga xamantene mom lañ fasiyene wajale bis bi muy mbale mo xamantene mbollem gede ak liko wër par nañ ko set setal dindi mbollem mbalit mi nga xamantene mo ni ci dëkk bi lolé nak ñiko cheikh bi association yi ak mbollem ñi nga xamantene moy jigeen ñi nga xamantene ñoy balé ci dëkk bi di gëré ñu ngi leen ci soñ bu baax di ci jital association bi nga xamantene ñoy balé gede sa sak aljuma ñoy balé gede muy association and sokku suñu bokk muy gede ci njitol serigne pap diaw ñu nga xamantene sax aljuma ñokoy balé kon ñu ngi leen ci soñ bu baax ak khidmatul khadim bu serigne mbacke biso bi nga xamantene momit tay balé gade ak liko wër ak mbollem fo xamantene ña nga fay balé ak association A4B ñomit di ci njitol serigne abdou sambo ñomit ñu ngi leen ci soñ ci bis bi bu baaxa baax ak mbotaayu jigen ñi nga xamantene ñomit sax alkhamis ñoy genn ci seen kër yi di balé dëkk bi ñomit ñu ngi leen di soñ ci aljuma ji di ñew inshallah top beg le 26 juin ci mbollem gede ak liko wër kon ñi ngi ci bayyi lo xel ñepp cëpp ko xamantene gede ñor na la ak cëpp ko xamantene yaa ngi yewoo gede ak mbollem ko xamantene soppep serigne mbacke biso nga ñi ngi lay wo ci bis bi nga xamantene moy aljuma ji di ñew tombe ak le 26 muy mbale mi nga xamantene fas nañ ko yene balé gede ak liko wër lepp ba niko serigne ci bëgg ak niko kilifa yi bëgg yépp ñu amé ko nonu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki jidi mbokki talibi ñu ngi leen di bax di leen ziyara di leen dokkel ci jotaay bu mag bi ci crité serigne omar ak ci njital wa daay rasul mu sul nga xam mo lekkale set serigne mbacke musse ñu nek gëdë yépp di nga xamal ni ci turu daayira bi fasiyene ñu defal ay jotaay xam xam yo xam dañ koy jaglélé waccay bisu magul gëré gom bi ci ñëk bokk na ci la wène de bi ñu nek te moy altini bi ñu bëgg ñu def jotaay yo xam xam te wër kenn ci mag ñi nga xam ñu and ak serigne mbacke musso muy serigne gouro kan ñu ko defé ci ab khalifa serigne bay sek mo ci jitu ñaaral jotaay ñu ko defé jaglél ko serigne gouro kan ngir waji da ko jotaay bis bu mag bob bi ci mujj moy la 30 te moy bis bi nga xam ni ci day daayira bi nak def ko conférence bu mag bi nga xam ni seet yépp den ci tew inshallah dan nañu fasiyene ko dajal jaglélé serigne amadou fadja ma ñang ngir dundal ak mbokk ak kolere nga xam ni mo doxone digi dem serigne mbacke musso kon ñong ci wo mbokk talib yépp di ci wo mbokk jidi yépp di ci wo mbolé ñi nga xam ni dañu sato ci mbacke ak musso bi ak ñi nga xam dekk nekk ci dekk yépp di gëssu ci xam xam di ñaan xamal ni ay jotaay xam xam lay doon yo xam yu am solo lay doon ndax xam nañ ni niñ ko xamé rek ni touba mom dekk jang la ak jang ak jang la way rawet na géré mo tax kon dan ñu fasiyene fi dajé nafraat fi ay tombi xam xam yo xam ni lepp wa sunnah ñokay taxawé ngir lan ngir dund la ro yi ak jappalé sëriñ bi ci bis bi nga xam ni mom lay baxo di woté di ñaan suñu borom yobbu ci ak jamm liñ ci sétlu lepp ak liñ ci bëgg lepp ñu def ko ci ak jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: jërëjëf kon mbokki juriti mbokki talibé yi bis baangi nonu woté baangi nonu di bisub alhaji mbacke musse alkhamis fukki fan ak juroom ben ci wéru muharram di ñaari fan ci wéru juillet 2026 ñukoy amalé ci touba gédé xam ngeen ni bis bi nak amna ay waxtaan ñu koy wajalé waye mbalé métém le 26 la ñukoy soñ ñep bis bétém ñong ko duppé serigne ahmadou fadja ba ñang ba taxna ñong koy yégal mbolém njabootu serigne ahmadou fadja ba ñang gep ak fuñu man di nekk ci réew yi serigne bi nak néna bis bi mang ci soñ mbolém talibé yi aju ci kër serigne mbacke musso ak ko man di nekk seen dudd mo xam ñu nekk ci biir réew mi la wala bitim réew bis bi jang alquran la khasida bernde ziar ak waxtan buñu démé ba 21h30 nak ci lañu amal cérémonie bi serigne bi ñaaral ñep ñogi ñaan képp ku ci tew yalla fajj aajo ci bakki serigne mbacke musse wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: takhadha ila rabbihi sabila
9: groupe de communication
10: université cheikh ahmadou bamba
11: di la sonu astu mo mbollem ñu ko saxal ñep xamna ni li ñuy def war na yomb lo xamne do mëna fukki at lu ñuy wax di waxa rek la yomb na señ bi di fatali rek le tay bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewel te gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbollem dëkk bi ñaan ñu ne fañ nekk fañ fété bu dee mbootaay la bu dee président daayira la lum ci mëna doon rek bu dé chef de quartier wala délégué de quartier warna soñi mbolo mom dëkk da ngay liggéey Serigne Touba bi mi ngi ñëw muy bis bo xamné ñun la ko yalla jagleel ñun ñi nga xamné kéra bañ ko soosé ba tay ñun mbolo mi mëpp ni nga andi ginnaw Serigne Cheikh mi and ak mom ci liggéey bi té ak mu ñëw mu mel na wara mel nam ko bëggé ma wé ko nona té ñun bëgg Serigne Touba rek mo wara doon suñu bëgg ñun amunu keneen bëgg am murid mom bëgg bëggam lu mu lay réew ci dugënd Serigne Touba kon Serigne Touba ngi soñ ñëpp fuñ mëna nekk muy association yek recrutement taxi chauffeur yi ben yi garage yi sare yi munici métallique yi bayiwul kenn mécanicien yi mbolem ko xamne yaa ngi dëkk ci Touba gi di fi yeewoo bis bi ñuy séntu sa wàll gi ci te ana luy sa wàll mooy fasiyéene bu sëñ bi wootee ne nañ def nangam lum la mën a fekkee lum rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola mu bàyyi ko fasiyéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu xanaa bu ñu bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul rawatina nag marché yi ak libre marché yi ginnaaw loolu ñi nga xam ne Serigne bi da leen a tànnoon ñoo yor ay soon ñooñe itam Serigne baa ngi leen di gën a soññaat mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moom ànd ak ñoom ca liggéey ba ñu gën leen a soññat waaye kon ya nga xam ne fañ leen yor ni ñu war faa nekk ñu war faa dem soññaat leen fàttali leen liggéey ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci noonu ñi koy séq kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne yaa ngi am loo xam ne liggéey Serigne Touba bii nga nekk rek moo la ko may te damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool ndax koo xam ne war nga fas wala tànk nga dem gànnaar te xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ bi mos a nekk mag ware na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi kon ñun bu ñëwee fekk sëñ bi fi mu nekk ñu kaay leen liggéeyal ko war naa yomb ci noonu lool ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu setee ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu te ci suuf si doon mun na nii mujj duñ mujj feneen gannaaw ci suuf si dañuy mujj nag te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna ñu dina ko defar loo war naa yomb ci ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow da ngay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo ëllëgee rek ndax mënoo cee ñàkk tëdd kon nag koo xam ne nii bi yaa koy yaaba fara fanaan bu ne lekkaay setal ko war naa yomb ci yow te am murid da fu mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Touba doo nga la bëgg a nekk kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne la kaay di setal Touba war naa yomb ci yow loolu nag sëñ bi yemalew ko ci fii ñu toog rek waaye biir réew mi ak bitim réew itam ba ci bàyyi fenn kon daal sëñ baa ngi soñu ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yu jëriñ yi nga xam ne ñoo war a jël kàddu kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool waaye lu ci waaye mën a gàtt rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barke sëñ Moustapha liggéey bii nu ak bi ci jàmm liggéey ko ci jàmm am ci ngërëmul Serigne Touba buñ ci amee ngërëm lépp nag ñu delloo ko Cheikh Moustapha yàlla yokk aw fanam wéral ko kàttanal ko ba yéeneem ci murid yi mu am ko ni mu ko bëggee waaye yéenee murid ci moom itam ñu am ko ni ko bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu.
12: bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbooloom fi teew yëpp ci turu Serigne di Khady Fall diwliñu maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan yàlla yàggal ak dundam yàlla wéral ay cëram yàlla mottali yéenéem di jotti liit ab nuyoo bàyyikoo si moom jaar si jëwriñ ji nga xam ne moom la nu toogal muy Serigne Cheikh Mbacke jëm si sangam bi Cheikh Modou Moustapha di ko ñaanal yàlla yàlla sunu borom téyel nu fanam bi ak wérëm ni mu yéenee liggéeyal Serigne Touba yàlla ko suñu borom mottali mu amee ko nu mu ko bëggee barkeb Cheikh Ibrahima ñaanal njabootu Serigne Touba gépp ñaanal murid yépp ak Serigne Bakhone nag nu ñëw wuy si fii woote bi nga xam ne baatub ndigal la ni ko Serigne Moustapha waxee léegi ndigal la loo xam ne sax miin nanu ko ndax at mu jot

0: jërëjëf ci wessu, waaye nag ñu ngi soññaat ci ñu dëgmal. Wa salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh.
1: Rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba fii ci Touba Ndam. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.
2: Ya laayele antum bi tahsimi yawma quruji shaykhina alqadim.
3: Mbokk julli ni, mbokk talibe yi, asalaamaaleykum wa rahmatulah. Ci nu ngi Serigne Touba, Serigne Moustapha Ba Serigne Macky Khalife Général des Mourides, yàlla na fi yàggu lool te yàgg lool. Ci kilifteef fu Serigne Aboubacar Macky, xalifa Serigne Fallou Mbacké Khadim Rousso ak mboolem jabootuk Serigne Fallou Mbacké, Serigne Cheikh Touré Mbacké, xalifa Serigne Cheikh Touré Mbacké ak mboolem jabootuk Serigne Cheikh Touré Mbacké, ñoo am mbégte di leen di wér Magalu Mbacké Mari Diolof di leen amal at mu nekk di bésu fàttaliku demub Serigne Touba ci tukki géej gi beneen 10 août 1895 depuis 18 safar 1313 ren ñu di ko amal exceptionnellement samedi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet 2026 di gaaw bi njëkk ci safar yi di koy wal mboolem jullit yi di ko fàttali mboolem jabootuk mamaaram Bakel Moussobe Afia Diakhate mboolem talibe yi mboolem mbokk jaayam jolof yi di siperal woote jabootuk Serigne Mame Mor Anta Sali Mbacké dale ko ci Serigne Mame Mor Diara Mbacké ba ci Cheikh Moussamba Mbacké di siperal woote jabootuk Serigne Cheikh Absol Guèye xalifa ba Serigne Mame Balla Mbacké jabootuk Serigne Touba Guèye di ko dale ci Serigne Modou Moussa Mbacké ba ci Serigne Moutalla Mbacké Khadim Rousso soxna Fadja Mbacké ba ci soxna Maymounatou Mbacké bintu Cheikhul Khadim mboolem Cheikhul Yonou Mourid rawatina Cheikh Yibe Kédialof jabootuk Serigne Mor Mbaxe Guèye jabootuk Serigne Ousmane Diaye di ko fàttali mboolem Daara Alqurani ci réew mi ak bitim réew mboolem tàngkatu xasida yi mboolem daayira yi aju di ci woo mboolem yi liggéey kër Serigne Fallilu ci Ndakaru ak li ko wër ci njiital Diawriñ Serigne Modou Thiam mboolem kuréelu Bakke Bari yi ci njiital Serigne Dame Diaye di ko fàttali mboolem kilifa diine yi kilifa aada yi ci Djolof jabootuk góor Sané Niang xalifa ba Serigne Cheikh Fatou Niang waa Medina Sy xalifa ba Serigne Cheikh Tidiane Sy ak mboolem Sourafaawu yi rawatina wa ndonga du Cherif Tislim Aydara Daara Djolof Cherif Doum Aydara di ci woo jabootuk Albouri Penda Albouri Seynabou jabootuk Sambalawbe Alaji Baba Dioum ak jabootuk Ahmadou Mbaye Dioum di ko yëgal jiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye président assemblée nationale Ousmane Sonko honorable Alaji Malick Ndiaye ak mboolem député yi di tegoote bi ci loxoy honorable Cheikh Touré Mbacké di ci woo ministre de l' intérieur Mokhtar Cissé Idrissa Samb ministre de la formation professionnelle ak mboolem gouvernement bi gouverneur Louga préfet bu Linguère sous-préfet Sagata Diolof maire bu Thiamine Pass maire bu Sagata Diolof maire bu Linguère maire bu Afe Diolof ak mboolem maire ya di ci woo Lamine Niang di directeur de soleil programme magal gi bu ñu xëyee jàngum alqouranu karim jàngum xasida ak salaatu ala nabi 14h julli tisbar ak bernde yi 18h di cérémonie officielle et religieuse bés bi nag mooy bés bi sëriñe bi jóge woon Mbacké Bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 dëppoog 18 safar 1313 di seexu magal Touba ren nag mu dëppoog 18 juillet 2026 fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet 2026 Mbacké Bari di barabu nangu ñaan ndax fële Serigne Touba gisante woon ak yon nti bi sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullah
2: lil maqdumi fil bari farlu len ila tahsimi
4: kama dabam bindu koydu amia alwisani jari chopora ngom yodi asemi ni walfungu moni ko tere dawale at ko cepp ko ni ani ki ni ko mana yo sana obuto ben buto be mo mana ko ben buto be mo mana ak mam jare buto bokk ne ak bay mo am sen tuba kon nag kooku cari coppor la bu ko nee na kii mu ne ko mën a yow ba mu fi nekk itam waxset la bunti néeg yëpp ku nekk taa seen kenn ku ne fi sa bunti néeg ngay duyee ndax waxset moom kenn du rottigar kenn Cheikh Mamadou Fadila Ngom ba mu juddoo it gane aduna fii ci Darussalaam ñeen ñii Darussalaam ñu war a ndaw ñii ni Touba ne Serigne Touba ne yàlla dafay tudde ba ko te musumaal di wenn tur ci turi yàlla yi juróom-ñeent fukki junni turi ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent gisuma wenn turu ñuy wax yàlla wa mbaa ya jabaru mba ya xaalif mba kenn nee na yàlla ne woon fallaa yodi sikkamat mën isa wala sum fali lati tudde ma ko nee ma tudde ko mu ne bàyyi ko man na bu ci def nenn baa moo tax yàlla kenn du ko dimbale ndax lu lot sama bàkko moom moo tax mel noonu
5: mawanan ba madalu man malik bi marziyadi
4: قالي وادم سي أخبام بجلا يا دين ماذا تاريخ ينبدون لي ولا تبن مسيا أهمون معيما كذا رجع مقني ليسو خيما شيء على شيء سرين بما كوارو واركد بمكبر ورنته بأقدارو كبون تنهم مريدي كي مسوبو جمشي براما مي الله كنا تعلم بهذه جبلو نيل مخم ما لكم عيدو جاقلو خصفنا عن بهوتو يا بابا
5: كتاب فراس بردال يخم نمبر

أسود وعلى أسود أن محمد رسول

صدر ال لا إله إلا الله.

على السلام. حي على السلام. حي على السلام.

أكبر. الله أكبر. لا

الله الرحمن الرحيم بسم الله ما سلم دغلوتي دلسيتنا دغال بمو دلسيتي بسم الله ما سلم دغلوتي دلسيتنا دغال بمو دلسيتي تي ادنا غورام يوتيس يم لكلول مو دلتي وات موم داي خنا نجوم لا دكول mo fi woran murid yi ahama wam sasi fane gi njarem delti wat bi dastati delu warat murid yi ahama hafsati fane gi tuba delti wat bi tatati warat no tay ci shaykh abdul qadir imam tuba ju aman ju walare waye julit mbir mu bawo farabana lum man di tis tis doli li man jaxana fa kullu nafsin wa khibur ba yalla sa'iqatul maut la wa khum yalla te def juyu jo xamni ci ngir yalla motax ñu def ko les di geso yalla fa faddal al abrar bil iman wa khasal al fujjar bil kufran alhamdu wa shukru man lillahi mu'min may tawfiq gam lillahi waye julit bu ñak ahmadul amin imamud din lum jisit senu lenen delot ñakat khadimum rasul ak mustafa tekkal lumay kuñ wolu delot ñak shaykhuna abdul ahad bu ki deme na jema muñ muñ gu rafet la yobbu won gorom ngeneel ya jitu bawul moto ak dem na ni gaaya alhamdu nuy sant borom kun fa yakoon te diko ñaan fayu liggey bu doona doon bismil ilahi mangi deti sobu geju ngeneel cheikh abdullah di sobu bismil ilahi mangi deti sobu geju ngeneel cheikh abdullah di sobu borom ngeneel dana la wax fam jaare kem la ci xam geju wet geles koy jaare ajuma ha ma jalsa sin ci muharram la ben ci dunya dina bennate geram cheikh abdurrahman moko yegle ngereem fasa se khadim lam ta wax des ko yem mam cierno ibrafati ndamal deru mom la yabal turam wa moy khaffaru jox ko turam wa wako lam andale ci may ak maqamayam wacale bobé la na ko djegales na ko tassel fi baba ngay delu ci li doyna ngeneel te ko fu sen mu sen la dess koy djegal te ko fu sen senu la yit am djegal te ko la sen seno ko am na djegal yi yep bis ko fu dajel ñu djegal fune la jaar ngir ga dajé ak bindeef yi xet li len ci mboti gan geeg may yi mu ñew nu yo murid ya dal koy bendel wax len turam wa yalla mo len barkel mu am fa abdir mbeur ma dal koy wolu muy jinjarem kay donay rasul mu wax ni bum doxu beccak buy wuyti fu jant fenke nañ fa tok bam exti muhtar surang la ko serigne ndam bolel ku bax bokku bam ba mo len dolel ñu doxé ni ba ak si ndjérem fiñul cheikh abdou khadir modi mbeur mu kemil naka mu ak si bamba jox ko alquran ta bam sa sin la dal di jang alquran fa fa yerem yu tedd mbacke jox ko te ko fa dir do la xey ñaanal ko mu del si ndam ci ndigeelal cheikh bamba fa ker serign ndam mbeur mu sopp bamba mu dal di ñew soobu ci jang alquran yara le mbot ma faw xañu ñu wa day man iqra bi ismi jagn waxan njol mak batin ba ban ba jël ko jox wa mbacke donte dalul ba du côté don alim jidu na len maqama jeggi len dem di jeki boole nani kis dor ko xam jaarul ci mom jaarul ci doomi bayam jef jefi ndaw mba waxe ndaw mba am xelam jeerul ci mom ba mu ne tokkutim xalam mu dox ba ek ci aji ban ba woko cheikh abdou khadir mbacke man yem nako ca wowa yon lak na ci karama ak ngeenel doli ko ci maqama ca la jota
dalé mboti turwam andal ak mboti bir yu xoot yu way du leral mu jël fa leri xam xami diraya cheikh abdou khadir moya juk hikam gowan cha khadimur rasul ciocha la nan ba man di jili ya kamal lam laq ci jagle ci shaykh ibn ba mané fu ko limbake ngir batin ba mu bolé tok mambake dal koy ñaanal mu bayiko fa ñew nguso be lajal jaarat na ndam ci ndigalal mambake dora demat nguso be ki mo tekki mam ibrahim jay bayub serigne jay mom gede mom la ko mambake joxon bam ne gede sa yu xeye jox ko mbindam bam delsi ni ko ratet ni la taxo banati di xol mbindam di diglu walé ay tarem ci lam wessu du ceru ngembamu jum mu daldi bolé ñaari xaj yamokal bu kaw ba ak bu suuf ba mo dib kamil mu bind kamil jox ko mam mbacke buso jox na njukal bayam baak soxna buso bayam mom téré ba xam pirem do gan ci ñom ñolaq mi maqama mu daldi jog djublu ci sat ko xam jefe cheikh abdou khadir gis moro mama jafe al ilmu wal amalu jawharani bole na len jefe ba dem jinani fofa la tok ba jël fa bepp tere buñ wara xam ci diine ndaw jalore siratu mustafa rasulullah yerna ko fofele li wajhillahi na njarem boba ngir hadis ba mustafa waxon mo aggal fakar serigne madem la sat ko lola cheikh abdou khadir mbacke mbeur kamal tek na boba mbeur ma ahmadul khadim nibiti touba yal fofa la tok ba jël fa bepp tere buñ wara xam ci diine ndaw jalore siratu mustafa rasulullah yerna ko fofele li wajhillah delu na njereem boba ngir ga maggal hadis ba mustafa waxon mo aggal fakar serign madem la sat ko lola cheikh abdou khadir mbacke mbeur kamal tek na boba mbeur ma ahmadul khadim nibisi touba yalla bur bi moy karim mu feta ak cheikh mustafa mu baxma majita yon wa baye gaynde fatma moko joxat ndigal mu del seti gede fa deggi mam bakke mbuto be mum gede santel ko ker gu sori wante ak jakaja waye taxul ben mu wuta jakaja mam bakke ne masula sel mar gestu fek mu wute momatal salatu ñamel ni man ku ko ta wax sorega murela mom ma xam la tax sorega kérok la na mom lum sore moko gënal djégo yu jëm ci jakkané moko gënal kérok la na mom lum sore moko gënal djégo yu jëm ci jakkané moko gënal fatali len hadis ba mustafa waxon te yoyé djégo mbacké né na mo taxon mbolém sahaba yé randal seen kër ya mo sore jakka ja ba sa ci tol ya royna ca mustafa rasulullah dikoy ngeneel mo yagga bax wallahi sopna mustafa badem na kaaba xentu na mboramit badi sahaba royna ci ñom mbacke ba roy len kala ki ay ngeneelam do ko jël mortala mu daldi soobu mustafa aminata melni ababakar sadiq fa makkata fi kulli jumhatin lada siyare cheikhul khadim tasayu nopemare bu fa joge lay dora dem siyare cheikh mustafa faw fa mom lay jari bu tagguto ak cheikh mustafa dem jari ca tay xifal lu mbacke ngir siyare jall fa wajuram wa mam awu busa def fay siyar mag la ci mam ami busa mbollem item

0: ci biir dëkk. Fii nag moom dama yaakaar ni ñun dañoo fàtte ni ndax fii buntu boo xam ne la mooy entré bi mooy suñ poulaay xaw rek dinañ dund lu ko gën a gouvernement bi ñoo ngi leen di woo ñu fukki ci Touba ndax nag ni ñu leen wateele woon gisuñu benn réew boo xam ne benn région boo xam ne wateel nañ li kon noonu dañoo teel a génn wate waaye nag fi ne nii day ñun lam nañ ci doxe nañ ñu dimbali nañ ñu dimbali affaire bi metti na trop.
1: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
2: Mbokk yi ngeen ñu topp ba tey ci xibaaru guddi gi ci UKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Aïda Diallo ngi woon Touba Demb dafa siyaarsi woon ginnaa wàcc liggéeyu Serigne Cheikh moom Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke Serigne Bassirou moom Serigne Saliou mi ko dalal nag bi muy see eggee na ko li nga xam ne kon moom mooy kàddu yu jëlee na ko nag ci Serigne Moutakha moom Serigne Bassirou ñu teewlu kàddu yu Serigne Bassirou moom Serigne Saliou yëkkati na ko dénk Aïda Diallo.
3: Serigne bi ngeen soxna si yaag ñi nga àndal ñu ngi leen delloo ak nuyoo ñu yàlla dogal na wàccaay benn bi ko ku suñu am suñu wax fekk na jàpp yoon amoon rendez vous ci docteur te boobu mun ko woon a fomm tey jii nee na seen ñëw gi léegi la ko yëg fekk it mu demoon ci suñ Moutakha bi mu ko nee na mu leeral ko ko ne ko mooy wasila moom suñ Moutakha te it ci moom la jokk du def it lu dul ndigal
4: kon nag li nga wax rek lay def
3: kon li suñ Moutakha wax rek nee na moom loolu lay def
4: fema nekk yaam fa yow laa fa nekkal
3: ne ko fii mu nekk moom la fa nekkal
4: moo ko joxoon ndigal ni naa toog ci kër gi
3: ndax nee na moo ko joxoon ndigal ni ko na toog fii ci kër gi gan ñi di ko fi fekk
4: mani ko ndigal loola ca la
3: nekk nee na ndigal loolee rek ca la nekk bim ko ko leeralee
4: soxna si dafa am yéene siaare si fiñ Cheikh
3: ne ko soxna Aïda daa amoon yéene yi ñëw siaare si ko siñ Cheikh mu rafetlu ko nee na ni ko fii day mooy seen bunt muy kër Serigne Saliou
4: ci Serigne Touba
3: ci Serigne Touba
4: ñëwee wéyal loola
3: nee na boo ñëwee wéyal loolu
4: nekk ci lu nu nekk
3: nekk ci lu nu nekk nee na Serigne Moutakha noonu la ko wax ne ko nee na boo ñëwee wéyal loolu te nekk ci lu ñu nekk ci li nu nekk nee na bàyyi li ñuy tere
4: ngay jëwriñu kër Serigne Saliou
3: nee na moom muy jëwriñu kër Serigne Saliou nee na Serigne Saliou cuun it di jëwriñ ci kër gi ngeen ànd liggéey bi nee na neen boobaa jàppatul dara nee na moom Serigne Bassirou nee na moom du yokk du wàññi ndax nee na àdduna jii ñu nekk nee na soxlawu fi dara lu dul ngërëmal Serigne Saliou nee na loolu moom bu àndoon moom keppit nee na kon dina ko def du tee mu liggéeyal Serigne Saliou nee na lii da ko dab rek nee na waaye natt buñ ko nattoo rekkal nee na lii la Serigne Moutakha wax nee na du ko fenel mukk waaw te nee na du ko yokk te du ko wàññi wasalaamualeykum rahmatulah waaw waaw jërëjëf
2: ngeen ni ñu topp ba tey ci 103.5 Daara Xodos Mbale mi démb loon ko doon amal ba ñuy ca noppee rek ci jotaay bi yow ba ñu bëri ci kilifa yi xam ne ko ñoo boo ci barab yi fasantikoo di ko nuyu si yëkkati leen fay kàddu ci jotaay yooyu ba ñu teewlu.
5: ñu yëkkatee kàddu ci kanam Serigne Abdoulhad mii nga xam ne ci ndigalul xalifa bi moo jiite commission sociale war nañu feggoo àndante ko ak chef de village yu Daara Xodos muy Serigne Cheikh Mam Sy ak délégué de quartier yi mu àndal yépp wànde buntu kër yi jëwri ñi buntu kër yi Cheikh Momadou Moustapha yëpp di yëkkati kàddu yu nga xam ne nag dañu koy biral ginnaaw bu nga xamee ni jële woon nañu ndigal ci xalifa bi di waajal bis bu tedd bi mooy màggalub Daara Xodos mu xam ni la ca jiitu ci ay wàccaay moo doon setal pàkk bi setal dëkk bi mbedd yi ruq yi biir ëtti kër yi ba mu set wicc ngir bis bu màgg bu tedd boobee taalibe yi ak gan yépp bu ñu ñëwee ñu mën a jaamu yàlla ci penc mii jaamu yàlla ga nga xam ni noonu lañ ko bëgge muy mbale mu nga xam ni bu ñu ko yëkkatee ci ndigalul Serigne bi mu jaar ci Serigne Abdoulhad mii dañu koy jaarale ci Serigne Cheikh Abdoulatif mi nga xam ni Cheikh Momadou Moutakha mu jaarale ndigalam loolee ci Cheikh Momadou Bachir moom Cheikh Abdoul Khadr Serigne Ousmane Mbacke Gaynde Fatma nekk coordonnateur liggéey boobee moom lañu dénk commission bi nga xam ni lépp lu aju ci set ak setal moom lañu ko dénk muy commission assainissement ak nettoiement

0: bañuy yëkëti kaddu yi di wote ci ndigalam lañ ko défé wadé ci turum lañ ko jaarale won té gis nañu bañu ko défé yit bokki talibi xarit yi ak am gi jamm yi buntu kër Serigne Touba yépp ba ca kër Cheikh Mohamed Lamine Bara mi nga xamni mok Serigne Cheikh Mohamed Mustafa mom ben lañu seen ñaari ëtt yoyé ben ëtt la kaddu yef noné la fa yëggé won wadé ñom ñëpp nonu lañu gënné and ci yéné ji and ci liggéey bi
1: kon ak Cheikh Lad ñu dëssu wat mu ndé di leen xamni jëfëndikaay Serigne Touba rek lañ jëfëndikaay Serigne Mouloud Sarr rek lañ jëfëndikaay ki fi nekkal Serigne Mouloud Sarr rek lañ ñu daal déglu Serigne Touba lu ñëw kër Cheikh Madiba Sall dañ ko fa seen jëf ndax Serigne Madiba day mbokum ñëpp di mbokum Serigne Mouloud Sarr di mbokum Serigne Mourtala mi jaar Serigne Touba kon loolu waaye loolu lépp dafa am njëriñ li am solo mooy xidma te ci loolu lu ci la bàyyi woon ay bokkam lépp ndax xam nga ne askanu mbaagal doomi soxna lañ waaye loolu lépp xol ko dafa bàyyi njuréel gi bàyyi gidd bag lépp dam ndax saa yu liggéey di Serigne Touba kon ñun loola ñun ba illaaji li mu sama duñ jógee ci loolu
2: ci kàddu gu bàyyikoo ci Serigne Cheikh Ndiaye nuyoo bu bàyyikoo ci jëwrinam Serigne Abdoul Khadir Ndiaye ak mbooleem njabatu ko Serigne Dadou Assane gépp ñu wax ne bi ndigal li ñëwee jaar na ci Serigne Abdoul Khadir mu jotali ko njaboot gi jaarale ko ci Serigne Moustapha mi nga xam ne si ni mooy jëwrin gi ñu seddale ko ci mbooleem buntu kër yi buntu kër yi Serigne Dadou Assane yépp nag soññ nañ mbooleem buntu kilifa yépp ñëpp teew si nañu teewaay bu rafet def ci tawfeex bu baax a baax a baax Serigne Abdou Khadir nee na njabootu Serigne Dadou Assane yépp seenu yëngatu ak seen doole ak seen njaboot yëppal nañ ko Cheikh Modou Moustapha bés na ko tey wax nañ tamit nga ñaanal leen bu baax ndax matériyeelu Serigne Touba lañu nangu nañ ko si suñu waajur Serigne Mbacke Fatou Sylla mu wax ne day matériel day kenn ku ci nekk da ngaa war a takk sa ndig defar say bagage ba saa soo xam ne si ni dégg nga ndigal bu boobaa nga jëfee say matériel mu wax ne nag njabootu Serigne Dadou Assane njabootu Cheikh Modou Moustapha lañu relation bi nga xam ne si nit mi ngi dox ci diggante Serigne Dadou Assane ak Serigne Madiba Sylla ñu ngi koy fetluwaat bu baax a baax a baax.
3: mbokk yi ngeen nuyu topp ci 103.5 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu yi bawoo ci Ndam. ñu ex si ak yéen ci ponk bi këmmal jotaay bi li gën a fees ci yéene kaay yi ñu leen koy nafaral.
4: UKAB FM
5: li ci yéene kaay yi.
3: Pape Cheikh Mbaye. 8 000 la DPS quotidien yéene kaay ma nga ca secrétariat général bu mbootaayu xeet gi Chine ma ngay fargal ak a taxaw kii di Macky Sall ngir man ko jàppale ci wàllu lu mel yéene kaay bi ne Chine taxaw na tem ngir fësal lu nu mel. wan yi mooy ministre Chine bi yore wàllu mbittim réew moom xam la ne ne candidature Macky Sall ca bopp mbootaay xeet ga loole Chine jekk na ngir jàpp ca moom mii di xamle sax ne Chine digganteem ak ñi xam ko moom di Macky Sall diggante bu yàgg la ba tax nag ñoo ñee taxaw nanu tem ngir jàppale ko ci yéene bi ngir mu mën a am la DPS quotidien dessi na ba tey ci borom réewum Sénégal mi nga xam ne kon ñu ngi ko doon waxtaane ca pencu ndaw réew ma ki yore xaalisu réew mi Cheikh Diba la ñu yéene kaay bi ne restructuration di tëggaat gi nga xam ne kon bëggaat nanu ko ca ci wàllum bor bi mukk du ca am sunna tàngoo soolu quotidien ñoom del si nañ ba tey ci njiitu réew mi ak li nga xam kon jëm na ci wàllu ka njiitu réew mi war a jiite parti politique lan moo tax daanaka wëlbatukaat ak deltu ginnaaw gu Bassirou Diomaye Diakhaar Faye deltu na ko ca soolu quotidien ñëw di nu ca leeral référendum jëm ci wàllu constitution bi dañ ko bëgg a yóbbu askan wi yéene kaay bi ne lii de Sénégal mi ngi ciy bëgg a dugg waaye de lim ñu jural ci ay milliards bëri na lool sunu naa tàngooy ne fi mu toll ni kay daanaka ñu ci bëri tàmbali nanu di féewuloo ci mbir mu nu mel yéene kaay bi di le peuple moom del si ba tey ci ginnaaw Europe ak Moyen Orient Asie yéene kaay bi ne fi mu toll ni kay lalal nañ tàpp bu xonk coy njiitu réew ma woon président Macky Sall ngir mbootaay xeet gi yéene kaay bi ne jamono ji kay ñu ngi waajal lu jëm ci lu nu mel direct news quotidien ca bor bu na buba la nekk yéene kaay bi ne wax ja kay ferekka laayu na lu jëm ci wàllu ko taxawaay bi nga xam ne kon war na ko de ci biir réew mi yéene kaay bi ne kay loolee jamono ji ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di askan wi ku ci ne yaa nga cay bàyyi xel Macky Sall ak lu jëm ci wàllu mbootaay xeet ga yéene kaay bi xëy jox ca kàddu kii di Pape Modou Fall moom muy xam le ne jot na sëkk nag mbirum borbeeg waxtaan yi yépp ñu teg ko fële nguur gi taxaw ngir jàppale Macky Sall ci wàllu wu nu mel sid quotidien yéene kaay ca coupe du monde bala nekk di ñu xamal ne Sénégal Belgique tey ji la bu juroom ñent waxtu juroom ñaari waxtu ci ngon jotté la nu yene kay bi xey fessel nenu kay ab jongante la bu nara tang lool ci digënté ñir mel yene kay bi ne tay ji kay la kay dé Sénégal yi di dëggal seen bop ci walu jongante bi réew mi quotidien yene kay ma nga ci cheikh diba mi mu jox cadeau ni ministre des finances aduna jëme rek ci walu restructuration bor bi ak te gat bi ci am yene kay bi xey fessel ab natala ma cadeau yi def nako ci autoroute a péage ministre bi yoro walum transport bi ma ngay weddi lu jëm ci contrôle vitesse radar yi nga xamne kon ñong ko tay wax yene kay bi xey di ci indi ay leral lu abdullah hatte ndjay sunu na tangay del sene ba tay ci lu jëm ci walu ko développement ak yokute gu toll na ci juroomi témer milliards jëm ci walum ay investissement sunu na tangoy ñu xey di fessel lu ni mel leneen lo xamne kon sunu na tangoy del sene lu ci jëm rek ci walu ko parlement bi ma nga ci ko ci dep mi nga xamne nak jëm ci examen CFA yi nga xamne kon jot nañu ko nemeku na tangoy ne concours entrant 6e amu ci resultat yi nga xamne kon gis nañu ko ren ji tax nak ñu ci bari samp ay laaj lan motax danaka ndongo yi doon def examen yi ñu ci ëpp danaka am nañu yene kay bi ne limba ci am kay mo titel wa ko ci def ba tax nak fu mu tol ni samp nañ ci ay

Oh, my God.

Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.

Allah.

Maya, ya,

Oh, yeah, God.

Yeah.

Oh,

لا،

Sudon

الصدر لا إله إلا الله الصدر لا إله إلا الله

محمد رسول الله. حي

سعيد الغزال يا ذا الوجود كل بجودي وجل وجود.

أنا حضر ما تعب الوهم الجامع وحضر ما

0: Amigo,
1: sou o cara.

لا من حاجة سجوا عمل ذا مرضى

0: جميلة
1: يا بليلة
0: أنا الوسيلة.

Abba,

خير الأنسان سبع صدور بدري.

0: من نسيرا لازم نسيرا لازم مسكن لساكن مسلم لاكن
1: مسلم لاكن

Mother,

Yeah, I didn't know.

0: لم يكلم
1: لا
0: يكلم سر يا

يا سليمان يا سليمان.

0: وجعل وجود فوق الأداء
1: يا يا
0: كل بجود
1: يا ذا الوجود
0: كل بجود

خذني المراد يا من أفاد بلا كراه لكن الخرور عبد صغور لكل راح

birjanani safi hamani wa sirbarai.

Hello, baby, Joe.

للكتاب وخف المتاب يا سستي راهي يا خير ربي خير مربي طيب.

Rolling.